0: Радио Рация. Сямятычы. Кобрин. Высокая.
1: Яно Падляшки.
0: 99,2 FM.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Да, хакум бук.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 17 чэрвеня.
4: У Расіі абстралялі аўтобус з беларускімі дзецьмі. Што вядома?
6: Это всё, канешне, інфармацыйнае давленне.
5: Здзелка паміж ЗША і Іранам. Хто перамог?
7: Супрацьстаянне працягваецца.
4: Долар вырас. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
8: Такая тэндэнцыя, она может паменяцца.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ «Вітебск» даведаўся суперніка ў першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Беларускі клуб сустрэнецца з румынскай «Універсітаця Краёва». Матчы гэтай стадыі пройдуць з 7 па 8 і з 14 па 15 ліпеня 2026 года. Склад румынскай каманды ацэньваецца больш, чым у 34 мільёны еўра. У мінулым сезоне клуб выступаў у лізе канферэнцыі і не прайшоў у плэй-оф толькі па дадатковых паказчыках. Арэна «Універсітаці» змяшчае каля 30 тысяч гледачоў і часта запаўняецца амаль цалкам. У выпадку вылету МЛ «Вітебск» працягне еўракубкавую кампанію ў кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Хатнія матчы каманды пройдуць у Венгрыі. «Динамо Мінск» і «Батэ» у сваю чаргу даведаліся супернікаў у першым раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Мінская «Динамо» сустрэнецца з паўночна-македонскім «Сіліксам». Першая гульня, фармальна хатняя для беларускага клуба, адбудзецца ў Балгарыі. «Батэ» згуляе супраць албанскага «Эльбасані». Першы матч барысаўчані правядуць у гасцях. Матчы пройдуць 9 і 16 ліпеня. Зборная Паўднёвай Карэі спыніла кантакты з нацыянальнай прэсай падчас чэмпіянату свету. Прычынай стаў інцыдэнт на адкрытай трэніроўцы, дзе журналістаў злавілі за насмешкамі над капітанам каманды Сон Хын Мінам. Рэпарцёры крытыкавалі футбаліста за вызваленне ад вайсковай службы. Такое права ён атрымаў пасля перамогі зборнай Паўднёвай Карэі на азіяцкіх гульнях 2018 года. У знак падтрымкі капітана гульцы адмовіліся даваць інтэрв'ю нават пасля перамогі над Чэхіяй. Карэйская футбольная асацыяцыя выступіла з публічным папярэджаннем у адрас журналістаў, а рашэнне футбалістаў падтрымала значная частка балельшчыкаў. Мясцовыя СМІ ўжо называюць гэты канфлікт найбуйнейшым у гісторыі адносін паміж гульцамі і прэсай у паўднёвакарэйскім футболе. 38-гадовы Лінель Мессі паўтарыў рэкорд выніковасці на чэмпіянатах свету па футболе. У матчы супраць зборнай Алжыра аргенцінец аформіў хет-трык і давёў сваю колькасць галоў на мундыялях да 16. Такім чынам Мессі зраўняўся з немцам Міраславам Клозе, які да гэтага быў аднаасобна найлепшым бамбардзірам у гісторыі чэмпіянатаў свету. У спісе самых выніковых футбалістаў турніра таксама знаходзяцца бразілец Роналду 15 галоў, Герт Мюллер і Кіліан Мбапэ па 14. Жуст Фантен 13 і Пяле 12 мячоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: ЗША і Іран дамовіліся спыніць вайну. Ды пральецца нафта, заявіў Трамп, а іранцы заявілі аб перамозе над Амерыкай.
2: Пры гэтым змест здзелкі застаецца невядомым. Якім ён можа быць і ці адмовіўся Іран ад ядзернай праграмы? І ўвогуле надоўга гэты мір?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрый Лукашук пагутарыў з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
3: Чаго чакаць ад мірнага пагаднення паміж ЗША і Іранам, паміж Трампам і вось хто там з таго боку падпісаваў?
4: Пакуль насамрэч вельмі цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо няма акалічнасцяў гэта пагадненне. Ёсць толькі інфармацыя, якая прыходзіць з іранскага боку, ёсць інфармацыя, якая прыходзіць з амерыканскага боку, і яна досыць супярэчлівая і пакуль асабліва не зразумелая. Ну, гэта, канешне, так напэўна этапная падзея ў тым сэнсе, што бакі дамовіліся распачаць перамовы наконт лёсу іранскага ядзернага праекту, і гэтыя перамовы будуць ісці 2 месяцы наступныя, 60 дзён, магчыма, іх яны будуць працягнуты. Но гэта такое пытанне, якое пакуль застаецца адкрытым, што будзе на сённяшнім узроўні. Выглядае так, што Армузскі праліў будзе адчынены, і ў свайго боку амерыканцы так там таксама здымуць блакаду, то бок гэты крок будзе зроблены. Хутчэй выглядае так, што ў гэтым напрамку справа ідзе. Як яно будзе далей, што будзе з санкцыямі супраць Ірану, ад якіх санкцый амерыканцы будуць адмаўляцца і за што? Пытанне таксама наконт вайны ў Лівані, ці будзе яна працягвацца, як будзе рэагаваць Ізраіль, таксама пытанне, якое застаецца адкрытым. Застаецца адкрытым пытанне ўвогуле, якое тычыцца і урана, тых запасаў урана, якія ў Ірана засталіся, што будзе з імі, будуць яны аддадзеныя, ці што будзе з гэтым узбагачоным уранам і іншае. Пытанне іранскіх ракетаў, яно зараз ўвогуле адышло на другі план, на трэці план, яно не ўздымаецца на дадзены момант. То бок пытанняў засталося куды больш. Калі разглядаць гэту сітуацыю ну, дадзены момант, у моманце, то выглядае гэта, канешне, не дрэнна для сённяшніх іранскіх уладаў. Яны захаваліся, то бок рэжым у Іране захаваўся. Трамп, канешне, шмат можа размаўляць пра тое, што гэта ўжо іншы рэжым, гэта іншыя людзі. Так, гэта сапраўды, хутчэй за ўсё, іншыя людзі, якія сёння вырашаюць лёс Ірана. Але што тычыцца рэжыму, гэта пранейшаму рэжым ісламскай рэвалюцыі. Так, там ідзе пэўная эвалюцыя гэтага рэжыму, корпус стражаў ісламскай рэвалюцыі, корпус ахоўнікаў ісламскай рэвалюцыі адыгрывае зараз у Іране ключавую ролю. Усё так, але да нейкай дэмакратызацыі, каб рэжым змяніўся карэнным чынам, гэтага не адбылося і пакуль відавочна не адбудзецца. Яшчэ адзін поспех, відавочны поспех для Ірану, гэта пагаршэнне стасункаў паміж Ізраілем і Злучанымі Штатамі. У іх з самага пачатку былі розныя мэты ў гэтай вайне, ізраільцяне жадалі дабіцца змены гэтага рэжыму. У Трампа былі куды больш сціплыя меры. Ну, зараз тая дамова, якая можа быць для Ізраіля, з ізраільскай перспектывы, хутчэй за ўсё гэта выбар паміж дрэннай і зусім дрэннай дамовай. Такая дамова, калі яна будзе, гэта зусім не тое, на што разлічвалі. Бо ізноў жа, яна можа палепшыць эканамічную сітуацыю для Ірана, яна можа адкрыць новыя магчымасці для таго, каб выдаткоўваць грошы на Хезбалу, Хамас і іншых сателітаў, гусітаў і іншых партнёраў Ірана. Ось невідавочна, што Іран адмовіцца ад свайго ядзернага праекту, невідавочна, што ён не будзе працягваць працу над ім, іншае. То бок Іран, хутчэй за ўсё, у якасці пагрозы для Ізраіля захаваецца. А вось Злучаныя Штаты паступова страчваюць, відавочна, Трамп ўжо кажа пра гэта, цікавасць да таго, што адбываецца на Блізкім Усходзе. Ну і тая крытыка з боку ЗША, якая ідзе на адрас Ізраіля, наконт метадаў, якія Ізраіль выкарыстоўвае ў баявых дзеяннях, наконт ізраільскай аперацыі ў Лівані, гэта для Ізраіля вельмі такі непрыемны момант. Што тычыцца Трампа, то мяркую, што ягоны падыход прагматычны. Паспрабавалі насамрэч перамагчы не атрымалася, але ўсё роўна абвесцім, што гэта была наша перамога. Ну а далей ўжо ідзём далей, шукаем новыя тэмы і новыя рэгіёны, дзе можна будзе абвесці абвесціць пра новыя перамовы. Так што пытанне пакуль я б сказаў так, падсумоўваючы, шмат адкрытых пытанняў па-ранейшаму, но што тычыцца перспектыў дэмакратызацыі Ірана, альбо пагаршэння, альбо змяншэння пагрозы, якая сыходзіла ад Ірана, то тут усё выглядае, мякка кажучы, зусім не так, як на што можна было разлічваць на пачатку гэтай аперацыі. На пачатку, калі аперацыя толькі пачыналася і былі адпаведныя мэты, выглядала гэта больш, я б так сказал, выглядала куды больш аптымістычна з пункту гледжання амерыканскага і з пункту гледжання ізраільскага. Але ізноў жа, як заўсёды ў палітыцы, гэта этап. Вось пэўны ізраільскае кіраўніцтва гэта падкрэслівае. Пэўны этап скончыўся ў супрацьстаянні паміж Іранам і Ізраілем, але супрацьстаянне працягваецца.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука і Александра Фрыдмана. Гаворка ідзе пра здзелку ЗША і Ірана. Чаго чакаць?
3: Ізраільскі ваенны эксперт, аналітык Сергей Ауслендер перакананы, што зараз, ось, калі захаваўся ў прынцыпе рэжым іранскі, хай з новымі людзьмі, але як вы слушна заўважылі, у прынцыпе з канцэпцыяй ідэалогіі той же самай, то ён можа быць зараз трошачку заціхары, але як толькі Трамп сыдзе, увагу ад Ірана адцягнуць іншыя падзеі, з удвоенай энергіяй будзе працаваць над тым, каб здабыць сабе ядерную бомбу. І гэтага не пазбегнуць, калі не вырашыць от гэтае пытанне от этой ідэалагічнай канструкцыі сённяшняй Ірана. То наколькі ўсё ж такі, на ваш погляд, пагроза, што не адступяцца, будуць рабіць, а можа нават і зараз дзе-небудзь у сваіх падпольных падземных лабараторыях будуць над гэтым працаваць, ён сапраўды існуе, якія гэта стварае пагрозы.
4: Тут справа ў тым, што рэжым іранскі, ён лічыць сябе пераможцам. Хаця, калі паглядзець там, якія ўдары былі нанесены, якія страты былі нанесены Ірану, і ўсё,

0: яны ж разумеюць, што пакуль яны не валодаюць ядзернай зброі, пакуль у іх магчымасці абмежаваныя, можа гэтая гісторыя паўтарыцца. Нават калі Трамп дасць абяцанне таго, што больш не будзе ўмешвацца ва ўнутраныя справы Ірану, альбо што не будуць наносіцца нейкія не будуць прымацца нейкія варожыя рашэнні ў адносінах да Ірана. Ну хіба ж там гэта ў нехта ў гэта паверыць. Гэта прамежкавы этап, і ведаючы Трампа, там стаўленне можа змяніцца, і вельмі хутка можа змяніцца. Думаю, што рэжым будзе рабіць усю, будзе працягваць тую палітыку, якую ён праводзіў да гэтай вайны, і можа нават выдаткоўваць яшчэ больш намаганняў, каб у рэшце рэшт стаць аядзернай дзяржавай і забяспечыць доўгатэрмінова сваё існаванне. Ну а што тычыцца хаўруснікаў Ірана, тую ж Хізбалу і іншыя, то гэта інструменты ўплыву. Адмовіцца ад гэтых інструментаў уплыву азначае страціць гэты ўплыў у рэгіёне. Калі будуць зняты санкцыі з Ірана, Іран зможа больш зарабляць на нафце і іншае, альбо нават здолее нейкія пошліны ўзімаць за праход Армузскага праліву. Ну гэта ўсё тое, усе тыя сродкі, якія з аднаго боку дазволяць рэжыму хаця б нейкім чынам, але палепшыць сітуацыю эканамічную, якая там па-ранейшаму гаротная, але што тычыцца простых іранцаў, яны ад гэтага шмат не атрымаюць. Гэтыя грошы, гэтыя сродкі, як далей, як і раней, будуць выдаткоўвацца на ўтрыманне рознага кшталту іранскіх проксі, а калі проксі будуць і раней і далей існаваць, то сітуацыя ў рэгіёне будзе заставацца вельмі напружанай. Без змены рэжыму ў Іране сітуацыя ў рэгіёне істотна не палепшыцца. Бо змаганне са Злучанымі Штатамі, з так званым вялікім сатаной паводле іранскай афіцыйнай дактрыны, і з Ізраілем, так званым малым сатаной, гэта ж малым д'яблам. Гэта тое, што застаецца карэннай ідэяй гэтага рэжыму. Гэта ідэалагічны фундамент гэтага рэжыму. Адмовіцца ад гэтага ідэалагічнага фундаменту азначае паставіць уласнае існаванне пад пытанне. Думаю, што гэтага яны рабіць не будуць. Сітуацыя істотна бліжэйшым чынам не палепшыцца. І тут вельмі застаецца толькі пачуваць насельніцтву Ірана. Тым людзям, якія выходзілі на пратэсты. Тыя людзі, якіх блізка загінулі, тыя людзі, якія спадзяваліся на дэмакратызацыю Ірана. Бо гэты вось пункт гледжання, ён быў вельмі распаўсюджаны, па-ранейшаму застаецца насамрэч распаўсюджаны. І сярод тых, хто марыць пра дэмакратыю ў Іране, і сярод іранскіх эмігрантаў, гэта погляд на тое, што ў пэўны момант адбудзецца вось гэты канфлікт, адбудзецца вайна паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем з аднаго боку і Іранам. І што гэта адбудзецца, і што ў выніку прыйдзе крах Ісламскай Рэспублікі. І што Ісламская Рэспубліка спыніць сваё існаванне, і Іран стане дэмакратычнай вольнай дзяржавай. Такія надзеі яны выказваліся на працягу там апошніх 30 гадоў, нават больш 30 гадоў. І вось што мы атрымалі. Сапраўды, гэты канфлікт адбыўся, адбылася сапраўдная вайна, і нават былі заявы з боку прэм'ер-міністра Нетаньяху і з боку прэзідэнта Трампа пра тое, што рэжым павінен знікнуць, іншае. Усё гэта было сказана. Што мы бачым сёння? Сёння мы бачым, што рэжым па-ранейшаму там, вайна не прывяла да карэнных зменаў, так што ў гэтым сэнсе будучыня, дэмакратычная будучыня Ірану, яна пасунута магчыма на вялікі тэрмін, магчыма не. Хаця ізноў жа, тут трэба з прагнозамі. Я заўсёды вельмі асцярожны ў прагнозах, я ўвогуле асцярожны ў прагнозах, асабліва калі гаворка ідзе пра рознага кшталту дыктатарскія рэжымы, якія не транспарэнтныя, не празрыстыя, і многія тэндэнцыі, якія там адбываюцца, мы проста не бачым, не разумеем і не ўяўляем сябе. Тут у прагнозах трэба быць вельмі асцярожным. Паглядзім, як будзе якім будзе іранскае грамадства ў будучыні, якія там будуць праходзіць працэс.
1: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александрам. Нагадаю, што ў нас у эфіры быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Жыве.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Долар вырас. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
4: Такая тэндэнцыя, она можа памяняцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Містыкал, вядомы па хітах Shake Ya Ass і Danger, атрымаў 20 гадоў турэмнага зняволення па справе аб згвалтаванні. Суд у штаце Луізіяна вынес прысуд пасля таго, як артыст прызнаў сябе вінаватым па абвінавачванні ў згвалтаванні трэцяй ступені. Пацярпелая жанчына ў судзе заявіла, што рэпер душыў яе, вырываў валасы і прымусова згвалціў у сваім доме ў 2022 годзе. У адказ музыка сказаў, калі я сапраўды зрабіў гэта, я заслугоўваю максімальнага пакарання. Першапачаткова Містыкалу пагражала пажыццёвае зняволенне па больш цяжкіх артыкулах, у тым ліку за згвалтаванне першай ступені. Незадоўга да вынясення прысуду ён спрабаваў адклікаць сваё прызнанне віны, сцвярджаючы, што знаходзіўся пад моцным эмацыйным ціскам. Гэта не першы скандал у біяграфіі рэпера. У 2004 годзе ён ужо адбыў 6 гадоў турмы за сексуальны напад, а ў наступныя гады неаднаразова трапляў у поле зроку праваахоўнікаў праз абвінавачванні ў хатнім гвалце і іншых злачынствах. Вядучы легендарнага аўташоу Джэрэмі Кларксон паведаміў, што ў яго дыагнаставалі агрэсіўную форму раку. Пра гэта ён расказаў у фінальных серыях 5-го сезона шоу «Кларксон Фарм». Паводле Кларксона, пра хваробы ён даведаўся яшчэ ў траўні. Лекары адзначылі, што рак развіваецца агрэсіўна, аднак яго ўдалося выявіць на ранняй стадыі. Нагадаем, Джэрэмі Кларксон амаль 20 годзе быў адным з галоўных твараў культавай аўтамабільнай праграмы «Топ-гір», якая зрабіла яго вядомым далёка за межамі Вялікабрытаніі. У Вялікабрытаніі стартуе 34-й фестываль незалежнага кіно «Райндэнс». Адна з найбуйнейшых пляцовак для маладых і незалежных рэжысёраў. Сёлета ў праграму ўвайшлі 85 поўнаметражных фільмаў, больш за 100 краткаметражак і дзясяткі імерсіўных праектаў. Пры гэтым больш за палову стужак знялі рэжысёры-дэбютанты. Заснавальнік фестывалю Эліот Гроў падкрэсліў, што галоўная мэта «Райндэнса» – адкрываць новыя імёны і даваць шанец талентам, якія пакуль застаюцца па-за ўвагай вялікай кінаіндустрыі. Паводле Грова, сярод галоўных тэм сёлетняга фестывалю – крызіс ідэнтычнасці, трывога перад тэхналогіямі і нестабільнасць сучаснага свету. Акрамя таго, упершыню будзе ўручана спецыяльная ўзнагарода за найлепшы фільм жахаў, бо гэты жанр сёння стаў адным з самых яркіх кірункаў незалежнага кіно. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Раніца з рацыяй.
1: А так само жадаємо доброго дня. Запрошую на ранішній ефір разом з Білоруським радіо «Рація». На самий початок, між іншим, пригадаємо вибітних особ з минулого Білорусі, де так само події, які відбулися у хитидень у далекім минулом. Ну, ось, наприклад, давайте пригадаємо, що мінета 18 червня у 1806 році народився Михаїл Валович, один з командирів повстанців. Між іншим, він народився 18 червня у 1806 році, вельми давно. У Парижі на Слонімщині нащадок старожитного літвінського роду, який дав айчині не одну вибітну особу, між іншим був удільником повстання. А ось такі постаті у минулому Білорусі.
0: Раніца з рацією.
1: Картаємо календар, то так само чергові ўжо падзеі прыгадваем. Напрыклад, прыгадаем год 1580 на Ратушным плацы ў Вільні за здраду дзяржаве на карысць Маскоўіі, пакараны смерцю Рыгоросцік, палітычны дзеяч вялікага княства літоўскага. У мінулым стагоддзі ў 1927 годзе прынята лічыць днём нараджэння менскага футбольнага «Дынамо». У хадзенню Смаленску мінчукі перамаглі мясцовых аднаклубнікаў з лікам 2-1. 2020 год арыштавалі былога старшыню Белгаспрамбанку Віктара Бабарыку, які спрабаваў стаць кандыдатам у прэзідэнты, і таксама арыштавалі яго сына. Новы дзень, адпаведна, новыя навіны. З гэтага пачынаем наш эфір.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каарнацыйнай рады новага склікання. Беларусы просяць усталяваць бел-чырвона-белы сцяг на полі Грунвальдскай бітвы.
1: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі 17 чэрвеня прыняў заяву адносна інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, які перавозіў беларускіх дзяцей. Тады ў выніку выбуху загінула жанчына, якая суправаджала групу, а некалькі дзяцей былі параненыя. Выказваючы глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулай, а таксама ўсім пацярпелым у выніку трагічнага інцыдэнту, сябры камітэту пажадалі хутчэйшага выздараўлення ўсім параненым. Звяртаем асаблівую ўвагу на той факт, што група беларускіх дзяцей знаходзілася ў рэгіёне, які непасрэдна мяжуе з зонай баявых дзеянняў і рэгулярна падвяргаецца пагрозам, звязаным з узброеным канфліктам, адзначаецца ў заяве. АПК патрабуе, каб адказныя беларускія чыноўнікі далі публічныя тлумачэнні, кім і чаму былі прынятыя рашэнні аб арганізацыі паездак беларускіх дзіцячых груп праз тэрыторыі і рэгіёны, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да зоны узброенага канфлікту. Кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расійскай Федэрацыі і акупаваных тэрыторый Украіны. Уся адказнасць за падобныя выпадкі ляжыць на краіне агрэсары Расійскай Федэрацыі і тых асобах, якія не паклапаціліся ў належнай ступені пра бяспеку беларускіх дзяцей і тых, хто іх суправаджаў, адзначаецца ў заяве. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях транзіту ўлады Павел Латушка звярнуўся да ўлад Польшчы з просьбай улічыць сітуацыю беларусаў пад міжнароднай абаронай пры падрыхтоўцы новых правілаў для кіроўцаў таксі. Новыя нормы прадугледжваюць абавязак прадастаўляць даведку аб несудзімасці з краіны паходжання. Для беларусаў са статусам міжнароднай абароны гэта можа быць немагчыма і небяспечна, бо кантакты з лукашэнкаўскімі ўладамі могуць паставіць пад пагрозу іх статус і бяспеку. Павел Латушка прапанаваў дазволіць у такіх выпадках выкарыстоўваць польскую даведку аб несудзімасці замест беларускай. Новаабраныя сябры каарнацыйнай рады прызначылі дату першай афіцыйнай сустрэчы. Пасяджэнне рады чацвёртага склікання адбудзецца 19 чэрвеня о 19 гадзіне па менскім і віленскім часе, 18 гадзіна па варшаўскім. Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каарнацыйнай рады. Старшынёй першага пасяджэння абраны Юрый Губарэвіч, кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Менавіта з дня першага пасяджэння ўступаюць у сілы паўнамоцтвы новага складу каарнацыйнай рады. Да іншай тэмы. Беларусы звярнуліся да кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам з просьбай усталяваць на тэрыторыі комплексу беларускі гістарычны бел-чырвона-белы штандар. Ініцыятыву распачаў грамадскі дзеяч, намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Беляшкевіч, які арганізаваў збор подпісаў пад адпаведным зваротам.
4: Гэта петыцыя, яна скіраваная перш за ўсё да беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў Еўропе, у свабодным свеце. Усталёўка гэтага сцяга, гэта нагадае пра тое, што з нашымі народамі суседнімі мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
3: Паводле Меляшкевіча, пры ўзняцці сцяга на Грунвальдскім полі павінна прысутнічаць вядомыя беларускія дэмакратычныя лідары.
4: Лічу, што калі на польскі бок адгукнецца на просьбу аб усталёўкі сцяга, то натуральна, што падняцце гэтага сцяга павінна адбывацца ў прысутнасці тых людзей, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі нашага народа тут, у Польшчы і ў цэлым. Таму я думаю, што прысутнасць тых знакавых фігураў, палітыкаў, лідараў будзе вельмі запатрабавана. Я думаю, што ад гэтай ідэі не адмовіцца і Светлана Ціхановская, Павел Латушка. Конечно же, хацелася бачыць там Алеся Беляцкага, які для нас з'яўляецца вельмі важным аўтарытэтам.
3: Для таго, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. Падпісанты таксама могуць пакідаць каментары, тлумачачы, чаму лічаць важным афіцыйнае прызнанне беларускай прысутнасці ў гістарычнай памяці пра Грунвальдскую бітву. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А таксама зараз на тэрыторыі цэнтральнай Польшчы ды таксама закранаецца наш памежны рэгіён. Увесь пашыраецца зона павышанага атмасфернага ціску, таму сёння наперадзе ў нас пераменная воблачнасць, троху на небе будзе аблоку, але прынамсі без дажджоў. Дзе гэтыя дажджы, скажаце вы, а напрыклад зараз яны на Віцебшчыне ды там далей з Беларусі ідуць у бок Масквы. Хай туды сабе спакойна ідуць. Тэмпература паветра зараз плюс 11 у Лідзе да Беластоку, 12 зараз Сухародня, 11 у Берасці ды 12 у Пінску. Вецер заходні, месцамі мацнейшыя парывы сёння, но тэмпература паветра сёння чакаецца нават да плюс 25. Атмасферны ціск трошачкі павышаны, але і далей павышаецца пакрысе.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Да самы пачатак нашага эфіру сёння таксама нагадваю каардынаты беларускага радыё «Рацыя». 98.1 FM у Беластоку ды Гародня, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Лады Гриднёцкі, перадаю вам прывет.

0: Раніца з рацыяй.
1: Ігрэбёрская рэдарацыя працягваецца наш эфір. Калёска зараз 7.10 у Беларусі, 6.10 дакладны час у Польшы. Літва ўпершыню ў свеце рыхтуецца дамантаваць актыўныя зоны рэактараў на былой ігналінскай атамнай электрастанцыі ля Вісагінаса, падобных да тых, што працавалі на Чарнобыльскай станцыі. Пра гэта даведаліся, між іншым, беларускія журналісты ў Літве падчас прэс-туру на ігналінскую атамную электрастанцыю. Так сама наша журналістка Таццяна Сводкіна была ў складзе гэтай дэлегацыі.
2: Мы сталі сведкамі першага ў свеце дэмантажу атамнай станцыі, менавіта дэмантажу, а не кансервацыі. Ігналінская АЭС гэта адзіная атамная электрастанцыя ў краінах Балтыі. Яна была спыненая ў два этапы. Першы блок вывелі з эксплуатацыі 31 снежня 2004 года, а другі роўна праз 5 год. Закрыццё станцыі стала адной з умоў уступлення Літвы ў Еўразвяз у 2004 годзе. За падабенства абсталявання менавіта на Ігналінскай АЭС здымалі серыял пра Чарнобыль. Там выкарыстоўвалі рэактары РБМК таго ж тыпу, што на ЧАЭС. Цяпер станцыя мантуецца і ўжо каля 50% абсталявання дамантаванае. Чакаецца таксама, што самую складаную і небяспечную працу, дамантаж графітавых кампанентаў рэактара, будуць праводзіць спецыялісты міжнародных кампаній, хутчэй за ўсё з США ці Францыі. Таксама збіраюцца абеззаразіць не менш як 77% металаў, вярнуць іх у другаснае выкарыстанне. Напрыклад, плануецца ачысціць 1400 тонн медзі, якую потым будуць выкарыстоўваць у вытворчасці ветравых турбін. А частку металу плануюць здаць як другасную сыравіну. А розныя меркаванні, канешне, гучаць на конт дэмантажу Ігналінскай АЭС. Хтосьці лічыць гэта правільным, а хтосьці і не. А для большасці працаўнікоў гэтай станцыі гэта ўсё ж балючы працэс, гэта як разабраць сэнс іх жыцця. Але працэс идеи и его уже не спынить.
3: Мало молодежи знает про Чернобыльскую станцию, и вот был создан сериал «Чернобыль».
2: Историк, доцент Европейского гуманитарного университета Степан Стурейко.
3: Замечательный сериал, очень качественно снятый, и, насколько я понимаю, достаточно близок к исторической канве. Опять же, можно критиковать, но, тем не менее, получил огромную аудиторию этот сериал. И каким эффектом, в смысле памяти о Чернобыле, он сопровождается? Развитием туризма. Развитием туризма, в том числе в Чернобыльскую зону. И сегодня это уже явление достаточно массовое. И целые фирмы, ну, конечно, вот война сейчас, понятно, что это все затормозилось. Но вот еще до войны, я помню, это прямо классный такой бизнес был. Вот что это, опять же, да? Это ответственность или это безответственность? Ближе к литовской проблематике. Висагинас. Висагинас, атомная станция. Ну, это вообще такой очень любопытный феномен. Когда-то была исследовательская поездка от ЕГУ в этот город для исследования его трансформации. Постстанционных станция закрыта, она демонтируется постепенно. У нас был визит прямо на саму станцию, стояли на этом реакторе. И вот решение о закрытии этой атомной станции, оно на самых разных уровнях лоббировалось самыми разными представителями литовских политических элит. И вот когда я сам очутился на этой станции, причем с литовскими коллегами, и мы это обсуждали, и с определенными оговорками, конечно же, но все-таки они, пожалуй, скорее согласились этой мыслью, это то, что вот эта станция представляет собой такой очень сгусток чего-то чужого в литовском культурном и политическом контексте, потому что это, ну, как бы такое советское достижение, и русскоязычный город, и станция, в которой все надписи внутри на русском языке. И вот я думаю, что некоторую роль в ее закрытии сыграло то, что она трактовалась в контексте вот такого советского, нежелательного, нежелаемого наследия, которое нужно было... То есть не только есть, безусловно, это, но это также среди прочих аргументов принималось. И что... И дальше разговор идет так, что закрытие станции – это десоветизация, один из факторов десоветизации, а тогда следующий фактор – это европеизация. И начинается разговор про привлечение французских компаний, которые могут тоже строить.
4: Кольки б мы ни казали, что атом мирный, что технологии зараз новые, что шмат, что там уже некие уроки и Чернобыля, и Фукусимы выученные.
2: прадстаўніца альянсу «Зялёная Беларусь» і арганізатарка прэс-туру на Ігналінскую АЭС Яніна Мельнікава.
4: Мы павінны разумець, што атамныя станцыі ў любым выпадку гэта занадта небяспечныя аб'екты, каб проста бяспечна да іх ставіцца. Гэта тыя аб'екты, якія нават у безаварыйным рэжыме ў любым выпадку ўплываюць на здароўе людзей. Яны фаняць, яны выкідваюць розныя радыеактыўныя рэчывы ў атмасферу. І гэта не наша прыдумка. Калі вы бачыце над атамнымі станцыямі гэта вялізныя трубы, высачэзныя ў неба, вось праз іх менавіта і выкідваецца гэта ўсё. Яны для гэтага і пабудаваныя. І калі вы чуеце пра тое, што зараз першы ці другі энергаблок беларускай АЭС спынена на тое, каб змяніць паліва ядзернае, вы зноўку такі павінны разумець, што гэты працэс, па-першае, самы небяспечны час змена паліва, па-другое, гэта працэс, калі гэтыя выкіды яшчэ большую атмасферу, а па-трэцяе, трэба разумець, што яшчэ будзе пляцоўка, на якой будуць захоўваць адпрацаванае ядзернае паліва. Спачатку я захоўваюць на пляцоўцы каля самой станцыі, і гэта зноўку ўплыў. Пасля дзесьці пабудуюць сховішча, і пакуль у свеце няма тэхналогій, якія могуць на 100% гарантаваць, што гэтае сховішча будзе бяспечнае для пакаленняў і пакаленняў беларусаў.
1: Ну, таксама, якія інфармацыі менавіта пра гэту Ігналінскую атомаэлектрастанцыю, тут здымалі серыял «Чарнобыль» пра трагедыю на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, паколькі тая ж самая мадэль, ну і тая ж самая дэкарацыя фактычна.

0: радыё «Рацыя» ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 7:20 зараз у Беларусі, 6:20 дакладны час у Польшчы. Зараз чарговыя інфармацыі, чарговыя анонсы ды запрашэнні ў нашым эфіры. 21 чэрвеня о 8 раніцы ў Варшаве адбудзецца беларускамоўная боская літургія, прысвечаная памяці беларускіх святых. На ўдзел у літургіі ды сустрэчы запрашае верніца Наталля Хлебус.
2: Гэта свята, которая азначаецца ў Беларусі ў трэцюю нядзелю пасля пяцідзясятніцы, і мы як беларусы, але якія жывуць у Польшчы, вырашылі, што было б добра мець лучнасць малітоўную з вернікамі ў Беларусі, і таму нядзелю мы святкуем разам з імі, але ў Польшчы гэта свята памяць усіх беларускіх святых. Папярэднюю нядзелю святкавалася ў Польшчы праваслаўнай памяць усіх польскіх святых. Увогуле гэта ўсё такія умоўнасці, тому што ў нас вельмі многа агульных святых, нядзелі прысвечаныя розным саборам святых. Яно досыць позняе, але паколькі яно святкуецца памеснымі цэрквамі, вось автакефальнай польская, таксама ў Беларусі, катонары царква праваслаўная належыць там рускай праваслаўнай царкве, ну то, канешне, гэта ўсё дбаецца так, вось так і шануецца. Вось таму і вырашылі так святкаваць. У Польшчы гэтае свята не святкуецца агульнацэркоўна, але мы як супольнасць, можна сказаць, можам сабе дазволім і запрашаем ушанаваць нашых святых, якіх досыць многа, за многа стагоддзяў назбіралася.
3: І вернікаў у нядзелю крытыкі чакае сапраўдная беларуская літургія.
2: Канешне, гэта будзе літургія на беларускай мове. З святочнага будуць некаторыя спевы, прысвечаныя там 2-3 спевы, як гэта літургічна мусіць адбывацца менавіта святым, каторыя успамінацца ў вось гэты дзень. А так ужо больш за 3 гады беларуская супольнасць у Варшаве святкуе боскую літургію на беларускай мове, да чаго мы ўсіх запрашаем далучацца, маліцца, і каму гэта вось ляжа на сэрца далучацца вось у лоне польскай аўтакефальнай царквы.
3: Акрамя гэтага, пасля літургіі чакаць яшчэ лекцыя на тэму беларуска-літоўскага летапісання 16 стагоддзя.
2: Увогуле, пасля многіх такіх службаў, што адбываюцца раз на месяц, у Варшаве, у капліцы святога Рыгора Перадзе, на беларускай мове адбываюцца лекцыі, цікавыя выдарэнні такія, сустрэчы. Недаўна выступаў з батлейкай Александр Жданович, каторы паказаў вельмі цікавы спектакль. Вот цяпер будзе аповед аспіранткі, гэта ў польскай тэрміналогіі дактарантки польскай акадэміі навук Ганны Міхальчук, которая раскажа пра святых у летапісанні. Я ведаю, што яна ў свой час вельмі падрабязна займалася хронікай быхаўца, таму я думаю, будзе цікава нешта паслухаць у кантэксце і таксама пра тое, то мы жывем таксама ўсе гэтымі умоўнасцямі розных дзяржаўных утварэнняў, каторыя былі ў розныя часы, і гэта, мне падаецца, вельмі цікава і пазнавальна ўсім нам паслухаць і неяк так разабрацца ў гэтым.
3: А якія святыя саборы беларускіх святых асабліва важны для вас асабіста? І, можа быць, кагосьці будзе чакаць, каб пачуць падчас гэтай лекцыі?
2: Самі акты кананізацыі, яны як юрыдычныя, такія выказванні царкоўныя. Яны досыць позная з'ява, таму што шанаванне святых адбывалася на ўзроўні тых людзей, каторы ведалі чалавека святога жыцця. Для мяне, напрыклад, вельмі блізкі Лявонцій Карпавіч. Але ясна, што ў летапісанні 16 стагоддзя яго яшчэ не будзе, бо ён памёр у 17 стагоддзі. Для вельмі многіх беларусаў і беларусак, а для мяне вельмі блізкая святая Ефрасінія Полацкая, найбольш вядомая і знаная сярод беларусаў. Але, канешне, святыя беларускія, яны вельмі розныя, вельмі цікавыя, з розных эпох і бэкграўндаў, як мы б цяпер сказалі. Адметна, вось цяпер скажу, што сярод жанчын святых, которые ушанаваны як святыя царквой праваслаўнай, адметна, што яны ўсе праведныя або прападобныя. Вось такога чына, як юродзівыя, што больш характэрны для маскоўскай, напрыклад, традыцыі, я не назіраю. І мне гэта вельмі цешыць, таму што гэта, напэўна, неяк так адбітак культурнага асяроддзя і палітычнага таксама.
3: Але відавочна, што і пасля лекцыі вернікі небудзь разыходзяцца, у вас у праграме таксама кава і гарбата, пройдуць цёплая атмасфера нядзельнай службы.
2: На жаль, у беларускай вось рэальнасці, которая пасля 1990 года сфарміравалася паняцце царквы як месца абслугі. Нешта прыйшоў, замовіў, паставіў свечку і пайшоў. Заўсёды ўвогуле ва ўсіх традыцыях царкоўных, калі наведваеш Грэцыю, таксама ў Польшчы, у церквах у Європі, у Фінляндыі, у Францыі, боская служба гэта месца сустрэчы не толькі з Богам, але і з людзьмі, которые з'яўляюцца акурат і целам Хрыстовым. І таму вельмі важна стасавацца, сябраваць. І вось наша супольнасць акурат адкрыта для таго, каб мы адзін аднога падтрымлівалі, былі разам. І, канешне, такая сустрэча, шкада, што раз на месяц, але мы і сустракаемся часцей паза службамі, людзі, которые ходзяць на службы. Гэта важна для падтрымкі і для єднасці, і ўвогуле, каб не адчуваць сябе самотнымі, таму ўсіх, каму гэта ўсё адклікаецца, запрашаем прыходзіць, маліцца разам, стасавацца і без гарбату, і каву, такая беседа пасля боскай літургіі.
1: І наша суразмоўца запрашае супольно згадаць беларускіх святых, таксама адбудзецца лекцыя і дыскусія пра духоўную ды культурную спадчыну Беларусі. Калі ласка, на гэту тэму больш інфармацыі.

0: Раніца з рацыяй.
1: А таксама перадаю вам прывітанне. Сёння 18 дзень чэрвеня, чацвер. Крыска пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне, але зараз такое да паўгадзіны застаецца да 8 у Беларусі, да 7 у Польшчы. Наш рэгіён зараз знаходзіцца на стыку паветраных мас. Тэндэнцыя назіраецца наступная да паступовага росту тэмпературы. Пераменная воблачнасць наперадзе без істотных ападкаў. Сіноптыкі даюць верагоднасць ападкаў 5-10%, зусім-зусім небагата. Тэмпература паветра сёння плюс 22-25 месцамі, заўтра плюс 27-28. Вось гэта тэндэнцыя. Заходні вецер ажы 3 до 9 метраў за секунду, да месцамі нязначныя парывы. Сёння павышаны атмасферны ціск, удзень ён будзе мець тэндэнцыю да зніжэння, а потым атмасферны ціск пачне яшчэ больш павышацца.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Расійскія вінаробы нацэльваюцца на больш як палову беларускага рынку. Пры агульным спажыванні віна ў Беларусі на ўзроўні 35 мільёнаў літраў за год, расійскія вінаробы хочуць прадаваць на беларускім рынку да 18 мільёнаў літраў сваёй прадукцыі. Цяпер расейцы прадаюць не больш за 2 мільёны літраў. Галоўная перашкода, якая пакуль не дазваляе расійскім вытворцам шырока разгарнуць сваю дзейнасць на рынку саюзнай дзяржавы, гэта ў прыватнасці ім партнэ квоты. Праўда, расійская прадукцыя прайграе таксама ў кошце. Паводле ацэнак экспертаў, літр віна, вырабленага ў Беларусі з імпартнага віннага матэрыялу, каштуе ў сярэднім 100 расійскіх рублёў, тады як літр расійскага віна каля 170 рублёў. Адкуль уцякаюць кадры? За студзень-красавік у Беларусі звольнілі 219 тысяч чалавек, а прынялі на працу на 16 тысяч менш. Найбольшы адток кадраў назіраецца ў апрацоўчай прамысловасці, асабліва ў вытворчасці адзення і тэкстылю, а таксама ў машынабудаванні і вытворчасці электраабсталявання. Значныя страты работнікаў зафіксаваныя і ў транспартнай сферы. Найбольш актыўна кадры наймаюць будаўніцтва ды IT-сектар. У будаўніцтва колькасць прынятых на працу перавысіла колькасць звольненых на 14,5%, у IT на 9,5%. Таксама рост

0: у аўтамабільным гандлі. Кошт нафты Брэнта ўпершыню з пачатку сакавіка апусціўся ніжэй за 80 даляраў за барэль. На гэта паўплывалі чаканні часовага пахаднення паміж ЗША ды Іранам, а таксама магчымасць хуткага аднаўлення суднаходства праз Армузскі праліў, ключавы маршрут для паставак нафты з Персідскага заліва. На гэтым фоне вядучыя інвестыцыйныя банкі панізілі свае прагнозы. Разам з тым эксперты адзначаюць, што нявызначанасць застаецца высокай, пакуль няма яснасці адносна умоў працы Армузскага праліва і бяспекі суднаходства, таму поўнае аднаўленне паставак можа заняць больш часу, чым чакаюць рынкі. Новыя дарогі на Падляшшы. Улады падляшскага ваяводства падпісалі першыя 11 пагадненняў аб фінансаванні дарожных праектаў у рамках дзяржаўнага фонду развіцця дарог. Агульная сума падтрымкі для мясцовых самакіраванняў перавышае 8 700 000 злотых. Сродкі атрымаюць 10 самакіраванняў, у тым ліку Паветы, Хайноўскі і Манецкі, гарады Граева і Сямятычы, а таксама некалькі гмін. Найбуйнейшае фінансаванне, амаль 4,5 мільёны злотых, накіравана гміня Юхнавец-Касцельны на рэканструкцыю дарог у Ігнатках. Сёлета ў падляшскім ваяводстве за кошт фонду плануецца рэалізаваць 145 дарожных праектаў. Агульная працягласць новых і адноўленых дарог складзе прыкладна 264 кіламетры. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 56 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна Беларусі, 7 у Польшчы. США і Іран падпісалі папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. У Саколцы прайшоў канцэрт яўрэйскіх песень.
3: У студыі навін Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з міжнародных падзей. Іран і США падпісалі папярэдняе мірнае пагадненне. Гэта пацвердзілі амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп і іранскі МЗС. Мемарандум аб узаемаразуменні тэрмінам на 60 дзён прадугледжвае спыненне ваенных дзеянняў на ўсіх франтах, уключаючы Ліван, зняцце санкцый з Тэгерана і стварэнне фонду аднаўлення Ірана. Ён падпісаны ў Версалі. Я толькі што яго падпісаў, пацвердзіў Трамп 17 чэрвеня пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам у Версальскім палацы. Амерыканскі прэзідэнт пры гэтым у чарговы раз прыгразіў аднавіць атакі, калі Іран не выканае свае абавязацельствы. Да беларускіх тэм. Паступае ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. Як кажа Леонід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Весна», гэта далікатныя перамовы пра лёс людзей за кратамі і аб сітуацыі ў Беларусі.
4: Наколькі там павышаны градус вось гэтага, якія ўмовы выстаўляюцца, таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100-150-200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Аднаго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісе зноў жа палітвязняў каля тысяч.
2: У офісе Светланы Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленнем палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку США. І гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу, каментуе праваабаронца.
4: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, што Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
2: Праваабаронцы нагадваюць, у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 беларускія палітвязні. У Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў, першую прафесійную арганізацыю, якая аб'ядноўвае беларускіх выдаўцоў незалежна ад таго, дзе яны цяпер працуюць. Ідэя заснавання арганізацыі была аформленая яшчэ летась у лістападзе падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ў Варшаве. Тады 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы падпісалі дэкларацыю аб супрацоўніцтве і выказалі гатоўнасць стварыць агульную прафесійную структуру. Паводле ацэнак заснавальнікаў, сёння за мяжой дзейнічае больш за два дзясяткі беларускіх выдавецтваў, прычым найбольшая іх колькасць працуе ў Польшчы. Новая арганізацыя заклікана дапамагчы гэтым выдавецтвам дзейнічаць больш зладжана. Яна будзе займацца каардынацыяй супольных праектаў, прадстаўленнем інтарэсаў беларускіх выдаўцоў, развіццём міжнародных кантактаў і пошукам новых магчымасцяў для супрацоўніцтва. Важнай задачай таксама называецца прадастаўленне беларускага кніжнага сектару на міжнароднай арэне як адзінай прафесійнай супольнасці. Да падзей культуры. Учора ў Саколцы на Падляшы прайшоў канцэрт яўрэйскай песні. Група «Танга Атак», гэта гарманіст і вакалістка, у сваім рэпертуары маюць вельмі шырокі музычны спектр. Ад іспанскіх і беларускіх песень да яўрэйскіх. Вольга Авігаль Мелішчук сваім голасам уразіла публічнасць і заахвоціла да супольнага спеву. Сустрэчу арганізавала дзяячка на карысць сакольскай культуры Эва Крыхняк.
5: Сконтактавалам з панём Ольгой Авігаль. I ustaliłyśmy termin, kiedy ona może przyjechać do Sokółki i taki koncert mógłby się odbyć. Zwróciłam się do Banku Spółdzielczego w Sokółce z zapytaniem, czy byliby skłonni sfinansować ten koncert i jak najbardziej pozytywna odpowiedź była. I dzięki właśnie temu bankowi spółdzielczemu w Sokółce ten koncert się odbył.
2: Пасля выступу на ўдзельнікаў чакаў салодкі пачастунак, які быў дадаткам да музычнага свята. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 12 у Лізі, 13 у Гарудні, ди Волковиську 14 зараз у Білостоку, у Гайновці 15 у Бересті, 14 у Кубрині, 14 у Пінську. У день сьогодні чекаємо плюс 22-24, навіть місцями плюс 25. Може термометр показати у саме такої гарячій коробці сьогоднішнього дня. Трохи облаку є на небі, але зовсім-зовсім не критично. Заходній вітер, радше 49 метрів за секунду. Местами сегодня незначные порывы. Повышенный атмосферный тиск. Ён у день будет иметь тенденцию до снижения, а потом почне еще больше повышаться.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: А так само нагадаю, координати Білоруського радіо Рація, 98.1 FM у Білостоку та Гарудні, 99.2 FM у Бересі та Білоподляскій, ди так само в інтернеті рація.com. Ну і так само запрошу вас у чаркову нашу ранішню інформаційну годину.

0: Раніца з грацыяй.
1: А таксама жадаю добрага дня. Зараз заклада по годзіна за сейце до 9 Беларусі. Да, вось маю Польшчы. Я добрага дня жадаю, яшчэ раз кажу. А вось, напрыклад, Анна Шайкоўская наперадзе распавядзе, чым можна заняцца сёння. Афіша культурных падзеяў наперадзе прагучыць. Пра надвор'я. Чакаецца пераменная воблачнасць у нашым памежным рэгіёне сёння. Ён знаходзіцца, гэты рэгіён, на стыку паветраных масаў. Тэндэнцыя да паступовага росту тэмпературы паветра. У дзень сёння чакаем плюс 22-25. 5, завтра плюс 27. Ну, але праграм наперадзе распавяду. Зараз у гэтыя хвіліны плюс 13 у Лідзе ды Гародні, 14 у Ваўкавыску, 15 у Беластоку ды Гайнаўцы, 16 зараз у Берасці, 16 у Кобрыні ды 15 у Пінску. Заходні вецер 4-9 метраў за секунду ды павышаны атмасферны ціск. Удзень ён будзе вагацца, трошкі знізіцца, а потым зноўку пачне павышацца. Заўтра плюс 23, у суботу плюс 27, у неделю таксама плюс 27, плюс 25, у понеделок и у аўторак чакаецца у нашым памежным рэгіёне. Так зараз у гэтыя хвіліны выглядаюць прагнозы.
2: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 18 чэрвеня, чацвер, Трапінка. Асацыяцыя ў карысці дыялогу і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектакль «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства, аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беластокчыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучалі гістарычныя сведчанні, дакументы гісторыі сваіх равеснікаў часоў першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнографкай спектакля выступіла Яна Троц. 18 чэрвеня спектакль пакажуць у Гайнаўскім доме культуры. Пачатак о 12:30 і 17 гадзінах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Місячэк» о 9 гадзіне і «Амелька, Бабёр і кароль на даху». Пачатак о 11 гадзіне. Як гучыць

Зялёны востраў. Чым адрозніваецца ірландская флейта ад папярочнай флейты? Ці можна спалучаць традыцыйную музыку з электронікай? Як працуе лупер? Гэтага ўсяго юныя гледачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляцкай оперы і філармоніі. Пачатак а 10 і 12 гадзінах.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: І так само, коли четвер на хвалі Беларускага Радыёрацыя, ми закранаем чарговыя тэмы. Можна адмовіцца ад каардынацыйнай рады, але што замест яе прапануеце? Суважае наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірак» Александр Класкоўскі. Ужо заўтра ў пятніцу ў другой палове дня збіраецца рада чацвёртага складу, якую абіралі на выбарах у траўні. Александру Класкоўскаму прапаную адказаць на пытанне: а навошта каардынацыйная рада нам? І прашу яго адказаць не як аналітыка, а як беларуса, інтарэсы якога рада таксама павінна прадстаўляць.
3: Я думаю, што гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці дэпутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым, там фатаграфіі зрабілі. Але і сапраўды гэта такая руцінная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх демократычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі, хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут усё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры ў гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд, няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
2: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іхны уплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў уплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, ніхто нічога не можа зрабіць. Глобальны, так, пытанне я збудаваў.
3: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. Ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Проста я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну, іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ты год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія з'явіліся ярняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску, рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыа, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае маруд, але ён капае няўхільна.
4: У каардынацыйнай радзе 80 дэлегатаў, за іх прагаласавалі на выбарах, парода галасоў сёлета ў тры разы менш, чымсьці было каля два гады таму. Тады прагаласавалі 6823 чалавекі, зараз 2113.

0: каля беларускай радыорацыі на гранаві бэн зараз у нашым ранішнім эфіры 18 дзень чэрвеня. Сёння да 9 Беларусі, да 8 Польшчы, дакладна 15 хвілінаў засталося.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Лідары краін Вялікай Сімёркі на саміце ў французскім горадзе Эвіяне заявілі аб падтрымцы Украіны і намеры ўзмацніць санкцыі супраць Расіі, у прыватнасці яе нафтагазавага сектару. Мы, лідары G7, адзіныя ў нашай непахіснай падтрымцы Украіны ў абароне яе свабоды, суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці. Мы пацвярджаем нашу салідарнасць з украінскім насельніцтвам, якое церпіць ад атак на яго крытычна важную інфраструктуру і культурную спадчыну. Мы высока ацэньваем стойкасць Украіны і яе поспехі на полі бою ў апошнія месяцы і падкрэсліваем, што на ім цяпер з'явілася новая дынаміка. Адзначаецца ў апублікаванай 17 чэрвеня заяве кіраўнікоў ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны, Італіі, Японіі, Канады. У заяве адзначаецца, што краіны G7 дамовіліся павялічыць пастаўку сродкаў супрацьпаветранай абароны, дадатковых сістэмаў і перахопнікаў, а таксама сродкаў вялікай далёкасці. Мы таксама гатовы разгледзець пытанне аб наданні Украіне ліцэнзіяў, якія дазволяць павялічыць яе вайсковую вытворчасць, адзначаецца ў дакуменце. Для Украіны вынікі саміту Вялікай Сімёркі выглядаюць даволі пазітыўна. Лідары сімёркі пацвердзілі падтрымку Кіева, абвясцілі пра намеру ўзмацніць санкцыйны ціск на Расію, у тым ліку на яе нафтагазавы сектар, а таксама працягнуць ваенную і фінансавую дапамогу. Асобная ўвага надавалася супрацьпаветранай абароне, энергетычнай бяспецы і магчымасцям пашырэння вытворчасці заходняй зброі ва Украіне. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі правёў шэраг двухбаковых сустрэчаў, у тым ліку пагутарыў з прэзідэнтам ЗША Трампам. Важна і тое, што на саміце не прагучала ніякіх прыкметаў стомленасці Захаду ад дапамогі Украіне. Наадварот, краіны G7 падкрэслілі, што працягнуць падтрымку і будуць шукаць новыя спосабы ціску на Маскву, каб падштурхнуць яе да перамоваў і заканчэння вайны. Для Беларусі, якая ніяк не ўзгадувалася ў афіцыйных выніках саміту, ускосныя наступствы могуць быць даволі істотнымі. Па-першае, калі санкцыі супраць Расіі будуць пашырацца, гэта закране і беларускую эканоміку, якая моцна інтэграваная з расійскай і залежыць ад яе. Любыя праблемы расійскага экспарту, банкаўскай сістэмы альбо бюджэту непазбежна адбіваюцца на Беларусі, на тым, колькі дапамогі ў той ці іншай форме Масква можа прадставіць Мінску. Да таго ж, на фоне магчымага мірнага пагаднення паміж ЗША і Іранам не выключана, што адбудзецца зніжэнне цаны на нафту на міжнародных рынках, што ударыць па даходах расійскага бюджэту. Па-другое, саміт паказаў, што галоўныя заходнія дзяржавы па-ранейшаму разглядаюць вайну ва Украіне як галоўнае пытанне бяспекі ў Еўропе. Сярод іншага, гэта азначае, што пакуль афіцыйная Беларусь з'яўляецца ваенным саюзнікам Расіі, няма падставаў чакаць хуткай нармалізацыі адносінаў паміж Мінскам і Еўразвязам.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

А таксама абавязкова наперадзе на парадку наступных гадзін у нашым эфіры навіны. У Маскве пасля такіх дронаў гарыць нафтаперапрацоўчы завод. Пра гэта, між іншым, распавядзем такія навіны. Украінскі бусмен звярнуўся з беларусамі пасля інцыдэнту з аўтобусам у Баранскай вобласці Расіі. Усё новыя чарговыя падрабязнасці прыходзяць. Гэта 18 дзень чэрвеня, чацвер. Будзем з вамі разам далей.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. Украінскі амбудсмен звязаўся з беларусамі пасля інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі. У Маскве пасля атакі дрона ўгарыць нафтаперапрацоўчы завод. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў.
3: У студыі навіны Владзімир Лапцевіч.
2: Упаўнаважаны Верховнай Рады Украіны па правах чалавека Дмітрий Лубінец паведаміў у сваім тэлеграм-канале, што пасля паведамленняў пра атаку на аўтобус з дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі тэрмінова звязаўся з беларускім бокам. Падчас размовы украінскі амбудсмен асобна падкрэсліў, што Украіна не мае дачынення да здарэння. Паводле Лубінца, сілы абароны Украіны не наносяць удары па цывільных аб'ектах і мірным насельніцтве. Ён таксама не выключыў, што інфармацыя пра напад на аўтобус можа быць часткай інфармацыйнай аперацыі. Не выключаю, што гаворка ідзе пра чарговую правакацыю або інфармацыйную аперацыю, выгадную найперш Расійскай Федэрацыі, адзначыў Дмітрий Лубінец. Нагадаю, у выніку выбуху падчас праезда аўтобусу на месцы загінула жанчына, якая суправаджала групу маладых беларускіх футбалістаў, а сямёра дзяцей трапілі ў бальніцу, прычым адно дзіця знаходзіцца ў цяжкім стане. Некалькі украінскіх дронаў дасягнулі маскоўскага НПЗ, які знаходзіцца за 15 кіламетраў ад Крамля. У выніку ўзнік пажар. Паведамляецца, што ў горадзе Жукоўскі беспілотнік трапіў у шматпавярховік, а ў Люберцах зафіксаваны некалькі месцаў падзення абломкаў. Сілы СПА працягваюць адбіваць масавую атаку. Некалькім беспілотнікам удалося дасягнуць маскоўскага НПЗ. Прымаюцца меры па ліквідацыі наступстваў, адзначыў мэр расійскай сталіцы Сергей Сабянін. Інфармацыі пра пацярпелых пакуль няма. Паводле паведамленняў Сабяніна, у Маскве або на падлёце да яе раніцай 18 чэрвеня было збіта больш за 40 беспілотнікаў. Беларускія і літоўскія журналісты зладзілі прэс-тур на Ігналінскую АЭС і паглядзелі на тое, як Літва ўпершыню ў свеце дэмантуе атамную станцыю. З актыўнай зонай рэактараў на былой Ігналінскай АЭС ля Вісагінаса, падобных да тых, што працавалі на Чарнобыльскай станцыі, ўжо вынята радыеактыўнае паліва. Засталася самая небяспечная праца – выняць графітавыя стрыжні. Зараз на станцыі працуе каля 1500 чалавек, што утрая менш, чым было раней. Але ў працэсе дэмантажу ў асноўным выкарыстоўваюць робатаў. У прэс-туры была і наша журналістка Тацяна Смоткіна.
4: Мы сталі сведкамі першага ў свеце дэмантажу атамнай станцыі, менавіта дэмантажу, а не кансервацыі. Ігналінская АЭС – гэта адзіная атамная электрастанцыя ў краінах Балтыі. Яна была спыненая ў два этапы. Першы блок вывелі з эксплуатацыі 31 снежня 2004 года, а другі роўна праз 5 год. Закрыццё станцыі стала адной з умоў уступлення Літвы ў Еўразвяз у 2004 годзе. За падабенства абсталявання менавіта на Ігналінскай АЭС здымалі серыял пра Чарнобыль.
2: Як кажа прадстаўніца Альянсу «Зялёная Беларусь» і арганізатар прэс-туру на Ігналінскую АЭС Яніна Мельнікава, людзі павінны разумець, што атамныя станцыі – гэта занадта небяспечныя аб'екты, каб бяспечна да іх ставіцца.
5: Гэта тыя аб'екты, якія нават у безаварыйным рэжыме ў любым выпадку ўплываюць на здароўе людзей. Яны фаняць, яны выкідваюць розныя радыеактыўныя рэчывы ў атмасферу. І гэта не наша прыдумка. Калі вы бачыце над атамнымі станцыямі гэты вялізны трубы, высачэзны ў неба, вось праз іх менавіта і выкідваецца гэта ўсё.
2: Працэс дэмантажу Ігналінскай АЭС павінен завяршыцца ў 2049 годзе, а паліва з яе рэактару, якое вынулі, змясцілі на захоўванне на 50 гадоў. На працягу гэтага перыяду Літва павінна пабудаваць глыбокае сховішча, дзе ўсё адпрацаванае паліва будзе канчаткова пахавана да 2090 года. І зноў да беларускіх тэм. У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булахович», «Беларусь пад нямецкай акупацыі», «Расціслаў Лапіцкі, герой нацыянальнага супраціву», «Войска польская на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві НКВД равно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя» у двух частках. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Ленінскага раёну Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз...
6: надвор'я.
3: Зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 14 у Лідідей Городні, 15 у Вовковиську, 16 у Білостоку, 17 у Хайновці, у Бірості, у Кобрині, 16 у Пінську, плюс 22-24. Сьогодні у день чекається. На вулиці заходній вітер 4-9 метрів за секунду, до місця мене значні сьогодні пориви. Повищений атмосферний тиск, він у день трошечки знизиться, а потім почне знову повищатися. Ну і так само перемінна облачність на перед у нас без істотних опадків. Вірогодність опадків 5-10%. Ну і так само зараз на небі зовсім небагато облаку, хоча місцями яны ёсць.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM. Раніца з Рацією.
3: І наперед обов'язково не у забаві повідаємо з вами гостя. Гри Білоруська радіорація, 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подляске, де так само в інтернеті рація.com. Тут у студії Влад Гринівський, 6 хвилин зараз після 9 у Білорусі, після 8 у Польщі. Передаю вам привітання.
7: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Раніца з рацыяй.
1: На самом передовом привітанні, 9 годин 10 годин, зараз доклады часу Беларуси, 8-10 на годинках у Польши. Былые белорусские болезни уволены, протягивают помогать тем, кто застается за кратами. Людмила Кравченко, былая политвязанка, якая вышла на волю у кастрычніку 2025-го, а маль праз паўгады у сакавіку 2026-го, яна переехала у Варшаву, где долучилася до Белорусской ассоциации политвязняў да волі, ды увайшла у раду организации. Пра сваю дзейнасць, цяпер адаптацыю ў эміграцыі ды новых сяброў яна распавяла Марыне Савіцкай.
2: Госць рацыі.
3: Як у вас цяпер адбылася адаптацыя менавіта да, скажам так, мірнага жыцця тут у Варшаве?
4: Я прыехала толькі 23 сакавіка, ну ось якраз тут уже амаль што 3 месяцы прайшло, уже тут трошечку засталося. Першыя ж 2 месяцы я ў шэлтары жыла, як у маслі каталася, такая адаптацыя была. Вельмі шмат інфармацыі, паток інфармацыі быў. Ну зараз уже пераехалі, жывем, вельмі дапамога такая тут, таму трымаемся пакуль што, працавала так, зараз ось тут працуем волонтёру, вельмі много дапамагаю нашай этой арганізацыі.
3: Пры гэтым вы таксама, я так разумею, што паспелі наведаць дзень волі, які адбываўся ў Варшаве.
4: Як толькі я прыехала, я сразу на другі дзень пайшла сцяг мыць. Потым дранікі гэтыя, тут мы рабілі ўсё гэта, дапамагала, і потым мы стаялі, смажылі, да, якраз прыехала.
3: Якія ўражанні засталіся ад падзей?
4: Ой, я так падумала, да, як добра, што я прыехала якраз на дзень волі. Такой пад'ём быў з тых беларускіх рэалій, дзе ў мяне такая была дэпрэсія, дзе я проста адна жыла, і такую асяроддзе такую наша папала. Гэта такі было вельмі здорава мне, вельмі такі пад'ём мяне быў.
3: Але ж пасля таго, як адбыўся дзень волі, яшчэ і быў дзень палітвязняў тут у траўні, ці рабілі?
4: А, да, там нешта ўсё дапамагала, дзень палітвязня, да, потым Юркі Моніча таксама, Чарнобыльскі шлях быў, я дапамагала таксама праводзіць Сіўчуку, да, нас сабранне ўсё хадзіла да яго там таксама.
3: Які ўражанні?
4: Як-то больш спадабалася супрацоўнічаць з Кулешай Олегам. Мне не падабалася то, што на гэтае сабранне мог прыйсці невядома хто, і ты так прыходзіш і нават ні з кім цябе не знаёмяць, проста сядзяць там, Сіўчук усё гаворыць сам, што ты рабіць, не дае слова сказаць. Ну, як-то так, некалькі разу пабыла, нешта мне не так спадабалася. Адчула, што нешта гэта, ну, не маё, што ли, ці так. Некая дезарганізаванасць. Як-то тут мне больш зразумела ўсё тут, што трэба дапамагчы. І тут я адчуваю, што я рэальную дапамогу нашым зараз вось палітвязням раблю. А там такое больш ушанаванне проста памяці людзей, якіх зараз уже няма. Гэта таксама патрэбна. Ну, Сіўчук такую працу робіць. Да? Гэта таксама патрэбна, але ж гэта праца тым людзям, якія зараз дапамогу. Я лічу, што яна ўсё-такі больш важная. І такое, калі будзе, напрыклад, ставіцца пытанне, куды пайсці, туды ці сюды, я больш выберу для людзей, кому зараз патрэбна дапамога, сюды пайду дапамагаць, калі будзе пытанне такое ставіцца.
3: А чым менавіта зараз займаецеся ў асацыяцыі да волі?
4: Я вось толькі скончыла працаваць, занята была. Учора я толькі прыйшла ўвечары, і мне Олег сказаў, што вось так, як у мяне бухгалтарская адукацыя ёсць, і якраз менавіта патрэбна па бухгалтэрыі дапамога. І вось сказаў, што буду вось дапамагаць то бухгалтэрыі больш. Ну, я згадзілася, добра.
3: А вы плануеце сваё жыццё цяпер у Варшаве больш звязваць менавіта з гэтай бухгалтарскай справай?
4: Я шукала і шукаць буду працу, звязаную з дзецьмі. Мне больш пасуе, я так думаю. Вось зараз я працавала 2 тыдні нянечкай, але ж, ну, мне папалася дзяўчынка такая вельмі маленькая, 4 месяцы. Я зразумела, што, ну, гэта не маё. Я проста адмовілася. Працавала 2 тыдні, адмовілася ад гэтай працы, бо бо больш мне цікавіць дзеці больш дарослага ўзроста. Калі б я знайшла такую працу, якая бы мне больш падабаецца, каб занімаць дзяцей, гульні всякія праводзіць. Калі я такое знайду, я б вельмі была б рада. Ну, а калі не знайду, ну, бухгалтэрыя таксама. Ну, не ведаю. Трэба вучыцца па бухгалтэрыі, больш вучыць гэтае польскае заканадаўства. Так адразу не змагу. Ну, хаця з дзецьмі таксама польскі трэба ведаць. Карацей, тут яшчэ як станецца? Не ведаю яшчэ.
3: У вас вызваленне адбылося, атрымліваецца, у кастрычніку 25-го года. Наколькі вы цяпер думкамі вяртаецеся менавіта ў той закратаўскі перыяд?
4: Ну, я стараюся не думаць.
3: Калі вы кажаце пра дапамогу, я зразумела, што месца жыхарства, уласна, у вас было вырашанае пытанне шэлтэр. Якія яшчэ арганізацыі канкрэтна паказалі сябе, паказалі дапамогу вам, бо трымалі?
4: Ад Байсола я атрымала дапамогу, а далей ад беларускага дома імя Звоскага дапамогу атрымала. А таксама ўжо два разы па 500 еўра пералічылі, і яшчээ буду падавацца, каб яны два месяцы дапамаглі квартплату. Таксама сказалі, што могуць дапамагчы аплачваць у памеры там да 700 еўра. А, ну яшчэ вельмі дапамагае Фудфобел. Я прадукты амаль што не пакупаю. Я звяртаюся да Сергея Міленца, а да яго вось гэтага вельмі таксама дапамагае. Ну і я спадзяюся, што і далей буду праз яго Фудфобел атрымліваць прадукты.
3: Якімі вы ўбачылі тут беларусаў у замежжы? Наколькі вы бачыце тут нейкую салідарнасць, згуртаванасць і так далей?
4: Ёсць згуртаванасць, але ёсць і такія спрэчкі, лайкі розныя, нейкая такая канкурэнцыя паміж сабою. Мне гэта вельмі не падабаецца. Гэта жыццё, кожны змагаюцца за рэсурсы, кожны хоча гэтыя рэсурсы карыстацца так, як ён лічыць, да? Што трэба так карыстацца імі. Ну і таму ось так атрымліваецца, што розныя такія спрэчкі паміж імі. Гэта так жыццё, я думаю, так заўсёды і ўсюды так, я думаю, атрымліваецца. Але мне, калі паглядзець у параўнанні, напрыклад, з украінскімі, можа, я не ведаю, але мне здаецца, што беларусы, яны як-то больш згуртаваныя, чым украінцы, напрыклад. Гэта вельмі, вельмі добра. Дапамагаем мы друг другу.
3: А чым менавіта?
4: Ну вось гэта ўсе ініцыятывы, цывы і яшчэ, ну вось, напрыклад, вось усе, хто жылі ў шэлтары, мы падтрымліваем друг друга, там запазычваюць грошы, ці там мяне, напрыклад, ёсць рахунак, мяне просяць, каб праз мой рахунак там атрымалі другія грошы. Таксама мы дапамагаем гэтым. Ці, напрыклад, просто вось Шарэнда Панасюк прыязджала тут на Чарнобыльскі шлях, начавала, напрыклад, у мяне. Ці, напрыклад, вось мой сябар некалькі дзён начаваў у свае сяброўкі. Тую самую працу мне знайшлі, тут Алег Кулеша мне дапамог. Я не шукала, просто ён мне прапанаваў. Дзякую, я думаю, працу дапамагаюць дзесь знайсці. Просто вось у нас такі чат ёсць, і там всякія аб'явы, ты можаш звярнуцца, там матрас той самы купіла. А, ЦБС вельмі многа шмотак панабірала, там самі шмотачніц. Ну, я прыехала з такім шамаданчыкам маленькім, самое галоўнае ўзяла, а тут уже панабірала сябе, панабірала. Гэта ўсё. Да, ўсё гэта вось, у чым я зараз апранута, гэта ўсё ЦБС ўзяла.
3: Якія планы надалі ў вас? Што плануеце рабіць? Ці працягваць, можа быць, нейкае там навучанне, працаўладкаванне, што
4: я падалася па праграме Каліноўскага, буду вывучаць. Я думаю, калі мяне возьмуць, уже там вельмі шмат гадоў, ну, можа, з гэтага мяне не возьмуць, але калі возьмуць, то я хачу вельмі навучацца польскай мове ў Варшавскім універсітэце. Там стипендію отримлюється, так само немаловажно. Там подалася. Ну, і коли так буде, то я буду, ось, я лічу, що гэта саме головне зараз вивчати мову, на гэтым концентруватися больш. І коли ти вже будеш ведати мову, вальєшся у гэты больш польське такое сяроддзе, чому я ще адмовилася від гэтай супрацоўніцтва нянечкой, бо там треба було розмовляти на русской мові. І я по 12-13 гадзін кожны дзень там размаўляла па-руску, гэта мне вельмі не спадабалася, бо я хачу па-беларуску размаўляць ці па-польску. Ну, я так падумала, што всё-такі я не хачу.
3: Вы ўсё жыццё размаўлялі па-беларуску?
4: Нет, я пачала размаўляць па-беларуску ў снежні 25-го года, калі памёр Мікіта Мелказёраў. Я вырашыла, што ў памяць гэтага чалавека.
3: А што зараз вас падтрымлівае? Што радуе?
4: То, што я дапамагаю здесь, мне натхняе, што я магу што-то зрабіць для нашых. Ну і якая то будучыня, я тут бачу, бо ў Беларусі як-то я просто не бачыла будучыні для сябе. Там я ўже была памечана, як быццам я нейкая, не такая, як усе. Такое стаўленне было. Я ж была на хіміі, і я знайшла працу. Ніхто не ведаў, што я... Прыйшлося скрываць. Тады толькі я знайшла працу. І такое жыццё вельмі мне не падабалася, што ты нешта скрываеш ад людзей. Толькі расказала, калі ўжо выязджала дырэктару, ну, сказала, што толькі нікому не гаварыць, я хачу з'ехаць, я такая сякая. Калі ласка, прабачце, што не гаварыла. Ну і ўсё так. Нас зразумела.

0: сэрца. Мы разам.
1: Таксама зараз працягваем тэму пытання палітвязня. Ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт Джона Коула ў Мінску. Сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў беларускую сталіцу. На старонцы ў X пытанне яму задала падпісчыца з нікам Ліса. Гэта адбылося 15 чэрвеня. Беларускія праваабаронцы падкрэсліваюць важнасць чарговых такіх візітаў, як кажа Леанід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна». Гэта размова і пра вызвы і пра паляпшэнне статусу тых палітвязняў, якія ўжо выйшлі.
2: Нават калі чалавек ўжо і выйшаў, і што? Хіба гэта адмяняе тое, што ён быў незаконна пазбаўлены волі? Я выйшаў, так, я ўжо амаль ўжо будзе ва ўжніў не 3 гады на волі. Але што? Гэта пазбаўляе мяне таго, што я быў незаконна асуджаны? Ці то, што мяне ўнеслі ў спіс палітвязняў? Я прайшоў турму, я палітвязь. Вось пра што трэба казаць.
1: Падрыхтоўку да чарговага візіту Коула, умоўна кажучы, падвышаць градус гэтай тэмы, ну, каб, умоўна кажучы, у Коула больш папрасіць, патрэбаваць. Бо такі падыход у Мінску зараз стасуецца, як мне здаецца. Як вы бачыце гэта пытанне?
2: Мне падаецца, што ўсё тое, што было ў руках, кішэнях амерыканскага боку, яны ўжо зрабілі. Далейшы крок – гэта зняцце еўрапейскіх санкцый і пропуск да партоў калійных угнаенняў беларусаў. Без Еўропы гэта немагчыма. Тут ўжо амерыканскі бок не можа самастойна вырашыць гэта пытанне. І мы бачылі, што і праз Украіну спрабавалі дамовіцца, і праз Польшу і Літву спрабавалі амерыканцы дамаўляцца. Але гэта пакуль заціхла. І невядома, на якім этапе знаходзяцца перамовы і наколькі там павышаны градус ўсе гэтага, якія ўмовы выстаўляюцца. Таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100, 150, 200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі. Таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Сітуацыя ж напамінае тыя дзверы, якія круціцца. Аднаго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісі зноў жа палітвязняў каля 1000. Нават калі адняць ці прыплюсаваць яшчэ тых, каго мы не ведаем, дык все равно ж атрымліваецца 1000 чалавек за кратамі, невінаватых, палітычных вязняў. Гэтых жа людзей трэба выпускаць. І рэжым гэта дакладна ведае, і вядзе якусьці гульню, і мы не ведаем. Нам жа невядомы умовы, якія абмяркоўваюцца. Магчыма, як на падвышэнне ставак гуляе афіцыйны Мінск, выкарыстоўваючы сваё такое вось становішча, так і магчыма, што і амерыканскі бок патрабуе звыш таго, што можа рэжым сёння сабе дазволіць без аглядкі на Крэмль.
1: Ну і так, і напэўна ж няма ніякіх інфармацый, толькі дагадвацца можам, чаму Коул не паехаў так у траўні, бо як бы што тут ніхто нічога не каментуе фактычна. Ці ўсё ж такі гэта сведчыць пра тое, што няма там дамоўленасці, як вы думаеце?
2: Коул дыпламатычна толькі, камусьці ён там журналісту Радыё Свабоды, мабыць, у X адказаў, у соцсетке X адказаў, што пытанне не спыніліся перамовы, і ён лаканічна адказаў, не спыніліся. Распрацоўнік амерыканскага прэзідэнта, напэўна, больш у такой сітуацыі, калі вось ідуць перамовы, больш чакаць, напэўна, не трэба, таму што, ну, гэта можа нашкодзіць у тым ліку і палітвязням, вызваленні палітвязням. Дзе барацьба за кожнае жыццё, за кожнага чалавека?
1: Ну так, Еўропа ж, напэўна, тут няма нікіх шансаў, што надо лучыцца, бо вы таксама сказалі, што нібыта амерыканцы ўжо выкарысталі ўсе свае рэсурсы, толькі Еўропа можа дапамагчы, зараз ніякіх няма, умоўна кажучы, інфармацый, па якіх можна меркаваць, што вось Еўропа пазяла і таксама пачала адмяняць санкцыі супраць Мінску.
2: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, то Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
1: У офісе Цетана Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. Нагадаем, падчас мінулых візітаў, напрыклад, у сакавіку на волю выйшлі 250 палітвязняў, узамен США часткова знялі санкцыі.

0: з перамог на чэмпіянатах свету да 17, паўтарыўшы яшчэ адзін рэкорд немца Мірослава Клозе. Аргентынец апярэдзіў бразільца Кафу, на рахунку якога 16 перамог. Усяго Месі правёў на мундыялях 27 матчаў, Клозе 24, Кафу 20. Учорашняя гульня стала для яго 200-й за нацыянальную зборную кар'еры. Ён стаў першым футбалістам у гісторыі краіны, якому скарылася гэтая адзнака. Лянель Месі дэбютаваў за зборную Аргентыны 17 жніўня 2005 года у таварыскім матчы супраць зборнай Венгрыі. З тых часоў ён забіў 118 галоў і аддаў 61 галявую перадачу за Альбіселесте, з'яўляючыся рэкардсменам па абодвух паказчыках. За сваю кар'еру ў зборнай Аргентыны Месі выйграў 3 трафеі: двойчы Кубак Амерыкі і чэмпіянат свету 2022 года. Акрамя таго, цяперашні мундыяль стаў 6-м у яго кар'еры, на якім ён згуляў. Дэбютаваў ён 16 червня 2006 года у гульні супраць Сербіі і Чарнагорыі на групавым этапе турніру ў Германіі. Дзякуючы галам Месі ва ўзросце 38 гадоў і 357 дзён ён стаў трэцім самым узроставым аўтарам забітага мяча ў гісторыі чэмпіянатаў свету. Толькі два гульцы былі старэйшыя на момант гола. Камерунец Роже Міла, 42 гады і 39 дзён на чэмпіянаце свету 1994 года, і Пепе, 39 галоў і 283 дні на чэмпіянаце свету 2022 года. Пры гэтым Лянель Месі стаў самым узроставым футбалістам у гісторыі чэмпіянатаў свету, які забіў як мінімум 2 галы ў адным матчы. Папярэдні рэкорд належаў вышэй узгаданаму камерунскаму форварду Роже Міла, які двойчы забіў на чэмпіянаце свету 1990 у браму Калумбіі у 1/8 фіналу турніру ва ўзросце 38 гадоў і 34 дзён. У наступным матчы Аўстрыя перамагла Іарданію з лікам 3-1. Зборная Іарданіі ўпершыню сваёй гісторыі забіла гол у матчы чэмпіянату свету. На 50-й хвіліне зраўняў лік у матчы Алі Алван. Для Іарданіі гэта дэбютны матч на чэмпіянатах свету. Раней каманда ніколі не гуляла ў фінальным турніры. На 90-й плюс 12-й хвіліне нападаючы зборнай Аўстрыі Марка Арнаутавіч рэалізаваў пенальці. Ён усталяваў канчатковы лік у гэтай гульні. Для 37-гадовага гульца гэта дэбютны мяч на чэмпіянатах свету. Усяго ён забіў 48 мячоў за нацыянальную каманду. Арнаутавіч – найлепшы бамбардзір у гісторыі зборнай Аўстрыі. На другім месцы – Тоні Польстер, у якога 44 галы. У наступным матчы Партугалія згуляла ў нічыю 1-1 з Конга. Нападаючы зборнай Партугаліі Крыштыяну Раналду ва ўзросце 41 года і 132 дзён стаў самым узроставым палявым гульцом у гісторыі мундыяля, які пачаў гульню з першых хвілін. Ён адгуляў увесь матч цалкам. Аднак гэтая гульня стала для яго 10-й запар на чэмпіянатах свету і чэмпіянатах Еўропы без забітых мячоў. За гэты перыяд Раналду нанёс 33 удары па браме, з якіх 11 былі ў створ. Цікава, што на апошніх 5 мундыялях партугальцы толькі адзін раз перамагалі ў першым матчы супраць Ганы 3-2 ў Катары ў 2022 годзе. У 2018 годзе была нічыя з Іспаніяй 3-3, да гэтага параза ад Германіі 0-4 і нічыя супраць Кот-д'Івуара 0-0. У гэтым матчы на 6-й хвіліне адзначыўся цэнтральны паўабаронца Жаау Невеш. Ва ўзросце 21 года і 263 дзён ён стаў трэцім самым маладым аўтарам гола ў гісторыі зборнай Партугаліі на чэмпіянатах свету. Рэкорд належыць Крыштыяну Раналду 21 год 132 дні на чэмпіянаце свету 2006 года. На другім месцы Гонсалу Рамуш 21 год 169 дзён на чэмпіянаце свету 2022 года. На 45-й плюс 5-й дададзенай хвіліне першай паловай гульні першым голам Конга на чэмпіянатах свету у гісторыі вызначыўся форвард каманды Юан Віса. Для Конга гэты матч стаў першым у гісторыі мундыяляў, які яна не прайграла. Каманда, тады зборная Заіра, удзельнічала на чэмпіянаце свету 1974 года, прайграўшы усе 3 гульні за гульным лікам 0-14. У заключным матчы учорашняга дня каманды Англіі і Харватыі паказалі адкрыты і відовішчны футбол высокага класу. Перамаглі раданачальнікі гульні ў шпурляк з лікам 4-2. Пасля фолу Лукі Модрыча на Ноні Медуэке быў прызначаны пенальці, які рэалізаваў Харі Кейн на 12-й хвіліне. Ангельцу давялося перабіць 11-метровы. Брамнік харватаў Дамінік Лівакавіч справіўся з першай спробы, аднак пры гэтым выйшаў заўчасна за лінію. Затым ён жа на 42-й хвіліне вызначыўся з гульні. Гэта яго 5-й забіты пенальці на чэмпіянатах свету. Такім чынам Кейн забіў найбольш пенальці без уліку пасляматчавых серый пенальці ў гісторыі чэмпіянатаў свету. Для яго гэта 3-й мундыяль у кар'еры. Форвард зборнай Аргентыны Лянель Месі рэалізаваў 4 з 6 11-метровых удараў, у той час як Кейн таксама выканаў 6 удараў, але забіў 5 з іх. Агулам цяпер у Кейна 10 галоў на чэмпіянатах свету за ўсю кар'еру. А вось пры ліку 1-1 атакуючы паўабаронца Мартін Батурына вызначыўся на 36-й хвіліне магутным ударам здалёк. Для 23-гадовага харвата Харвата гэты дэбютны матч на мундыялі ў кар'еры. Таксама гэта быў яго другі гол за нацыянальную зборную. Акрамя таго, яшчэ ў першым тайме харват Петр Муса таксама лік параўняў 2-2. А пазней сваімі ударамі ў другой палове гульні трэці і чацвёрты галы Англіі забілі Белінгем і Рэшфорд. Сёння ўжо згулялі паміж сабою Ганна і Панама, а таксама дэбютант мундыяля Узбекістан, дзеля матча якога ў краіне адпаведным указам сунулі пачатак працоўнага дня і Калумбія. А ўвечары другія свае матчы на гэтым мундыялі правядуць ужо Чэхія і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка, ды Швайцарыя і Боснія і Герцагавіна. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Федерація. Інформація, музика, культура.
1: Це сталося зараз. 10 хвилин до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Рака Біала у Бєльсько-Подолявському стала темою громадської дискусії. Місцеві жихари створили петицію, якою звертають увагу на забруднення цієї раки. Один з ініціаторів громадської активності Максим Фіонік означає, що проблема дотичить не тільки жихару Бєльська, бо рачна вода несе наступство забруднення далі по плині.
2: Ну, це увагу, що тепер є з ракою, це вже давно-давно тягнеться, шмат гадоў, але на працягу апошніх тыдняў можна побачыць, што больш і больш забруджаная гэтая рака. Што праўда, я жыву ў такім месцы, дзе ў студзіводах, у раёне Бельска студзіводы, дзе гэтая вада даволі чыстая, бо яна яшчэ плыве праз розныя вёскі і толькі што упадае ў Бельск, плыве праз Бельск і тады пачынаецца праблема, бо там ёсць гэты малочны завод, які у адным месцы ўсё забруджвання, якія прадукуе, вкідае ў раку. Так што і гэты цэлы горад проста неверагодна смердзіць. Ну так непрыемна глядзець на гэтую раку. Я яшчэ памятаю, ну калі былі ў школе, то проста гулялі над ракой, там розныя рабілі гульні, там і проста гэтая рака была цэнтрам такога жыцця. Ну і сумна глядзець на гэтую раку цяпер.
3: Пишуть, что нема рыбы, хотя улады, я так разумею, 17 червня провели некие замеры. Ходили специалисты по раке, быцем бы ловили рыбу, как проверить, насколько там, заправду, все живучие эти не... А есть рыба, заправду?
2: У моих студиводах еще есть, але, ну, ведомо, это невеликая рака теперь. Так что эта рыба так само и невеличкая, але есть. Не ведаю, побачим, что выйдет с этой доследования, что улады города провели на опошних днях, так что побачим, чым што будзе, бо і гэта добра, што цяпер ёсць такі момант, калі можа жыхары горада трошкі прабудзіліся і трошкі пачалі глядзець на гэтую тэму ракі інакш. Ну і гэта паўплывала на ўлады таксама горада і на ўсё, што бо раней то проста гаварылі, а плыве, ну трошкі смердзіць, але ну і ведаем, адкуль гэта, што ідзе з гэтага завода, але цяпер як ўсё гэта пайшло, гэта вялікая гэта хваля гэтага ўсяго, то людзі трошкі прабудзіліся і пачалі думаць, а чаму, а можа быць лепш, а куды гэтая рака потым плыве, якбы, і так што вельмі добра, што цяпер такі ціск ёсць, розныя СМІ таксама прыязджаюць і пра гэта гавораць.
3: Я так разумею, яшчэ петыцыя, так, ці можна яшчэ падпісаць, куды нам будзе накіроўвацца?
2: Так, ёсць петыцыя, створаная таксама людзьмі з Бельска, якія хочуць, каб гэтая рака была чыстая, не была смердзявка, як па-польску кажацца. І гэтая петыцыя і да ўладаў горада, і да ўладаў, якія Дардосю, рэгіянальная дырэкцыя ахвяры шкадзіцця, і так далей, якія могуць паўплываць на гэта, каб гэта змянілася, можна яшчэ гэтую петыцыю падпісаць, і заахвочую.
3: Поўны не толькі завод уплывае на сітуацыю з ракой, і яна не памяльшыла за апошнія гады, бо ваколькі мы чым пра Падляшша, ёсць засуха з'ява, і мы бачым, прыклад, у той же самой супраслі упаў узровень ракі. А ў Бялы што назіраецца?
2: Ну так само, на жаль. Я так само малады, але на працягу майго жыцця, на працягу гэтых 25 гадоў, то якби узровень ракі паменшыўся вельмі. Так што, ну, я памятаю, нават цяпер, калі гэтыя дажджы ўжо, не ведаю, трэці тыдзень чы чацвёрты, то гэтая рака не ёсць такая, як была калісьці. І гэта і тычыцца, так як і Нарвы, і Белы, гэта арыгінальная праблема, якая тычыцца ўсіх рэк.
3: Яна агулам выглядае як некі ручай, нават і не рака. Калі можу успомніць, калі апошні раз, ці вы купаліся ў ёй, ці людзі, ці можна агулам ёй купацца, напрыклад?
2: Ну, думаю, залежыць, дзе ў Бельску, то адраджаю цяпер. Гэта калісьці, памятаю, яшчэ купаліся ў маёй маладосці. У студзіводах можна купацца, але не ведаю, ці я гэтага бы не зрабіў на гэты момант, але памятаю, я купаўся яшчэ, і нават мы тата ладзіў летнік для дзяцей. І таксама ўсе дзеці пашлі, і вельмі прыемна было. Я таксама раз з братам і з татай пайшоў ракою у суседняй вёскі, проста мы шлі ракой і дашлі да Казвоў, да для Леўкаў. Так што гэтая рака была прыемная вельмі. Думаю, што пакуль што ў гэтых месцах, дзе яшчэ гэтае ўсё не ўплывае ў рэку, там можна яшчэ купацца, але гэта ўжо менш вады, чым раней.
1: І на краю зараз збіраецца такога подпісы пад петыцыі. Пад дакументам ужо сабралі больш за 500 подпісаў. Арганізатары запрашаюць далучацца. Праз 5 хвілінаў навіна таксама ў нашым эфіры. З 2020 году за так званую дзяржздраду асудзілі не менш за 129 чалавек. Падрабязнасці распавядзем наперадзе. Ну і таксама свежы рэйтынг гістарычных помнікаў Беларусі. Дзе яго знайсці, што граза рэйтынг. Гэта іншая тэма на нашай хвалі абавязкова. Наперадзе праз 4 хвіліны на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. У дыпмісіі ФРГ ў Беларусі прайшла сустрэча з былымі вязнямі гета і канцлагераў. З 2020 года за дзярждраду асуджана не менш за 129 чалавек. Апублікаваны свежы рэйтынг гістарычных помнікаў Беларусі.
3: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
2: Аб праведзенай сустрэчы, павернай у справа Германіі ў Беларусі з былымі малалетнімі вязнямі гета і канцэнтрацыйных лагераў, а таксама людзьмі, якія перажылі вайну і халакост, паведаміла амбасада ФРГ ў Менску. Сустрэча прайшла ў офісе дыпрадстаўніцтва. Амбасада адзначыла, што падчас другой сусветнай вайны ад акупацыі Германіі тэрыторыі сённяшняй Беларусі пацярпелі не толькі дарослыя, але і дзеці. Госці падзяліліся ўспамінамі пра вайну і пагутарылі з супрацоўнікамі амбасады на сумесным абедзе. Мерапрыемства прайшло 16 верасня на наступны дзень пасля выказванняў беларускага дыктатара ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія», у тым ліку на тэму халакосту. Гэтыя выказванні выклікалі дыпламатычны скандал. У Беларусі не спыняецца пераслед іншадумцаў паводле крымінальнага артыкулу аб здрадзе дзяржаве. Паводле даных праваабарончага цэнтру «Вясна» па стане на 16 чэрвеня, паводле гэтага артыкула асудзілі як мінімум 129 чалавек, сярод якіх 16 жанчын. Па здрадніцкім артыкуле асудзілі ажно 6 сем'яў, 14 чалавек. Суды па гэтых справах праходзяць у закрытым рэжыме, што пазбаўляе грамадства магчымасці ведаць сутнасць абвінавачванняў, а з часам нават прысуды. «Вясна» сабрала ўсё, што вядома пра маштаб рэпрэсій па гэтым цяжкім артыкуле, які з 2023 года прадугледжвае выключную меру – смяротнае пакаранне. З падрабязнай інфармацыяй можна азнаёміцца на сайце праваабарончага цэнтру. Да іншых тэм. У Беларусі аналітыкі мабільнага аператара МТС вывучылі абязлічаныя дадзеныя сваіх абанентаў і склалі свежы топ-20 самых наведвальных славутасцяў краіны. На першае месца падняўся Лідскі замак, стаўшы галоўным турыстычным хітом гэтага года. З пачатку года замак Гедыміна ў Лідзі наведалі больш за 19 тысяч унікальных абанентаў МТС. Таксама у тройцы лідараў па наведвальнасці апытнуліся мемарыяльны комплекс «Хатынь» 17 тысяч наведвальнікаў і Калужская царква – 16 тысяч. Лепшую становчую дынаміку показалі музей сядзіба Агінскага, Косаўскі палац, Навагрудскі замак і Траецкі касцёл у Хірвятах. Самы ж прыкметны сезонны рывок прадэманстравала Брэсцкая крэпасць. У траўні яе наведалі ў 3 разы больш карыстальнікаў, чым у студзені, паведамілі ў МТС. Да мясцовых навін. Жыхар Бельска-Падляшскага Максім Фіёнік звяртае ўвагу на праблему забруджвання ракі Бяла, якая паводле мясцовых жыхароў на іх вачах ператвараецца ў смярдзючы сцёк. Ён падкрэслівае, што рака павінна быць натуральнай і бяспечнай часткай мясцовай прыроды. Аднак сёння яе стан выклікае сур'ёзную занепакоенасць.
4: Малочны завод, забруджвання, які прадукуе, дае ў раку цэлы горад, неверагодна смярдзіць. Ну так, непрыемна глядзець на гэта ту раку. Калі былі ў школе, то проста гулялі над ракой, рабілі гульні, там проста гэтая рака была цэнтрам такога жыцця. Ну і сумна глядзець на гэтую раку цяпер.
2: У петыцыі, якую падпісалі ўжо 564 чалавекі, сцвярджаецца, што асноўнай крыніцай забруджвання з'яўляецца малочны завод. Жыхары патрабуюць неадкладнай мадэрнізацыі ачышчальных збудаванняў прадпрыемства і больш жорсткага кантролю з боку ўлад. Максім Фіёнік заклікае падтрымаць петыцыю і далучыцца да ініцыятывы.
4: Жыхары горада трошкі прабудзіліся, пачалі глядзець на гэтую тэму ракі інакш, ну і гэта паўплывала на ўлады таксама горада. Ёсць петыцыя, створаная таксама людзьмі з Бельска. І гэтая петыцыя і да ўладаў горада, і да ўладаў, якія дардошу, рэгіянальная дырэкцыя охраны шрадавіска, якія могуць паўплываць на гэта.
2: На фоне грамадскай занепакоенасці 16 чэрвеня іхтыёлагі з Польскага рыбалоўнага саюзу правялі даследаванне якасці вады і маніторинг іхтыяфауны ў рацэ Бяла метадам электралову. Даследаванне праводзілася ў 3 кропках – вышэй і ніжэй меркаваных месцаў скіду сцёкаў, што дазваляе параўнаць стан экасістэмы на розных участках ракі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: І таксама ва краіне павышаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 16 у Лідзі, Гародні 18 у Беластоку, Хайнаўцы 17 зараз у Ваўкавыску, 19 у Берасці, у Кобрыні 19 у Пінску, плюс 22-24 сёння ў дзень максімальна чакаецца. Тэндэнцыя да паступовага росту тэмпературы паветра ва ўсім нашым памежным рэгіёне, асабліва пад канец гэтага тыдня на выходных. Заходні вецер ад 4 до 9 метраў за секунду, да месцамі нязначныя парывы, павышаны атмасферны ціск. Удзень будзе ён вагацца, але пераважна застанецца вышэйшым за норму, ды пераменная воблачнасць. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага дня вам жадаю і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Хопіць іншых вуліц, хопіць іншых твараў, хопіць іншых вуснаў, хопіць сумных песень.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 червеня. У такі ж дзень 1889-го у Балтыморскае патэнтнае бюро прыйшоў Уільям Рычардсон з ідэяй, дзякуючы якой адбылася рэвалюцыя ў гісторыі дзіцячых калясак. Ён прыдумаў рэверсіўную мадэль, у якой дзіця магло сядзець як тварам да таго, хто вязе, так і спіной да яго. Акрамя таго, Рычардсон дадаў калясцы манеўранасці, колы круціліся цалкам незалежна адзін ад аднаго. З тых часоў дзіцячая каляска прайшла цэлую эвалюцыю, ператварыўшыся з грувасткага збудаванне, супраць якога выступалі тагачасныя педыятары, ў зручны сродак перамяшчэння. Калі глянуць у гісторыю, мода на каляскі прыйшла ў 1840 годзе, калі ангельская каралева Вікторыя, мама дзевяцярых дзяцей, захацела сама ж пацыраваць са сваімі малымі па каралеўскім парку. Неўзабаве мода распаўсюдзілася ва ўсіх арыстакратычных колах Еўропы. У першых калясках да кошыка прымацоўваліся 3 ці 4 колы, а таксама прыладжвалася ручка, каб каляску можна было весці за сабой. Да таго ж у каляску запрагалі поні, казу ці сабаку, каб яны каталі дзяцей.
0: Нагоднік.
2: 18 чэрвеня 1932 у Женеве, Швейцарыя, на першай міжнароднай канферэнцыі нацыянальных баскетбольных асацыяцый было прынята рашэнне аб стварэнні міжнароднай федэрацыі баскетбольных асацыяцый FIBA. У яе першы склад увайшлі 8 краінаў: Аргентіна, Грэцыя, Італія, Латвія, Партугалія, Румынія, Швецыя ды Чэхаславакія. У 1935 годзе Міжнародны алімпійскі камітэт вынес рашэнне аб прызнанні баскетбола алімпійскім відам спорту, і ў 36 годзе новы від спорту з'явіўся ў праграме алімпійскіх гульняў у Берліне.
0: Нагоднік.

0: Фаэтон рацыі.
1: Беларуска прыехала ў мірскі замак і вярнулася адтуль не з уражаннямі, а з голадам. У разгар турыстычнага сезону ўсе кавярні і рэстараны ў цэнтры аказаліся заняты пад спецабслугоўванне арганізаваных груп. Астатнім свабода выбару паміж чаканнем надзеі, запраўкай «Беларуснафта» і выездам у бок «Еўраопта». Мір, адзін з галоўных турыстычных сімвалаў краіны, выглядаў як ідэальны прыклад таго, як лёгка можна развіваць турызм у справаздачах і як складана ў рэальнасці. Бо рэальнасць тут заўсёды з праверкамі, рэестрамі, ліцэнзіямі і дазволамі, якія робяць адкрыццё кавярні амаль археалагічным праектам. Каб адкрыць маленькую кавярню ў Беларусі, трэба спачатку прайсці праз лабірынт узгадненняў. І пакуль бізнес прабіваецца праз формы інструкцыі, турысту даводзіцца адмаўляцца ад абеду. У выніку ўсё простое проста і строга. Паесці у тым жа міры могуць арганізаваныя групы. Астатнім не пашанцавала. Значыць, трэба было прыязджаць правільна. Турызм атрымліваецца як закрыты клуб, дзе ўваход па спісе, а меню па дамове. Так і жыве беларускі турызм. Месцы, якія наведаць ёсць, а магчымасць з'есці без загадзя зацверджанага сцэнарыя няма.
2: Радыё рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

па сабе. Глядзеў, як шчыльны я рады з ягонай песняю. Ідуць, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шчыльны я рады з ягонай песняю. Ідуць, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растуць.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Група беларусаў, якая трапіла пад удар дрона ў Расіі, вярнулася ў Рэчыцу. У расійскай сталіцы гарыць нафтаперапрацоўчы завод. Польша за 5 месяцаў выдала беларусам больш за 12 тысяч відаў на жыхарства.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У ноч на 18 чэрвеня дзеці і дарослыя, якія ехалі ў аўтобусе ў Геленджык і трапілі пад удар дрона ў Бранскай вобласці Расіі, вярнуліся ў Рэчыцу. 6 чалавек застаюцца ў бальніцы ў Бранскай вобласці. Пра гэта паведамляе праўладнае агенцтва Белта. У выніку атакі пацярпелі 8 чалавек. Загінула Вікторыя Гарашко, жонка аднаго з трэнераў, якая суправаджала дзяцей у паездцы. Нагадаю, што аўтобус з выхаванцамі дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 горада Рэчыцы быў атакаваны беспілотнікам раніцай 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці. Расійскі бок ускладае адказнасць на Украіну. Намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў абвінаваціў перавозчыка ў выбары небяспечнага маршруту для перавозкі групы. У генеральным штабе ўзброеных сіл Украіны заяўляюць, што не выкарыстоўвалі дроны ў Бранскай вобласці ў гэты перыяд. У Москве гарыць мясцовы нафтаперапрацоўчы завод. Сёння раніцай больш за 180 украінскіх беспілотнікаў атакавалі расійскую сталіцу. Міністэрства абароны Расіі паведаміла, што было збіта каля 555 дронаў. Гэта ўжо другі масіраваны напад на горад на гэтым тыдні. Жыхары падмаскоўных раёнаў бачылі беспілотнікі, якія ляталі над іх дамамі, і чулі гукі стрэлаў СПА. Пазней яны таксама ўбачылі чорны дым, які падымаўся з мясцовага нафтаперапрацоўчага завода. Паведамленне пра ўдар па заводзе пацвердзіў і мэр расійскай сталіцы Сергей Сабянін. Чыноўнік таксама паведаміў, што фрагменты беспілотнікаў упалі на тэрыторыю гандлёвага цэнтра «Садавод». Украінскія беспілотнікі пашкодзілі шматпавярховыя жылыя дамы ў прыгарадных гарадах Жукоўскі, Чэхаў, Люберцы і Паўлоў Пасад. Сталічныя аэрапорты былі часова зачыненыя. Да іншых тэм. Польша ў студзені-траўні гэтага года выдала грамадзянам Беларусі больш за 12 тысяч дазволаў на жыхарства. Пра гэта сведчыць свежая статыстыка польскага ўправлення па справах замежнікаў. У гэтым годзе 10 134 чалавекі атрымалі ў Польшы часовы від на жыхарства, 1599 – пастаянны від на жыхарства, 380 чалавек – статус рэзідэнта Еўрапейскага звязу. Усяго ў гэтым годзе заявы на атрыманне ВНЖ у Польшы падалі 23 280 грамадзян Беларусі. Таксама з пачатку года 217 грамадзян Беларусі атрымалі статус уцекача. 368 была нададзеная дадатковая абарона. 31 чалавеку адмовілі ў міжнароднай абароне, а 96 спраў былі спыненыя. Анонснае паведамленне. У Гацьках каля Бельска-Падляшскага 21 чэрвеня адкрыецца выстава, прысвечаная 60-годдзю археалагічных даследаванняў аднаго з найважнейшых помнікаў ранняга сярэднявечча на Падляшшы. Пра значэнне выставы распавядае арганізатар, археолаг Дарыюш Краснадэмскі.
4: Гацькі бардзо было праблем, поневаж в тым месцы асадніцтва трывала ад 5 веку пред нашу эру. Вэнц вэсціве пред мамы ślady sprzed 2,5 tysiąca lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Haćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Выстава стане адной з галоўных падзей юбілейнага года, прысвечаная даследаваннем гэтага археалагічнага помніку. Наведвальнікі змогуць убачыць вынікі шматгадовай працы навукоўцаў, археалагічныя знаходкі і даведацца пра гісторыю паселішча, якое адыграла важную ролю ў ранняй гісторыі рэгіёна. Пачатак о 13 гадзіне 21 чэрвеня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 18 чэрвеня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычыць усім беларускае радыё рацыя МДЯ Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца музыкі, дык нас з вамі чакаюць гайдама Макі, Кардиганс, Рэгафая, хто яшчэ, Рык Спрынгфілд, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць, хай будзе для кагосьці музычны сюрпрыз, чаму не. Што тычыцца інфармацыі, дык не ў забаве, тут Ян Мордань, традыцыйна ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну а потым чарговая такая цікавінка з майго боку, даведаецеся, наколькі звязаныя чорны гумар і інтэлект.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
4: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Тапаланы, вялікая вёска па дарозе заблудаў Міхалова. Жыхары гэтай вёскі былі моцна пакрыўджаны, бо больш чым паўгода не было ў іх крамы. Кожны за найменшай патрэбай ехаў 6 кіламетраў у Міхалова. Падобная справа была і ў вёсцы Патока. Тут краму ліквідавалі больш 10 год таму назад. Вясной гэта года ГС у Міхалове адкрыў краму ў Патоцы, а ў жніўні ў Тапалянах. Крамы змяшчаюцца ў спецыяльна пабудаваных на гэтыя патрэбы будынках. Скончыліся клопат сялян з пакупкай тавараў. Праўленню гміннай самапомачы належыцца падзяка і просьба. «Давайце больш тавараў, каб полкі не пуставалі», напісаў Мікола Краўчук з Патокі. Дажынкі ў Орлі на Бельшчыне адбываліся ўрачыста. Стаяла тады добрая пагода, з'ехалася многа людзей. Акрамя арланаў, папрыязджалі людзі з іншых вёсак, з наваколля. Была выстаўка сельскаспадарчых плонаў, прадаваліся цукеркі, булачкі і напіткі. Гаспадарамі арлянскіх дажынак былі сакратар гміны Марыя Матуєвіч і сакратар гміннага камітэта Польскай аб'яднанай рабочай партіі Яўгена Леўчук. Дажынкавы вянок, сплецены са збожжа, неслі арлянскія дзяўчаты. А перапіяліцу, прыбраную рабінай, прывезлі дзяўчаты з мастацкага калектыву з Грэдалёў. Спявалі вядомыя фалькларысткі, жанчыны Стапчыкал. Наканец было народнае гулянне, напісаў наглядальнік. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 32 гады, жыву я на вёсцы разам з маці. Бацька памёр, калі быў яшчэ малы. Маем даволі вялікую і добрую гаспадарку, толькі рук да працы бракуе. Маці часта хварэе, так што нярэдка прыходзіцца мне не толькі працаваць у полі, але і хатняй работай займацца. Асабліва цяжка летам, калі трэба ў пору ўсё з поля сабраць. Як кажуць, адзін у полі не ваяка, але і зімою, доўгія вечары, нудна аднаму ў хаце. У вёску не заўсёды хочацца ісці, бо жывем мы на калёні, далекавата ад вёскі, ды і гады ўжо не тыя, што калісьці, калі толькі чакаў аказі, каб шмыгнуць з хаты. Ужо я не малады, і пара б жаніцца. Але з гэтай справай не так лёгка. Праўда, маю дзяўчыну Галю з суседняй вёскі, з якой хаджу ўжо 2 гады. Яна маладая, 20 гадоў. Яна і пайшла б за мяне, але што ж, калі не хоча ісці на гаспадарку, нагаварвае, каб у горад я ішоў працаваць. Там жыццё лягчэйшае. Але я люблю гаспадарку, прывык да працы на ёй з малых год. Усё мне тут вядомае. А да жыцця ў горадзе я не маю ніякай падрыхтоўкі. Закончыў толькі пачатковую школу, тое ж самае і Галя. Ды і кідаць усё на адну хворую матку, а ісці ў невядомае. Ёсць яшчэ і другая дзяўчына з нашай вёскі. Яна ўжо старэйшая, ахвотна выйшла б за мяне замуж, а да людзей я чуў аб гэтым, ды і сам бачу, што стараецца ўсё мне ў вочы ўлезці, калі толькі ў вёсцы паяўляюся. Але, сэрца, яна мне не падабаецца, а Галю я вельмі кахаю і цяпер не ведаю, ці чакаць, мо Галя надумаецца ісці да мяне на гаспадарку, ці ўжо ажаніцца з той некаханай дзяўчынай. Надта абрыдла ўжо жыць аднаму. Што ты, сэрца, ка мне параіш? Генік з Дубровшчыны. Адказ сэрцайка. Генік, веру, што абрыдла жыццё адзінокае, тым больш, што ўжо і пара табе жаніцца, але не раю жаніцца з некаханай дзяўчынай, бо можа яно яшчэ больш абрыднуць чымсьці адзінокае. По-моєму, Галя яще молодая і не зусім розуміє життя. Старайся переконати її, що життя в городі без підрихтовки до його не таке просте. Ви люди молодые, уміючие працювати на землі. Зможете поставити господарку на ноги. Махчимості перед вами великі. І аби сила є хвота до праці, дих земля вам щодро отплатить. Серце їхав.
3: Сторонки тидняві Каніва гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Рагафая на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я абяцаў пра чорны гумар. Чорны, як ноч. Ну, ёсць фанаты, сапраўды. Я, напрыклад, вельмі люблю. Навукоўцы высветлілі, што цікавасць да чорнага гумару можа тлумачыцца не толькі пэўным позіркам на жыццё, але і на асаблівасці работы працы мозга. Да такой высновы прыйшлі спецыялісты з Венскага медыцынскага універсітэта, якія ў 2017 ажно годзе даследавалі, як людзі ўспрымаюць жарты на змрочныя і некія складаныя тэмы. Псіхолагі вывучылі адказы 156 дарослых добраахвотнікаў, сярод іх былі 76 жанчын і 80 мужчын з розным узроўнем адукацыі. Каб вызначыць узровень вербальнага інтэлекту, удзельнікі выконвалі тэст на веданне словаў, а іх здольнасці да лагічнага мыслення ацэньвалі з дапамогай стандартных заданняў на невербальны IQ. Таксама пад іспытнае запоўнілі спецыяльныя анкеты, якія дапамагалі даследчыкам ацаніць асаблівасці характару, узровень агрэсіі ды эмацыйны стан. Потым удзельнікам показалі 12 карикатур нямецкага мастака Улі Штайна са зборніка The Black Book. Сюжэты малюнкаў былі пабудаваны вакол змрочных тэмаў, смерці, самагубства, хваробаў, фізічных абмежаванняў ды розных там медыцынскіх сітуацый. Даследчыкі папрасілі добраахвотнікаў вызначыць, наколькі лёгка ім было зразумець сэнс жартаў, ці ўспрымаліся гэтыя малюнкі як грубыя ці непрыстойныя. Ну і таксама трэба было ацаніць ступень іх прывабнасці. Пасля аналізу адказаў удзельнікаў падзялілі на тры умоўныя катэгорыі. Першая група ставілася да чорнага гумару нейтральна. Яе прадстаўнікі паказалі сярэднія вынікі па ўзроўню інтэлекту і агрэсіўнасці. Удзельнікі другой групы горш успрымалі падобныя жарты, таксама мелі сярэднія інтэлектуальныя паказчыкі, аднак адрозніваліся больш выяўленай схільнасцю да агрэсіўных паводзін. Ну а трэцяя група, наадварот, праявіла найбольшую цікавасць да змрочнага гумару. Менавіта гэтыя удзельнікі прадэманстравалі самыя высокія паказчыкі у тэкстах на слоўныя і лагічныя здольнасці, а ўзровень агрэсіўнасці ў іх аказаўся самым нізкім. Вось, мы вельмі добрыя. Ну, такія жарты проста. Такое жыццё. Аўтары даследавання прыйшлі да высновы, што ўспрыманне складанага і неадназначнага гумару патрабуе ад чалавека вызначанага ўзроўню інтэлектуальнай апрацоўкі інфармацыі і развітых кагнітыўных здольнасцяў. Ну, гэта, канешне, не сакрэт. Атрыманыя дадзеныя таксама часткова пераклікаюцца з ідэямі Зігмунда Фрейда, якія ён апублікаваў яшчэ ў 1905 годзе. Вось, тут, тут, канешне, венскія навукоўцы, нягледзячы на тое, што спадар Фрейд вельмі любіў у Вене сядзець у гэтым кафе, як оно называецца, Цэнтраль. Да гэтай пары ёсць гэтае кафе, і там сядзіць, здаецца, ну, калі я там быў апошні раз, гэта было там, не ведаю, 10 гадоў таму, там была вось гэта фігура Фрейда, там сядзеў такі экспанат. Можна было паразмаўляць, калі што, пра псіханаліз, там, пра ўсе гэтыя гісторыі. Карацей кажучы, вяртаючыся да тэмы, чорны гумар, гэта цікава. Вось што я хачу сказаць. Чорны гумар, гэта цікава.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.
4: Широкая рыльёўка і глыбокі субкультурны слой. І мне

Эбрил Файн, аквалік беларускага радыё рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е, нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь

0: Гайнаўка,
1: Саколка,
0: Масты,
1: Ваўкавыск,
0: 98.1 FM.

Рік Спрінгфілд на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 19 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і неўстойлівая паветраная маса з Балтыйскага мора. Уначы пахмурна з праясненнямі, удзень зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі раніцай і днём і месцамі па паўночным усходзе магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 до 16, максімальная днём ад 21 до 27 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У суботу 20 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 до 14, максімальная днём ад 22 па паўночным усходзе да 30 цяпла па паўднёвым захадзе Беларусі. У нядзелю 21 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску, днём чакаецца перамяшчэнне актыўнага франтальнага падзела з Балтыйскага мора, зменлівая хмарнасць, уначы пераважна без ападкаў, днём у многіх раёнах краіны кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, днём заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 16, па захадзе да 18, ну а максімальная днём ад 24 па поўначы да 33 па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажу Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
2: Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых.
1: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Аб'яднаны пераходны кабінет 17 чэрвеня прыняў заяву адносна інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, які перавозіў беларускіх дзяцей. Тады ў выніку выбуху загінула жанчына, якая суправаджала групу, а некалькі дзяцей былі параненыя. Выказваючы глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулай, а таксама ўсім пацярпелым у выніку трагічнага інцыдэнту, сябры кабінету пажадалі хутчэйшага выздараўлення ўсім параненым. Звяртаем асаблівую ўвагу на той факт, што група беларускіх дзяцей знаходзілася ў рэгіёне, які непасрэдна мяжуе з зонай баявых дзеянняў і рэгулярна падвяргаецца пагрозам, звязаным з узброеным канфліктам, адзначаецца ў заяве. АПК патрабуе, каб адказныя беларускія чыноўнікі далі публічнае тлумачэнне, кім і чаму былі прынятыя рашэнні аб арганізацыі паездак беларускіх дзіцячых груп праз тэрыторыі і рэгіёны, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да зоны узброенага канфлікту. Кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання расійскай федэрацыі і акупаваных тэрыторый Украіны. Уся адказнасць за падобныя выпадкі ляжыць на краіне агрэсары Расійскай Федэрацыі і тых асобах, якія не паклапаціліся ў належнай ступені пра бяспеку беларускіх дзяцей і тых, хто іх суправаджаў, адзначаецца ў заяве. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях транзіту ўлады Павел Латушка звярнуўся да ўлад Польшчы з просьбай улічыць сітуацыю беларусаў пад міжнароднай абаронай пры падрыхтоўцы новых правілаў для кіроўцаў таксі. Новыя нормы прадугледжваюць абавязак прадастаўляць даведку аб несудзімасці з краіны паходжання. Для беларусаў са статусам міжнароднай абароны гэта можа быць немагчыма і небяспечна, бо кантакты з лукашэнкаўскімі ўладамі могуць паставіць пад пагрозу іх статус і бяспеку. Павел Латушка прапанаваў дазволіць у такіх выпадках выкарыстоўваць польскую даведку аб несудзімасці замест беларускай. Новаабраныя сябры каардынацыйнай рады прызначылі дату першай афіцыйнай сустрэчы. Пасяджэнне рады 4-го склікання адбудзецца 19 чэрвеня о 19:00 па менскім і віленскім часе, а 18 гадзіне па варшаўскім. Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каардынацыйнай рады. Старшынёй першага пасяджэння абраны Юры Губарэвіч, кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Менавіта з дня першага пасяджэння уступаюць у сілы паўнамоцтвы новага складу каардынацыйнай рады. І анонсная інфармацыя. 21 чэрвеня о 8 гадзіне раніцы у капліцы святога Рыгора Перадзе у Варшаве адбудзецца боская літургія, падчас якой будзе ушанавана памяць беларускіх святых, як частку жывой духовнай традыцыі і памяці царквы. На удзел у малітве і сустрэчы запрашае верніца прыходу Наталя Хлебус.
3: Гэта свята, которая азначаецца ў Беларусі ў трэцюю нядзелю пасля пяцідзясятніцы. І мы, як беларусы, але якія жывуць у Польшчы, вырашылі, што было б добра мець лучнасць малітоўную з вернікамі ў Беларусі, і таму нядзелю мы святкуем разам з імі, але ў Польшчы гэтае свята памяць усіх беларускіх святых.
2: Пасля літургіі запланавана адкрытая лекцыя дактаранта Інстытута літаратурных даследаванняў Польскай акадэміі навук Ганны Міхальчук. Размова будзе прысвечана таму, як у літапіснай традыцыі Вялікага княства Літоўскага фармаваліся вобразы святасці, памяці і духоўнай ідэнтычнасці, у тым ліку ў беларускай культурнай прасторы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 тепла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

Гуаш на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер 18 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Алесь Дубавец тут. Яшчэ некалькі гадзінак будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі з майго боку. Што тычыцца музыкі, дык цягам гадзіны тут у нас Кшыштаф Валецкі, Гастала Філста з Александрам Памідоравым, The Offspring, Іра, Тонкі Хот ды іншыя, Мьюз яшчэ, напэўна. Ну, а што тычыцца нейкай цікавай інфармацыі, ну, хвілінак праз 12-13 пагаворым пра ўзровень даходаў і як ўзровень даходаў чалавека ўплывае на хуткасць старэння. Ну, вядома ж, самым непасрэдным чынам. Я нават не чытаючы гэты артыкул магу сказаць.

0: працы.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.

Асталафіста за спадаром памідоравым, вось на хвалях беларускага радыё рацыя, верш Багушэвіча, калі не памыляюся. Здаецца, не памыляюся. Але я абяцаў вам не пра гэта расказаць, я абяцаў вам расказаць пра пра нешта іншае, пра ўзровень даходаў і пра хуткасць старэння, пра узаемасувязь, а яна ёсць. Міжнародная каманда навукоўцаў з Інстытута развіцця чалавека таварыства Макса Планка ў Берліне сумесна са спецыялістамі з Калумбійскага універсітэта правяла маштабнае даследаванне, прысвечанае ўплыву сацыяльна-эканамічнага становішча на старасць ці на старэнне арганізма. Пра гэта паведамляе партал Earth. У рамках працы эксперты вывучылі медыцынскія дадзеныя амаль 66 тысяч чалавек з 23 краін, каб вызначыць, ці існуе сувязь паміж фінансавымі цяжкасцямі і паскораным біялагічным старэннем. Навукоўцы ацэньваюць біялагічны рост з дапамогай так званых эпігенетычных гадзіннікаў, метадаў, якія аналізуюць хімічныя змены ў ДНК, якія назапашваюцца ў арганізме з цягам часу. Для гэтага узор крыві чалавека апрацоўваюцца спецыяльнымі алгарытмамі, дазваляе вызначыць фактычны стан арганізма, фактычны, часам нават моцна адрозны ад пашпартнага ўзросту. Можа, вы чулі пра гэта, можа, нават сутыкаліся. Раннія мадэлі такіх сістэм былі распрацаваны ў асноўным для вызначэння храналагічнага ўзросту чалавека і не ўлічвалі паказчыкі здароўя, аднак больш сучасныя версіі здольныя ацэньваць ўжо не толькі ўзрост, але і тэмпы старэння арганізма і стан унутраных сістэмаў. Сучасныя мадэлі аналізу біялагічнага ўзросту паказалі, што ў людзей з ніжэйшым узроўнем даходаў і адукацыі, як правіла, старасць арганізма надыходзіць хутчэй у параўнанні з іх больш забяспечанымі аднагодкамі. Ну, хто б сумняваўся. Каб пацвердзіць гэтую сувязь, даследчая група аб'яднала дадзеныя са 140 новых даследаванняў, якія ахапілі людзей на розных этапах жыцця ад нараджэння да прыкладна 80-гадовага ўзросту. Новыя даследаванні паказалі, што дзеці з малазабяспечаных сем'яў ўжо ў раннім узросце могуць мець прыкметы паскоранага старэння, якія выяўляюцца па аналізах крыві і сліны. Гэтыя наступствы часта захоўваюцца ў дарослым узросце, уплываючы на біялагічны стан арганізма праз гады. Вось так сумна, шаноўна. Параўнанне розных груп насельніцтва ЗША таксама выявіла, што цемнаскурыя ўдзельнікі ў сярэднім старэлі хутчэй за белых людзей таго ж узросту. І гэта не гумар, нават не чорны. Навукоўцы звязваюць гэта не з генетыкай, а з уплывам хранічнага стрэсу, няроўнага доступу да медыцыны і сацыяльнай дыскрымінацыі. Вось так, шаноўныя. Ну, сапраўды, сумневаў не было, што даход уплывае на хуткасць старэння. Няма даходу, ёсць старэнне, ёсць даход, няма старэння. Ну, штосьці такое. Сумная навіна, канешне, але ёсць пра што падумаць.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Тонкі ход на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Мьюз ды Іра, потым навіны. Вось асноўная тэма. ЗША ды Іран падпісалі пагадненне, папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў. Пра гэта ды, вядома ж, пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 6 хвілін, а навіны прадставіць Уладзімір Лапцэвіч.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: ЗША і Іран падпісалі папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лавцэвіч.
3: Пачнем з міжнародных падзей. Іран і ЗША падпісалі папярэдняе мірнае пагадненне. Гэта пацвердзілі амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп і іранскі МЗС. Мемарандум аб узаемаразуменні тэрмінам на 60 дзён прадугледжвае спыненне ваенных дзеянняў на ўсіх франтах, уключаючы Ліван, зняцце санкцый з Тэгерана і стварэнне фонду аднаўлення Ірана. Ён падпісаны ў Версалі. Я толькі што падпісаў яго, пацвердзіў Трамп 17 чэрвеня пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макроном у Версальскім палацы. Амерыканскі прэзідэнт пры гэтым у чарговы раз прыгразіў аднавіць атакі, калі Іран не выканае свае абавязацельствы. Да беларускіх тэм. Поступае ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. Як кажа Леанід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна», гэта далікатныя перамовы пра лёсы людзей за кратамі і аб сітуацыі ў Беларусі.
4: Наколькі там павышаны градус вось гэтага? Якія ўмовы выстаўляюцца? Таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое вызваліць чарговых 100-150-200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Наго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісе зноў жа палітвязняў каля тысяч.
3: У офісе Светланы Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленнем палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку ЗША і гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу. Тое праваабаронца.
4: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, што Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
3: Праваабаронцы нагадваюць, у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 беларускіх палітвязняў. У Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў, першую прафесійную арганізацыю, якая аб'ядноўвае беларускіх выдаўцоў незалежна ад таго, дзе яны цяпер працуюць. Ідэя заснавання арганізацыі была аформленая яшчэ летась у лістападзе падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ў Варшаве. Тады 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы падпісалі дэкларацыю аб супрацоўніцтве і выказалі гатоўнасць стварыць агульную прафесійную структуру. Паводле ацэнак заснавальнікаў, сёння за мяжой дзейнічае больш за 20 беларускіх выдавецтваў, прычым найбольшая іх колькасць працуе ў Польшчы. Новая арганізацыя заклікана дапамагчы гэтым выдавецтвам дзейнічаць больш зладжана. Яна будзе займацца каардынацыяй супольных праектаў, прадстаўленнем інтарэсаў беларускіх выдаўцоў, развіццё міжнародных кантактаў і пошукам новых магчымасцяў для супрацоўніцтва. Важнай задачай таксама называецца прадстаўленне беларускага кніжнага сектара на міжнароднай арэне як адзінай прафесійнай супольнасці. Тым часам у Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булахович», «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Расціслаў Лапіцкі, герой нацыянальнага супраціву», «Войска польскае на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві НКВД раўно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя» ў двух частках. Адпаведнае рашэнне было прынята судом Ленінскага району Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, чацвер сёння на календары 18 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і чарговы раз дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас нас Бумбокс, Гарбач, таксама від Стэн, Наві Бэнд, Эшлі Сімпсон ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 червеня. У такі ж дзень 1889-го у Балтыморскае патэнтнае бюро прыйшоў Уільям Рычардсон з ідэяй, дзякуючы якой адбылася рэвалюцыя ў гісторыі дзіцячых калясак. Ён прыдумаў рэверсіўную мадэль, у якой дзіця магло сядзець як тварам да таго, хто вязе, так і спіной да яго. Акрамя таго, Рычардсон дадаў калясцы манеўранасці, колы круціліся цалкам незалежна адзін ад аднаго. З тых часоў дзіцячая каляска прайшла цэлую эвалюцыю, ператварыўшыся з грувасткага збудавання, супраць якога выступалі тагачасныя педыятары, ў зручны сродак перамяшчэння. Калі глянуць у гісторыю, мода на каляскі прыйшла ў 1840 годзе, калі ангельская каралева Вікторыя, мама дзевяцярых дзяцей, захацела сама ж пацыраваць са сваімі малымі па каралеўскім парку. Неўзабаве мода распаўсюдзілася ва ўсіх арыстакратычных колах Еўропы. У першых калясках да кошыка прымацоўваліся 3 ці 4 колы, а таксама прыладжвалася ручка, каб каляску можна было весці за сабой. Да таго ж у каляску запрагалі поні, казу ці сабаку, каб яны каталі дзяцей.
2: Нагоднік.
4: 18 чэрвеня 1932 у Жэневе, Швейцарыя, на першай міжнароднай канферэнцыі нацыянальных баскетбольных асацыяцый было прынята рашэнне аб стварэнні міжнароднай федэрацыі баскетбольных асацыяцый FIBA. У яе першы склад увайшлі 8 краінаў: Аргентына, Грэцыя, Італія, Латвія, Партугалія, Румынія, Швецыя ды Чэхаславакія. У 1935 годзе Міжнародны алімпійскі камітэт вынес рашэнне аб прызнанні баскетбола алімпійскім відам спорту, і ў 36 годзе новы від спорту з'явіўся ў праграме алімпійскіх гульняў у Берліне.
2: Нагоднік.

0: Дзеці. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яна ў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Мястэчка непадалёк Беластока. Можна там даехаць на роверы, на велосипедзе, значыць. Можна дайсці пешшу праз пушчу Кнішынскую, ўжо вядома, дзе ідзем. Таксама на машыне і на аўтобусе, вядома. Пра што гутарка?
4: Гутарка пра мястэчка Супрасль, што зусім непадалёк Беластоку. А ў нашым эфіры сёння Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хільванович, значыць, перадача «Рацыя ў падарожжах».
4: І што характэрна, даехаць туды зусім проста грамадскім транспартам, нават я калі даязджаў гэта паўгадзіны рэйсавым аўтобусам з цэнтру Беластоку, гэта можна скарыстацца кожны турыст, які знаходзіцца ў Беластоку, і гэта наведванне Супраслі вельмі ўзбагаціць ваш турыстычны побыт.
3: Гэта такая перлавіна Беласточчыны, тут непадалёк Беластока, дарэчы, ну, некаторыя гавораць, што і спальня Беластока, бо некаторыя там пабудавалі свае катэджы, кватэры маюць, жывуць, працуюць у Беластоку. Гэта курортнае мястэчка, так дарэчы, можна сказаць. Два курорты на Беласточчыне ёсць, і на Падляшчы гэта Аўгустаў і Супраць.
4: Ну, не ведаю, як зараз сітуацыя з турыстычнымі аўтобусамі, калі я туды прыязджаў, то мяне здзівіла, што іх было досыць мала. Быў пагодлівы такі дзянёк, было гэта колькі гадоў таму. Хачу яшчэ раз з'ездзіць, напэўна, бліжэйшым часам, каб праверыць, ці пабольшала там тых турыстычных аўтобусаў, ці болей людзей прыязджае.
3: Можна тады на велосипедзе, значыць, на ровары праз засценкі і агароднічкі, там таксама даехаць у Супраць, або пешшу, гэта толькі каб не было дажджу.
4: І ў кірунку крынкаў, каб рухацца не ў іншым якім-небудзь боку.
3: Значыць, праз гэтую Белавецкую, дзе там Кнішынскую пушчу, гэта, ну, ў напрамку Супраць. Усе ведаюць шлях, здаецца, турыстычны ёсць, калі хтосьці захоча.
4: Так, а менавіта перлінай гэтай жамчужынай Супраслю, гэтага утульнага ціхага мястэчка, ёсць гэта праваслаўная ўнікальная царква абарончага тыпу, такіх хачу зазначыць усяго тры на нашым беларуска-польскім сённяшнім сумежжы, і калі злучыць іх у адзін трохкутнік, гэта Сынковіч, Зельвінскі сённяшні раён на Гарадзеншчыне, гэта Мураванка, Шучынскі раён, і тут Супраць, то атрымаецца такі трохкутнік раўнабедраны амаль што.
3: У Сынковічах я быў.
4: І трэба сказаць, што Сынковіч найстарэйшая з гэтых усіх трох абарончых храмаў абарончага тыпу, бо ў Сынковічах заснаваная дакладная дата, вядома, 1407 год, а нават вядуцца гутаркі, што ёсць там напісы 12-стагоддзя. А што датычыць нашай супральскай царквы і манастыра, то яны былі заснаваны ў 1503-1510 годах. Ужо мураванка крышку пазней, у канцы 16-стагоддзя.
3: Володя, ты як летапісец, раскажы, якім чым нам гэта здарылася. Здаецца, то манахі штосьці падзейнічалі. Манахі з гарадка таксама непадалёк Беластока.
4: Так, манахі менавіта з гарадка, тое месца, якое ведома сваімі сёння фэстамі, пусцілі
3: басовішча.
4: Басовішча, і ўжо фестываль тутака новы, які адбыўся сёлета першы.
3: І сяброўская беседа.
4: Шматлікімі, скажам так, беларускімі фэстамі.
3: Распеваны гарадок.
4: Разнастайнымі, прычым. Манахі з гэтага гарадку пусцілі папросту па рацэ крыж. І мне гэта гісторыя нагадвае гісторыю маёй мясцовасці, дзе я рос і вучыўся, гэта Ракавічы ці Раковічы, як казалі раней людзі, это Шучынскі раён, дзе мясцоваму пану Антону Макрэцкаму у соннай відзежы з'явілася Багародзіца і сказала знайсці на рацэ яе вобраз. Зранку Макрэцкі выправіўся ў тое месца і ўбачыў там ікону Дзевы Марыі, якая ішла супраць воднай плыні. Макрэцкі прыняў ікону і насупраць таго месца, дзе яна спынілася, на свае сродкі збудаваў храм, а пазней там стала біць цудадзейная крыніца. Тое ж самае тут манахі пусцілі з гарадку гэты крыж, ён прыбіўся, плывучы па рэчцы супраць, менавіта ў тым месцы. Гэтае месца звалася Сухі Груд. Тады, паводле легенды, і там затрымаўся гэты крыж, і тады, у пачатку 16-стагоддзя, пабудавалі Дабравешчанскую царкву, якую фундаваў маршалак Александр Хаткевіч. Цяпер на тым месцы, дзе па легендзе прыбіўся гэты крыж, ёсць камень адмысловы з шыльдай, крыж там усталяваны, які расказвае пра гэту падзею. Ну, а пазней ўжо, як заснаваны быў манастыр, яго асвячаў смаленскі архіепіскап Іосіф Солтан.
3: Манастыр на пачатку быў праваслаўны, бо быў заснаваны як праваслаўны, потым ён быў базыльянскі, і за часоў базыльянскіх менавіта уславілася супрацкая друкарня.
4: Так, ён стаў базыльянскім у 17 стагоддзі, тое ж самае было характэрна і для Сынковіцкай царквы Цвердзі. І потым як бы зноў ён вярнуўся ў праваслаўнае ўлонне. Гэты храм, ну это звыклая з'ява на нашых землях часам трох-чатырох канфесій. Адны і тыя ж самыя культавыя будынкі належалі ў розны перыяд. А яшчэ хачу звярнуць увагу, чым знакаміты супрацкі гэты манастыр, можа ён сёння самы такі уражвальны, бо ён па памерах як бы большы, чым мураванка, і сваімі фрэскамі. І паводле адной з версій гэтай фрэскі стварыў серп Нектарый, такое ён меў імя. Паводле іншай версіі іх стварылі гарадзенскія майстры.
3: То я яшчэ памятаю, у 70-тыя, а можа і ранейшыя гады былі такія паштоўкі з фрэскамі гэтай супрацкай царквы. Ну, паштовки просто такое, что як чым прываблівая Беласточына, і такія паштовки на такі альбомчык невялічкі, 10 паштовак чи 15.
4: Хіба я таксама дзесьці маю ў сваёй калекцыі такія паштовки. Уся гэтыя фрэскі зараз можна таксама частку з іх пабачыць. Тое, што разбураўся супрацкі манастыр, гэтая царква, гэта было ў гісторыі, гэта было таксама, мы зноў праводзім гэтыя паралелі з мураванкай, вось гэтых трох храмаў, то найбольш хіба ацалела Сынковіцкая царква, якая найменш зазнала разбурэнняў. Ну а храм у Супрацлі быў разбураны ў 1944 годзе, ў час Другой сусветнай вайны, калі фашысты папросту яго ўзарвалі, і пасля гэтага было вельмі доўгае аднаўленне супрацкага храму.
3: Было доўгае, але калі ўжо была згода на яго як бы аднаўленне, на яго рэстаўрацыю, гэта палавіна 80-х гадоў, здаецца, 84-ты год, я быў на гэтым, калі гэты краевугольны камень ўмуроўвалі там у Супрацлі, тысячы людзей прыехала, ну, не толькі мясцовых, але і з Беластока, мы тады былі студэнтамі ў Варшаве, наш сябра таксама аднакурснік у Супрацлі жыў, прыехалі, паглядзелі, як гэта адбывалася, вялікая ўрачыстасць, там кожны год праходзілі такія студэнцы, ну, больш праваслаўныя лагеры, такія рабочыя, нібыта рабочыя, бо яны трэба было папрацаваць, часам штосьці не так зрабілі, трэба было яшчэ раз гэта перарабляць, але такое як бы, ну, талакой аднаўленне было, потым, калі з'явіліся ўжо грошы і з дзяржавы польскай, не толькі з царквы, і з еўразвязу, гэта пайшло ўжо маланкава, так што цяпер красуецца гэтая царква поўнасцю. Але яшчэ хачу дадаць, калі там архімандрыт, там у гэтым цяперашнім манастыры быў айцец Гавриіл, гэта такі славуты айцец, які потым у Адрынках меў свой скіт, ён ужо светлай памяці, пару гадоў таму памёр. Грэкі прыязджалі на пачатак, каб паглядзець гэтую царкву і потым дапамагчы ў яе рэстаўрацыі, ну, асабліва ўнутры гэтыя фрэскі, роспіч парабіць. Ну, і грэкі, ну, калі мэра, калі спэра, калі штось там не, ну, то архімандрыт толькі адно слова знаў гэтае грэцкае. Калі ласка!
4: Цікавая гісторыя. Хачу сказаць, што вот гэты супрацкі манастыр і гэтыя фрэскі нечым мне таксама нагадваюць фрэскі і храм вось увогуле македонскія старажытныя храмы, калі я быў у Македоніі. Ну што не дзіва, што напэўна гэта ўсё ж такі адзін пласт культуры, некая была абмена таксама і абмены майстрамі, не выпадкова ёсць версія, што гэты выхадзец з Сербіі менавіта тут размалёўкі гэтыя выконваў. Паэтому як бы такія аналогіі можна праводзіць і з храмамі вось Македоніі, у прыватнасці, у старажытных там мне пашчасціла пабываць у манастырах. Ну і, напэўна, трэба ўсё ж такі сказаць яшчэ больш слоў пра гэты музей іконаў, які там створаны. Ён уражвае гэта экспазіцыя. Ну і з іншага боку, мяне здзівіла, што як бы ўсе іконы падпісаны як расійскія, як нібыта яны
3: ўжо
4: там не, пераважаюць.
3: Ужо не, ўжо ёсць такія іконы з Чыжоў, тут з Беласточа.
4: Ну, дзякуй Богу.
3: Цяпер большая частка ікон, можа не большая, але знаменітая частка іконаў гэта тыя, якія з кантрабанды канфіскуюць памежнікі, ці канфіскавалі памежнікі і пераказвалі для гэтага музея, ну, бо што з імі рабіць? Ну, то ж, памежнікі не прададуць, бо не можна прадаць, а можна перадаць у музей, там і цэнныя іконы.
4: Мне гэта добра ведома, таму што некалькі гадоў працаваў у музеі гісторыі рэлігіі, можа, ў найлепшы час, у пачатку 90-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя, і тады з мытні нам перадавалі ў музеі гісторыі рэлігіі вельмі вялізную колькасць гэтых іконаў, якая праходзіла ў тым ліку, ну, фізічна мы іх забіралі праз нашы рукі, можна сказаць. Акрамя таго, што і людзі, канешне, прыносілі, прадавалі музеі нешта, хтосьці дарыў, але найбольшае паступленне ў экспазіцыю гарадзенскай музеі гісторыі рэлігіі якраз ішло з мытні. Вось гэтыя іконы, дзясяткамі іконы, якія кантрабандысты імкнуліся вывезці за мяжу, яны вярталіся і знаходзілі сваё месца ў экспазіцыі гарадзенскага музея. Так што не дзіва, што экспазіцыя супрацкага музея ікону папаўнялася такім чынам.
3: Пра гэты музей іконаў хацеў бы яшчэ дадаць адно. Ён называе называецца так, цяпер гэта моднае слова, ці модная як бы такая напрамак у музеі мультамедыяльны. Значыць, калі ты бачыш карцінку, бачыш штосьці на сцяне, бачыш нейкі экспанат, артэфакт, і адразу ўваходзіш, і там музыка ўключаецца. Там акурат ёсць зала з іконамі такімі і такімі, і ўключаецца царкоўны спеў, які датычыць менавіта гэтых іконаў. У іншай зале іншы спеў датычыць. Там працуюць даволі значныя спецыялісты, пераважна іконапісцы, але людзі, якія і з музейнай, і з іконаграфічнай адукацыяй, так што можна паехаць, яны ўсё раскажуць пра гэтыя іконы. Дарэчы, гэта быў адзін з першых такіх мультымедыяльных музеяў, іншы у Белавежы ёсць, у Белавежскім нацыянальным парку. Праз пару дзён літаральна будзе аддадзены ў карыстанне самы новы вялікі музей у Беластоку, гэта музей Сібіра, гэта пры вуліцы Таваровай, тут непадалёк, ну непадалёк і радіорацыя, можна сказаць, як на Беласток. Ну, у Польшчы ўжо такіх музеяў многа, бо гэта музей Варшавскага паўстання ў Варшаве, другой сусветнай вайны ў Гданску і так далей. Але гэта новая форма, як бы такая арганізавання музея. Не ведаю, як у Белавежскай пушчы ў Каменюках, ці такі музей ўжо ёсць.

Дзюран-Дзюран на хвалях беларускага радыё Рацэ, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Навівэнд на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гратаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя, ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вами чакаюць Пол Маккартні, гурты Derek and the Dominos з Эрыкам Клэптонам, Boyz II Men з Мэрайяй Кэры, а таксама Язу, Guns N' Roses, Абба, Judas Priest і не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. Будзе цікава, музычна разнастайна, я упэўнены ў гэтым. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю, што тут яшчэ сказаць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Эшлі Сімпсон на хвалях беларускага радыё Рацэ. Нас з вамі яшчэ чакаюць Хабакук, Відстэнды і Лейбонік. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў стрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілін раскажа Уладзімір Лапцэвіч.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет 17 чэрвеня прыняў заяву адносна інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, які перавозіў беларускіх дзяцей. Тады у выніку выбуху загінула жанчына, якая суправаджала групу, а некалькі дзяцей былі параненыя. Выказваючы глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулай, а таксама ўсім пацярпелым у выніку трагічнага інцыдэнту, сябры кабінету пажадалі хутчэйшага выздараўлення ўсім параненым. Звяртаем асаблівую ўвагу на той факт, што група беларускіх дзяцей знаходзілася ў рэгіёне, які непасрэдна мяжуе з зонай баявых дзеянняў і рэгулярна падвяргаецца пагрозам, звязаным з узброеным канфліктам, адзначаецца ў заяве. АПК патрабуе, каб адказныя беларускія чыноўнікі далі публічнае тлумачэнне, кім і чаму былі прынятыя рашэнні аб арганізацыі паездак беларускіх дзіцячых груп праз тэрыторыі і рэгіёны, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да зоны узброенага канфлікту. Кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання расійскай федэрацыі і акупаваных тэрыторый Украіны. Уся адказнасць за падобныя выпадкі ляжыць на краіне агрэсары Расійскай Федэрацыі і тых асобах, якія не паклапаціліся ў належнай ступені пра бяспеку беларускіх дзяцей і тых, хто іх суправаджаў, адзначаецца ў заяве. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях транзіту ўлады Павел Латушка звярнуўся да ўлад Польшчы з просьбай улічыць сітуацыю беларусаў пад міжнароднай абаронай пры падрыхтоўцы новых правілаў для кіроўцаў таксі. Новыя нормы прадугледжваюць абавязак прадастаўляць даведку аб несудзімасці з краіны паходжання. Для беларусаў са статусам міжнароднай абароны гэта можа быць немагчыма і небяспечна, бо кантакты з лукашэнкаўскімі ўладамі могуць паставіць пад пагрозу іх статус і бяспеку. Павел Латушка прапанаваў дазволіць у такіх выпадках выкарыстоўваць польскую даведку аб несудзімасці замест беларускай. Новаабраныя сябры каардынацыйнай рады прызначылі дату першай афіцыйнай сустрэчы. Пасяджэнне рады 4-го склікання адбудзецца 19 чэрвеня о 19:00 па менскім і віленскім часе, а 18 гадзіне па варшаўскім. Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале Каардынацыйнай рады. Старшынёй першага пасяджэння абраны Юрый Губарэвіч, Кааліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Менавіта з дня першага пасяджэння уступаюць у сілы паўнамоцтвы новага складу Каардынацыйнай рады. І анонсная інфармацыя. 21 чэрвеня о 8 гадзіне раніцы у капліцы святога Рыгора Перадзе у Варшаве адбудзецца боская літургія, падчас якой будзе ушанавана памяць беларускіх святых, як частку жывой духовнай традыцыі і памяці царквы. На удзел у малітве і сустрэчы запрашае верніца прыходу Наталя Хлебус.
4: Гэта свята, которая азначаецца ў Беларусі ў трэцюю нядзелю пасля пяцідзясятніцы. І мы, як беларусы, але якія жывуць у Польшчы, вырашылі, што было б добра мець лучнасць малітоўную з вернікамі ў Беларусі, і таму нядзелю мы святкуем разам з імі, але ў Польшчы гэта свята памяць усіх беларускіх святых.
3: Пасля літургіі запланавана адкрытая лекцыя дактаранта Інстытута літаратурных даследаванняў Польскай акадэміі навук Ганны Міхальчук. Размова будзе прысвечана таму, як у літапіснай традыцыі Вялікага княства Літоўскага фармаваліся вобразы святасці, памяці і духоўнай ідэнтычнасці, у тым ліку ў беларускай культурнай прасторы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер сёння на календары 18 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоў з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: культурное житё региона сегодня.
6: Белосток и Подляш.
7: 18 червня, четвер, Терапінька. Асоціація у користі діалогу і Центр білоруської культури у Білостоку запрошують на спектаклі «Біженство 1915. Історії дітей з Нарелки», присвяченого 110-й годовині біженства, одного з ключових і травматичних досвідів у пам'яті православної супольності Білостокчини. У постановці удільничають діти і молодь з початкової школи у Нарелці. Під час праці над спектаклем вони вивучали історичне свідчення, документи, історії своїх ровесників часу Першої сусвітньої війни. Режисеркою, сценаристкою і сценографкою спектакля виступила Яна Труц. 18 червня спектакль покажуть у Гайнівському домі культури. Початок о 12:30 і 17 годинах. Білостоцький лялічний театр пропонує своїм юним глядачам два спектаклі: «Місячек» о 9 годині і «Амелька, Бабьор і король на даху» початок о 11 годині. Як гучить «Зелений вострав»? Чим відрізняється ірландська флейта від паперочної флейти? Чи можна сполучати традиційну музику з електронікою? Як працює лупір? Гэтага усяго юныя глядачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зелёнага вострава», які пакажуць у Падляцкай оперы і філармоніі. Пачатак о 10 і 12.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, спадарства, сёння 18 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Пол Маккартні, гурты Derek and the Dominos з Эрыкам Клэптонам, Boyz II Men з Мэраяй Кэрі, а таксама Язу, Guns N' Roses, Абба, Judas Priest і не толькі. Далучайцеся. Сэр Джеймс Пол Маккартні нарадзіўся 18 чэрвеня 1942-га. Бадай, самы вядомы брытанскі музыка, мультыінструменталіст і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта «Бітлз», 16-разовы ўладальнік прэміі «Грэмі», рыцар-бакалаўр, кавалер ордэна Брытанскай імперыі. У 2011 годзе быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам «Роллін Стоун». Пол Маккартні неаднаразова трапляў у кнігу рэкордаў Гіннеса, у прыватнасці, як самы паспяховы музыка і кампазітар найноўшай гісторыі. 60 ягоных дыскаў маюць залаты статус, агульны тыраж сінглаў перавысіў 100 мільёнаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Маккартні, 18 чэрвеня 42-го нарадзіўся Карл Рэдл, амерыканскі бас-гітарыст, сесійны музыка, вядомы па працы з Эрыкам Клэптанам і многімі іншымі артыстамі. Але хацелася б узгадаць Derek and the Dominos, блюз-рокавы гурт, створаны вясной 70-га Эрыкам Клэптанам пры ўдзеле клавішніка Бобі Вітлока, басіста Карла Рэдла і бубнача Джыма Гордана. Гэты гурт запісаў усяго адзін студыйны альбом «Layla and Dada Assorted Love Songs». Гэты альбом нярэдка называюць самым значным музычным дасягненнем Эрыка Клэптана.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацэ». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзілася Элісон Мойе. Поўнае імя Женевьева Элісон Джэйн Мойе, брытанская вакалістка, якая ў 80-х выступала ў сінці-поп-гурце «Язу». Але гурт гэта, напэўна, моцна сказана. «Язу» — гэта дуэт клавішніка і аўтара песень Вінса Кларка, калісьці ўдзельніка Depeche Mode, і вакалісткі Элісон Мойе. Дэбютны сінгл «Only You» падняўся да другога месца ў чартах і шмат у чым прадвызначыў поспех як другога сінгла «Don't Don't Go», так і альбомаў «Upstairs at Eric's» і «You and Me Both». У 83-м годзе дуэт распаўся. Мойе пачала паспяховую сольную кар'еру, а Кларк заснаваў «Erasure». У 2008-м «Язу» ненадоўга ўз'ядналіся і правялі гастролі ў США і Вялікабрытаніі.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Элісон Мое, 18 чэрвеня 61-га нарадзіўся Рычард Альфонса Мартінес, больш вядомы пад псеўданімам Оз Фокс, гітарыст амерыканскага хрысціянскага глэм-метал гурта Стрыпер. Гурт быў утвораны ў 83-м годзе пад назвай Rocks Regime, аднак неўзабаве назва была заменена на Стрыпер. Да сярэдзіны 80-х каманда дасягнула максімальнай папулярнасці, іх альбом To Hell with the Devil стаў платінавым і быў уключаны ў спіс найвялікшых хрысціянскіх музычных альбомаў усіх часоў. Балада Honestly з гэтага альбома паднялася да 23-га радка Billboard Hot 100. Вось яе мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 чэрвеня 1963-го нарадзіўся Дізі Рид, сапраўднае імя Даррен Артур Рид, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта Guns N' Roses, у якім ён грае і гастралюе з 90-го года. Акрамя фронтмена Эксел Роуза, Рид з'яўляецца адзіным членам Guns N' Roses, які застаўся ў складзе гурта з часоў эры Use Your Illusion.

98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 18 червеня 1971-га нарадзіўся Натан Морыс, адзін з вакалістаў знакамітага амерыканскага вакальнага калектыву «Boyz II Men». Іх балады «Эм».

End of the Road, I'll Make Love to You і One Sweet Day. Гэта дуэт з Мэрайяй і Кэрі усталявалі рэкорды па працягласці знаходжання на першым радку Billboard Hot 100. А дуэт з Кэрі і да гэтага часу застаецца рэкардсменам па працягласці знаходжання на першым месцы. Амерыканская асацыяцыя гуказапісу прызнала Boyz II Men самым камерцыйна паспяховым рытм-н-блюзавым калектывам у гісторыі.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на 18 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1976 гурт «Абба» выступіў перад каралём Швецыі напярэдадні каралеўскага вяселля, прадставіўшы публіцы зусім новую песню «Dancing Queen». 18 чэрвеня 1984 канцэрт «Judas Priest» у Madison Square Garden пайшоў на смарку, калі ў разгары выступу фанаты сталі выдзіраць падушкі сядзенні з крэслаў і кідаць іх на сцэну. Музыкі аплацілі страты страхоўкай, але ў сувязі з гэтым інцыдэнтам прыстам назаўжды забаранілі выступаць у Madison Square Garden. Вось вам і нагоды паслухаць добрыя і вядомыя песні. Спачатку «Абба», а потым «Judas Priest». Трымайцеся!

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: у Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. ЗША і Іран падпісалі папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных падзей. Іран і ЗША падпісалі папярэдняе мірнае пагадненне. Гэта пацвердзілі амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп і іранскі МЗС. Мемарандум аб узаемаразуменні тэрмінам на 60 дзён прадугледжвае спыненне ваенных дзеянняў на ўсіх франтах, уключаючы Ліван, зняцце санкцый з Тэгерана і стварэнне фонду аднаўлення Ірана. Ён падпісаны ў Версалі. Я толькі што падпісаў яго, пацвердзіў Трамп 17 чэрвеня пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам у Версальскім палацы. Амерыканскі прэзідэнт пры гэтым у чарговы раз прыгразіў аднавіць атакі, калі Іран не выканае свае абавязательствы. Да беларускіх тэм. Поступае ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. Як кажа Леонід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна», гэта далікатныя перамовы пра лёсы людзей за кратамі і аб сітуацыі ў Беларусі.
1: Наколькі там павышаны градус усе гэтага, якія ўмовы выстаўляюцца, таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100-150-200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць бесконца. Наго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісе зноў жа палітвязняў каля 1000.
0: Офісе Светланы Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленнем палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку ЗША і гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу, каментуе праваабаронца.
1: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, што Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
0: Праваабаронцы нагадваюць, у Беларусі прызнаная палітычная вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 беларускіх палітвязняў. У Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў, першую прафесійную арганізацыю, якая аб'ядноўвае беларускіх выдаўцоў незалежна ад таго, дзе яны цяпер працуюць. Ідэя заснавання арганізацыі была аформленая яшчэ летась у лістападзе падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ў Варшаве. Тады 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы падпісалі дэкларацыю аб супрацоўніцтве і выказалі гатоўнасць стварыць агульную прафесійную структуру. Паводле ацэнак заснавальнікаў, сёння за мяжой дзейнічае больш за 20 беларускіх выдавецтваў, прычым найбольшая іх колькасць працуе ў Польшчы. Новая арганізацыя заклікана дапамагчы гэтым выдавецтвам дзейнічаць больш зладжана. Яна будзе займацца каардынацыяй супольных праектаў, прадстаўленнем інтарэсаў беларускіх выдаўцоў, развіццё міжнародных кантактаў і пошукам новых магчымасцяў для супрацоўніцтва. Важнай задачай таксама называецца прадстаўленне беларускага кніжнага сектара на міжнароднай арэне як адзінай прафесійнай супольнасці. Тым часам у Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булахович», «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Расціслаў Лапіцкі, герой нацыянальнага супраціву», «Войска польскае на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві НКВД раўно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя ў двух частках». Адпаведнае рашэнне было прынята судом Ленінскага району Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +20, +23. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

глубине якога поўніцца спакоем адлюстроўвае адбітак месяца на хвалях возера. Не верыцца, што закранула за жывое тое, што тут дзеецца, пасуе, я тут свой. На золку сцелецца шырвай, раса непрыкметна шапоча. Водгукі шэрых вясёлы гулянне ў рэхам самыя ночы, а над палямі кружляе пусел. Прамені слепіць мне вочы, дагарэлыя трэскі раскінуў і далей пакрочу.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Каментары збіраем разам на хвале Радыё Рацыя. У пятніцу збіраецца на сваё першае пасіджэнне каардынацыйная рада 4-го складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Колькі словаў пра гэта, а таксама наперадзе тэма. Наша ўспрыняцце падзеяў гістарычных і палітычных. Запрашаю на перадачу па-беларуску, ды жадаю добрага настрою. Тут у студыі Улады Грынеўскія.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш закранаем такія тэмы. Можна адмовіцца ад каардынацыйнай рады, але што замест яе прапануеце? Што ўважае наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі? У пятніцу ў другой палове дня збіраецца рада 4-го складу, якую абіралі на выбарах у траўні. Александру Класкоўскаму прапануе адказаць на пытанне, а навошта каардынацыйная рада нам? Але не як аналітыку палітычнаму, а як беларусу, інтарэсы якога рада таксама павінна прадстаўляць.
6: Я думаю, што гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці дэпутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым, там фатаграфіі зрабілі. Але і сапраўды гэта такая руцінная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі, хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут усё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры ў гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд, няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
7: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іх уплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў уплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, ніхто нічога не можа зрабіць? Глобальнае так пытанне я збудаваў.
6: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ы год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыяў, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае мару, але ён капае няўхільна.
5: У каардынацыйнай радзе тут, я так і нагадаю, 80 дэлегатаў, за іх прагаласавалі на выбарах, праўда, галасоў сёлета ў 3 разы менш, чымсьці гэта было 2 гады таму. Тады прагаласавалі 6723 чалавекі, зараз 2113.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Карыша. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з лунінца, які спявае па-руску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчаць, адрываюцца, фатаграфуюцца. Хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змешалася ў такім вось моладзевым парыве. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
8: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта, на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя, гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы на поўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых перавах.
7: А вам не здаецца, што палітыкі дыагнастуюць не вельмі правільную сітуацыю? Так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта быў чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
8: Таксама мне здаецца гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе, не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, ў даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
9: Музыка збірае дзесяткі тысячаў фанатаў на буйнішых арэнах. У жніўні 2025 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі да Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна коротка пра галоўнае у нашым эфіры наперадзе.
4: Медыя. Навіны адным радком.
9: Вялікая рада, што Анджэй Пашчобут на волі, але яго трэба абараніць ад новага пераследу, кажа еўрадэпутат. 17 чэрвеня ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены і лаўрэат прэміі Сахарова 2025 году Анджэй Пашчобут. Кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусцю Малгажата Касіўская падкрэслівае, што выступ Пашчобута стаў моцным і сімвалічным момантам для ўсёй Еўропы, але не здыма мае рызык за плану Анджэя Пашчобута вярнуцца ў Беларусь, каб бараніць правы польскай нацыянальнай меншасці.
10: Радость, что Анджэ есть з намі, что он есть на вольнасці, можа свабодна выражаць свае погляды, мовіць о Беларусі, мовіць о меншасці польскай. О нагароды Сахарова мовіла мне вельмі. Ставялам перш за ўсё на квестіі беларускі, бо ведзялам, што яны для вас са важны, але тэж звыкшалы шансы на выграну. Мам надзея, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
9: Паводле Малгажаты Касіўскай, пазіцыя Еўрапейскага Саюза павінна заставацца паслядоўнай, ціск пра санкцыі і міжнародную ізаляцыю рэжыму павінна працягвацца да момант рэальных дэмакратычных перамен.
5: Пытанне палітвязня, ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трамп адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. На старонцы ў X пытанне яму задала падпісчыца з нікам Ліса. Гэта адбылося 15 чэрвеня, як кажа Леонід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна». Гэта далікатныя перамовы пра лёсы людзей за кратамі, ды таксама аб сітуацыі ў Беларусі.
11: Наколькі там павышаны градус вось гэтага, якія ўмовы выстаўляюцца, таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100, 150, 200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Аднаго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісі зноў жа палітвязняў каля тысяч.
5: У офісе Сёнаны Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленне палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку США, ды гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу. Коратка гэта каментуе Леонід Судаленка.
11: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, то Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такую розкаш.
5: Праваабаронцы накарваюць у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна» ініцыятывы дысідэнты «Байкум» паведамляюць пра 933 палітвязняў у Беларусі. Ну і таксама чарговая навіна. З 16 па 19 ліпеня на Падляшчы пройдзе фестываль «Тутака сёлета на ім». Можна будзе пачуць як маладыя гурты, так і тыя, хто даўно ўжо на сцэне. Распавядае суарганізатар на краі імпрэзы Павел Станкевіч.
12: Часам хочацца вернуцца ў мінулае і дзякуючы таму, напрыклад, з'явіцца гурт «Рыма», якому год таму спаўнілася 25 гадоў існавання. Хлопцы не давалі канцэртаў апошніх 15 гадоў. Год таму вось такі юбілейны канцэрт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць, можа, малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новыя рэчы. Гэта можа ўжо больш такія старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класныя, крутыя праекты, як Bizarre Objects, напрыклад.
5: Праграму знойдзем у сацыяльных сетках фестывалю. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: І далей таксама апавідаем госця. Я запрашаю вас у Барселону, а там Саграда Фамілія, храм Святой Сям'і. Калі дабудуюць аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, які неафіцыйна называюць восьмым цудам свету. Пытанне з'явілася ў сувязі з візітам папы Льва 14 у Гішпанію. Між іншым, у Барселоне ён аслужыў урачыстую імшу і благаславіў цэнтральную вежу Хрыста.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
5: Падзея гэта сімвалічна супала са стагоддзем з дня смерці архітэктара Антонію Гаудзі. Як папу сустракалі ў Барселоне, ды адкуль перакананне, што Саграду Фамілію ўжо дабудавалі? Расказваем з гідам ды блогерам Паўлам Кірылёнкам, які жыве і працуе ў горадзе на беразе Міжземнага мора.
13: Я не ведаю чаму, але чамусьці вельмі шмат тут ёсць такой блытаніны. Гэта вельмі дзіўна. Напэўна, усе так усім так ужо надакучыла гэтая тэма вечнай, проста спрадвечнай там будоўлі, што ўсе хочуць, каб яе ўжо ўрэшце рэшт збудавалі, але, ну, на жаль, не. Там яшчэ насамрэч не хапае шмат чаго. Там, ну, там няма галоўнага фасаду, напрыклад. За яго толькі вось зараз возьмуцца. І там па самых такіх аптымістычных падліках ён будзе гатовы праз 10 гадоў. То бок, вось 2035-36, гэта толькі вось калі дабудуюць галоўны фасад. Ну, а потым там яшчэ будуць розныя дробязі, тут некая каплічка, там некая рызнічка. Я б даў некіх гадоў па 15 яшчэ, але гэта заўсёды мы разлічваем, калі фінансаванне, калі вось бюджэт будзе на тым узроўні, на якім ён ёсць зараз. Града Фамілія, гэта вось вельмі важны момант, яна будуецца толькі на ахвяраванні. Там няма ніякага ўдзелу дзяржавы, горада, Ватыкану. Гэта абсалютна прыватныя грошы, якія паступаюць кожны дзень. І на сёння, ну, напэўна, 90%, а можа і больш гэтых грошай, гэта тое, што даюць турысты. Вось турысты, якія прыязджаюць у Барселону, яны там пакупаюць квіток. Ён каштуе ад зараз там амаль 130 еўра на найтаннейшы. І вось усе гэтыя грошы яны ідуць ну ў фонд будоўлі. Калі зараз усё добра, то што будзе праз год, праз 5 гадоў, мы гэтага не ведаем, да, бо вось у нас была там пандэмія ковіду і 2 гады ўсё гэта было спынена, таму што не было турыстаў, не было грошай і 2 гады проста будаўніцтва стаяла. Да гэтага быў там яшчэ эканамічны крызіс у 2009 годзе. Што будзе праз год, праз 5, праз 10 мы не ведаем, таму вось так 100% сказаць, што вось мы дабудуем вось тады і тады, ніхто не можа, таму што няма ўсёй сумы гэтай. І вось нягледзячы на ўсё гэта, перыядычна з'яўляецца вось гэтая навіна, што Саграда Фамілія вось-вось будзе дабудаваная. Самае такое цікавае, што гэта распаўсюджваюць перыядычна, ну некія такія сур'ёзныя вялікія медыя, вось там па пару гадоў таму я нават пісаў там ва ўсіх сваіх сацыяльных сетках, вось у мяне скриншоты там BBC, CNN, Reuters, яны ўсе напісалі, што Саграда Фамілія там to be completed будзе дабудавана ў 2026 годзе.
14: Я таксама вельмі добра памятаю гэту дату 2026 год. Яна была вельмі распаўсюджана, усе казалі пра тое, што 2026 год гэта завяршэнне будаўніцтва Саграды Фамілія. Зараз ты кажаш пра 36 год, ужо 10 гадоў з'явілася
13: дадаткова. Так, не, там была мара пра 26, бо 26 гэта такі важны год, бо гэта вось 100 гадоў з моманту смерці Антоні Гаўді, архітэктара. Сапраўды, я памятаю, калі я яшчэ толькі прыехаў у Барселону 20 гадоў таму, усе казалі, што вось ёсць такая мара да 26 года дабудаваць, але яна вельмі хутка гэтая мара, ну, знікла. Стала зразумела, што гэта немагчыма, і вось так. І зараз мы ў 26 годзе дабудавалі вось гэтую самую высокую вежу.
14: Уласна кажучы, вежа Ісуса Хрыста 172,5 метры, і як бы усе таксама пішуць пра тое, што ў Еўропі і ўвогуле ў свеце гэта самы высокі рэлігійны будынак.
13: Прынамсі, самы высокі хрысціянскі храм. Я не ведаю, што там з мячэтамі ці там з іншымі рэлігійнымі будынкамі, але вось у хрысціянскім свеце гэта найвышэйшы будынак на сёння. Так, ён там з розніцай там у некіх там 10 метраў вышэйшы за Ульмскі сабор у Нямеччыне.
14: Было вельмі прынцыпова, скажам так, асвяціць, і умоўна кажучы, тут атрымліваецца вось да 2026 году хаця бы было прынцыпова асвяціць вось гэту галоўную вежу, бо я так разумею, на самае галоўнае, самае прыгожае, самае магутнае і самае высокае.
13: Ну так, гэта быў важны момант, таму што, ну, калі стала зразумела, што да 26 года усю гэтую будоўлю завершыць не атрымаецца, то, ну, вось хаця б штось, хаця б нешта, хаця б вось цэнтральную вежу порачыста будзем адчыняць, асвячаць, гэта быў важны момант. Так.
14: Як выглядала Барселона ў гэтыя дні візіту папы? Вядома справа, што нават прадавалі вось гэтыя фігуркі вядомыя барселонскія з папам, і напэўна было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было.
13: Ну, зараз мы будзем рабіць сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй, так манументальней і магутней, чым насамрэч было ў Барселоне. Гэта вельмі важна разумець. Гэта вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбная. Вось гэта з'ява Саграда Фамілія, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ-5 ці там топ-10 манументаў свету, самых папулярных, самых дзе найбольш турыстаў прыязджае, прыходзіць паглядзець. Гэта ўсё больш накіравана да свету, чым да Барселоны. Саграда Фамілія, яна барселонцамі не ўспрымаецца як нешта пазітыўнае. Калі б мы сёння запыталі, там, не ведаю, у сотні барселонцаў, што яны думаюць пра Саграда Фамілію, то, напэўна, 90 сотні сказалі б, ну, давайте там на яе месцы пабудуем некую там паліклініку, дзіцячы садок, там нешта такое карыснае, нешта, што вось будзе простым людзям карысць прыносіць. Так не. І вось гэта цырымонія, яе адкрыцця, яна такая была цікавая. Яна вельмі прыгожая ў медыя, яна зрабіла, ну, насамрэч, вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце, але ў Барселоне ўсё было насамрэч вельмі вельмі сціпла, людзей было не вельмі шмат. Вось гэтым велізарная розніца з Мадрыдам. Візіт папы Леона ў Мадрыд, ён выклікаў нашмат больш увагі, прыйшло нашмат больш людзей. Там насамрэч былі проста сотні тысячаў людзей, усіх гэтых цырымоніях прымалі ўдзел, але медыйна выстраліла менавіта Барселона, і гэта вельмі тыпова. Барселона умее сябе прадаць, яна умее стварыць такую вось прыгожую карцінку. Вось гэтым эфект Барселоны Барселоны. Мы хочам зразумець, што было ў Барселоне, то трэба зразумець, што ўся гэтая картинка на медыйная, яна крыху скажае рэальнасць, скажам так.
14: Патлумач, калі ласка, мне падрабязней вось гэты ўспрыняцце барселонцамі Саграда Фамілія, бо вядома справа, што я таксама звонку гляжу на гэта, і мне здаецца, што ну, Барселона найперш асацыіруецца з Саградай Фамілій, а некаторыя нават людзі кажуць, што і можа няма сэнсу ў Барселону едуць толькі для таго, каб пабачыць Саграда Фамілія. Бо калі б не Саграда Фамілія, то можа б і не варта было б у той горад увогуле ехаць. Ну, я насамрэч вельмі люблю Барселону, але чуў такое меркаванне ад адной дзяўчыны, якая сказала, што паводле яе з Барселоны пераацэнены горад, а вось калі б не Саграда Фамілія, то увогуле яна больш туды не паехала. Ну, у сэнсе, увогуле б не паехала.
13: Я б з гэтай дзяўчынай, конечно, паспрачаўся. Барселона гэта абсалютна не толькі Саграда Фамілія, гэта вельмі унікальны такі набор фактараў.
14: Я таксама доўга спрачаўся.
13: Абсолютно унікальным, бо тут ёсць насамрэч вельмі розныя рэчы, гэта і архітэктура, гэта і клімат, гэта там і гастранамія.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных вязняў у Беларусі. Статыстыка і рэальнасць ахова здароўя ў Беларусі. У Польшчы затрымалі падазраванага ў забойстве расейскага мастака.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Еўрапейскі парламент ухваліў тэрміновую рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных зняволеных у Беларусі, у прыватнасці наконт справы Александры Пуліновіч, асуджанай на 10 гадоў і 3 месяцы пазбаўлення волі ў калёні ўзмоценага рэжыму. На момант затрымання ў 2024 годзе Александры Пуліновіч было 17 гадоў. Яе затрымалі ў так званай справе «Чорныя салаўі». Свой тэрмін Александра Пуліновіч адбывае ў папраўчай калёні нумар 4 ў Гомлі. Еўрапарламент патрабуе неадкладнага і безумоўнага вызвалення Александры Пуліновіч і ўсіх палітычных зняволеных, у тым ліку іх поўнай рэабілітацыі і аднаўлення ў правах, адзначаецца ў рэзалюцыі. Адначасова дэпутаты выказалі нязменную салідарнасць з беларускімі палітвязнямі і іхнымі сем'ямі і заклікалі ўлады Беларусі спыніць усе формы жорсткага абыходжання з палітычнымі зняволенымі, а таксама расследаваць смерць пад вартай і абвінавачанні ў катаваннях. Рэзалюцыю накіруюць ва ўсе органы Еўрапейскага звязу, Верхоўнаму камісару ААН у правах чалавека і дэ-факта ўладам Беларусі. Аналіз стану аховы здароўя Беларусі. Афіцыйныя матэрыялы апісваюць беларускую сістэму аховы здароўя як стабільную. Але ці пра гэта сведчаць адкрытыя звесткі? Статыстыкі настолькі розныя, што гэта выклікае здзіўленне, кажа намеснік прадстаўніцы па спецыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслаў Салавей.
4: У нас есть директивная статистика, то есть, умовно кажучи, у шпиталя есть план, кольки они повинны пролечить пациентов у таких отделений, кольки у таким. И коли они не выполняют этот план, они отримают за это нагоняют на плохого здоровья, тому они будут правдами и неправдами. Затримать пациентов у шпиталя, шпитализовать тих, кого на вот амаль не потребно это робить. И отримливаем то, что нема ни статистики. Бо немогчимо растлумачить по-иншему, чому у Гомелі, між Гомелем и Брестом, 4,5 разы есть разница по сердечным хворобам. Ну, это немогчимо.
3: Адсутнасць такого апаратку ўплывае на арганізацыю працы ў самой сістэме, тлумачыць Станіслаў Салавей.
4: І гэта найгоршы варыянт, бо нават калі спрабуеце кіраваць і спрабуеце нешта зрабіць, якія рэсурсы патрэбныя там у Гомелі, якія ў Брэсце, колькі пацыентаў хваруе, а чым увогуле яны хваруюць, калі ў цябе няма статыстыкі, то ты сляпы. Таму наш мінахова здароўя не ведае нічога, што адбываецца ў Беларусі. Калі мы кажам пра ад чым хварэюць людзі, якія ў іх патрэбы і далі па спісе. І таму грошы, якія выдзяляе на здравоохранение нашай краіны, таксама частка будзе проста зарывацца ў зямлю, то будзе сэнсе, што толку ад іх пацыентам не будзе. На жаль.
3: Станіслаў Салавей быў кіраўніком групы актывістаў незалежнага прафсаюза медыкаў, якія займаліся зборам і аналізам інфармацыі. Супольна над праектам працавалі Фонд медыцынскай салідарнасці Беларусі і медіапраект «Белыя халаты». Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск паведаміў аб затрыманні падазраванага ў забойстве расійскага мастака-перформера Сямёна Скрапецкага. Ён карыстаецца грузінскім пашпартам. Службы працуюць, каб вызначыць злачынцаў, напісаў Дональд Туск на сваёй старонцы на платформе X. Польская паліцыя ўдакладніла, што падазраванага затрымалі раніцай 18 чэрвеня каля Варшавы. Згодна з інфармацыяй паліцыі, затрыманы карыстаецца пашпартам, выдадзеным у Расіі. Люблінская паліцыя апублікавала фота з месца затрымання і паведаміла, што падазраваны карыстаецца пашпартам, выдадзеным 36-гадоваму грамадзяніну Грузіі. Аб забойстве ў Белай Падляскай расійскага перформера Сямёна Скрапецкага стала вядома ў панядзелак 15 чэрвеня. Раніцай 17 чэрвеня каардынатар польскіх спецслужбаў Томаш Сімоняк у размове з парталам Інтэр'я расказаў, што на гэты момант асноўная версія расследавання забойства Скрапецкага – дзеянні расійскіх спецслужбаў. Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца, 20-21 градус цяпла. А вецер заходні 5 у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Сёння чацвер, 18 дзень чэрвеня, інфармацыйна-музычны эфір «Дзень з рацыяй» у студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу, а прыкладна ўжо праз 2 хвіліны сустрэнемся з госцем рацыі.

0: з рацыі.
1: І ўжо 28 хвілін на 17 у Беларусі, на гадзіну раней у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі істотныя ападкі не чакаюцца. 20-21 градус цяпла, вецер заходні 5, у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Яна за польская з навінамі бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. На што беларусам хапае іх заробкаў? У соцсетках беларусы абмеркавалі, ці дазваляюць іх заробкі мець ашчаджэнне, наведваць кавярні і адпачываць. Адказы падзяліліся. Адны пры заробку да 3000 рублёў і наяўнасці свайго жылля могуць дазволіць сабе адпачынак і забавы. Сем'і з высокім сумесным даходам каля 10000 рублёў купляюць новыя машыны, бяруць іпатэку, хоць працуюць на цяжкіх працах. Аднак многія сутыкаюцца з вялікімі цяжкасцямі. Пасля выплаты арэнды ці крэдытаў грошай амаль не застаецца. Людзі вымушаны эканоміць на прадуктах, адмаўляцца ад адпачынку і нават выкарыстоўваць грошы, адкладзеныя на лячэнне зубоў. Каб палепшыць сітуацыю, беларусы бяруць падпрацоўкі, разлічваюць на падтрымку сужэнцаў, якія працуюць за мяжой або з'язджаюць з краіны. Страчанае дзесяцігоддзе для мільярдаў людзей. У Сусветным банку лічаць, што такі прагноз цалкам рэальны. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе Global Economic Prospect. Пандэмія COVID-19, вайна Расіі супраць Украіны, інфляцыя і самыя высокія за апошнія дзесяцігоддзі працэнтныя стаўкі прывялі да таго, што многія краіны так і не здолелі аднавіцца пасля крызісаў. Паводле ацэнак Сусветнага банка, траціна найбяднейшых дзяржаў сёлета будзе яшчэ бяднейшай, чым да пандэміі. У банку адзначаюць, што выратаваць сітуацыю могуць інвестыцыі ў штучны інтэлект, зялёную энергетыку і міжнародны гандаль. Але дзейнічаць трэба ўжо цяпер. З 8 ліпеня ў Польшчы пачнуцца масавыя праверкі працоўных дамоваў, якія закрануць і іншаземцаў, у тым ліку беларусаў. Нацыянальная інспекцыя працы будзе правяраць, ці адпавядаюць цывільна-прававыя дамовы і B2B-контракты патрабаванням працоўных адносін. Крытэрыямі працоўнай дамовы будуць лічыцца асабістае выкананне працы, нагляд працадаўцы, а таксама вызначаны час і месца працы. Калі інспектор выявіць парушэнне, ён спачатку дасць рэкамендацыю па іх выпраўленні. У выпадку далейшага парушэння працадаўцу могуць абавязаць перавесці работніка з цывільна-прававой дамовы на паўнавартасную працоўную дамову. Хто здабывае больш за ўсё золата ў свеце? Здабыча золата застаецца даволі размеркаванай па свеце, але асноўныя аб'ёмы па-ранейшаму сканцэнтраваныя ў некалькіх ключавых краінах. Паводле даных Сусветнай рады па золаце, ў мінулым годзе Кітай застаўся найбуйнейшым вытворцам золата ў свеце – 384 тоны. На долю КНР прыпадала амаль 10% ад агульнага сусветнага аб'ёму здабычы. Другое месца заняла Расія з паказчыкам 345 тонн, а замыкае тройку лідараў Аўстралія, на долю якой прыйшлося 293 тонны золата. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 66 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
5: Першая трансгранічная радио FM.
6: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.
1: День з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір працягваем. Справа вакол прадстаўніка беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Анатоля Котава набірае новы абарот. Апошнія дні ў беларускіх і замежных медыя з'яўляюцца новыя факты і дэталі, якія выклікаюць шырокі рэзананс. Чаму гэты выпадак прыцягнуў такую ўвагу і наколькі ён сапраўды унікальны? Пра гэта наш калега Сергей Апановіч пагутарыў з палітычным

0: актуальная выснова для ўсіх нас і ў прынцыпе ўвогуле для любога чалавека, не садзіцца на яхты да незнаёмых людзей, тым больш з імі не піць, там не засынаць, але ў прынцыпе да, першую чаргу не садзіцца на яхты вось такіх упадках.
1: Датычнасць спецслужбаў расійскіх, беларускіх, якія тут могуць быць датычныя?
0: Бо відавочна, што калі гэта ўсё праўда, то датычны расійскія, бо дакладна у Абхазіі месяца не спецслужбы Беларусі ці кагось яшчэ, ну, зрэшты, беларускія і расійскія службы працуюць на звязцы, таму гэта могла быць і сумесная лёгкая аперацыя. Але пакуль пра падзеі, якія былі пасля таго, як котаў гадаюцца, што ты сышоў жывыя яхты, пра гэтыя падзеі ніякіх далейшых сведчанняў у нас няма, таму тут цяжка пра гэта меркаваць. Таму вось да, дачакаўся больш крымузі і іншая інфармацыя, але в любым выпадку, да, трэба разумець, што спецслужбы могуць гуляць такія складаныя гульні. І нават калі камусьці вось здаецца, што ён не такі, ведаю, там не такі важны, і супраць яго нічога такога не будзе, то трэба падумаць яшчэ раз і быць больш уважлівым, прымаць больш адказныя і бяспечныя рашэнні.
1: Шмат ёсць выпадкаў апроч Котава, каб былі такія падобныя рэчы.
0: Ну, насамрэч, гэтым кейсе ты цікавы, што ён унікальныя, те саме, як і кейс Мельнікавай, там, дзе нема канчатковых фінальных ясных доказаў, і те саме, дзе нема ніякіх паўтораў. Таму тут, відавочна, не трэба і перабольшваць рызыкі, не трэба думаць, што кожнага просто заўтра так выкрадуць. Ось і страх, гэта таксама тое, што скороплоджуюць спецслужбы. Таму не трэба панікаваць, але трэба разумець, што да, такія адзінкавыя выпадкі могуць здарацца, і трэба прымаць адэкватныя меры бяспекі.
1: То есть вы раіце кожнаму, там, не знаю, актыўнаму журналісту, актывісту, іншому.
0: Выгараю, па-перше, не садзіцца на яхты да незнаёмых хлопчыкаў і дзяўчат. Калі каго сядаю, дзяці, то не напачылі бацькі, то можна гэта паўтарыць. І па-другое, так, страхаваць свае падарожжы. Калі ты едзеш на нейкія сустрэчы, нейкія краіны, то паведамляй пра гэта блізкім, паведамляй, асабліва калі ты маеш нейкі статус аховы ў некай дзяржаве, паведамляй пра гэта службам гэтай дзяржавы. Карацей, прымаць меры бяспекі і быць абачлівым.
1: У любы момант любому з нас, актывісту, журналісту і так далей, трэба быць абачлівым. Там, ну, сэнсі, кожны раз трэба дзесьці пра гэта казаць, у адкрытым доступе можна.
0: Трэба думаць, узважваць рызыкі. Вось, на жаль, тое, што мы бачым увогуле апошнім часам, што спецслужбы ствараюць розную кшталту правакацыі вакол розных людзей, і трэба да гэтага быць гатовым. Трэба так сапраўды дзесьці абачліва і разумець, што так, спецслужбы, гэта, можна сказаць, што гэта вайна, службу супрацьлежнай прэсы, супраць актывістаў, супраць палітыкаў. І трэба разумець, што так, на вайне супраць тебе ваююць спецслужбы. Іх не трэба пераацэньваць і думаць, што яны ўсе магутныя. Але, ну, так і не трэба быць зусім такім расслабленым, які, ну, ўвогуле не ўзважвае рызыкі.
2: Па словах аналітыка і па інфармацыі СМІ, на 18 червеня 2026 года лёс Анатоля Котава застаецца невядомым.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Выстава «Дэпатрыяцыя» праходзіць гэтымі днямі ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі. Сярод экспанатаў не толькі рэчы сведчанні пратэстаў 2020 года, але і больш даўнія дакументы. Праца па зборы гэтых артэфактаў вялася ўстановай месяцамі. Пра яе, а таксама сам івент, дырэктарка музея Наталля Задзяркоўская распавела нашай карэспандэнцы Марыне Савіцкай.
2: Выстава з назвай «Дэпатрыяцыя» – гэта толькі частка вялікага праекта, які музей ажыццяўляе ўжо цягам 6 месяцаў. І гэты праект мае назву «Музеіфікацыя артэфактаў пратэсту ў Беларусі». Гэта выстава «Дэпатрыяцыя» – гэта і частка, і, скажам так, адна з вынікаў гэтага вялікага праекта. Аб чым праект? А праект аб тым, як вывезці з Беларусі пры дапамозе беларусаў тыя артэфакты, рэчы, якія пагражаюць сваім уладальнікам, калі іх знойдуць. Гэта пратэсныя рэчы, гэта рэчы з нацыянальнай сімволікай. І вось іх бяспечны вываз, захаванне, музеіфікацыя, захаванне – гэта асноўная мэта была праекта. Гэты праект мэтах бяспекі ажыццяўляўся поўнасцю не публічна. І выстава, гэта вось, верагодна, адна з некалькіх частак, якую мы якраз публічым. На ёй можна прыйсці, паглядзець, паслухаць, пабачыць рэч. Акрамя выставы, яшчэ каталог да гэтай выставы. Але нават на гэтай выставе частка рэчаў выстаўлена ананімна. І гэта выстава прадставіць толькі каля 50 артэфактаў, а ўсяго ў межах праекта намі сабрана каля 170 артэфактаў, толькі фізічных. І больш за 3,5 тысячы электронных документаў.
3: Што ўяўляюць сабой артэфакты?
2: У асноўным большая частка папяровыя дакументы грамадскіх арганізацый, партый, гэта рэчы з сімволікай, гэта розныя віды, скажам так, музейных экспанатаў. Ну, напрыклад, те ж самыя некія папяровыя рэчы, папяровыя дакументы будуць суседствовать с часткой теглы из струмы Володарки, реальной теглы, якую вывез человек, який сидел на Володарце. Ну, я на розное, сказать, тут треба прийти поглядеть.
3: Як атрымалася вывести гэтую самую цеглу?
2: Это была специально распрацаваная программа, алгоритм специально распрацаваный, який мы робили у супрацы с Белполом.
3: То бок у человека была задача?
2: Так. Гэта вельмі было цяжка ажыццявіць, таму мы адмовіліся, напрыклад, ад перавозкі габарытных некіх рэчаў. У нас асноўным рэчы невялікія па памеру. Частка з іх перадавалася з Беларусі наўпрост, частка перадавалася праз трэція краіны.
3: У вас у музеі цяпер адбываюцца розныя выставы часу-часу. Ну, галоўным чынам, яны прысвечаны ўсе палітвязням і гэтак далей. Але часу таксама ладзяцца і розныя імпрэзы, івэнты, менавіта такія там на вечар умоўна. Па вашых назіраннях, што з гэтага карыстаецца найбольшай зацікаўленасцю у аўдыторыі?
2: Кожнага івента свая аўдыторыя, і мы зараз лічым статыстыку, параўноўваем яе са статыстыкай першых гадоў нашай працы, а нам ужо будзе летам 4 гады. І мы бачым, што колькасць нашых наведвальнікаў застаецца на ўзроўні 9,5-10 тысяч за год, то сіны не памяншаюцца. Але забяспечыць гэтыя вот лічбы насамрэч становіцца больш складаным, бо мы імкнемся рабіць больш якасныя праекты, і праекты больш накіраваныя на пэўную аўдыторыю. Таму сказаць, што больш карыстаецца попытам, вельмі складана.
1: А выстава «Дэпатрыяцыя» праходзіць гэтымі днямі ў Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі. Сёння ў музеі пройдзе сустрэча з Аляксандрам Чарнухам, журналістам, пісьменнікам, аўтарам кнігі «Свінні».

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Каментар рацыі.
2: Два аўтобусы з Гомельшчыны агулам, 88 пасажыраў, з якіх 41 дзіця, якія ехалі з Рэчыцы ў расійскі Геленджык. Гэта выхаванцы футбольнай школы і танцавальнай студыі, а таксама бацькі ды апекуны. Замест запланаванага адпачынку жах і нават смерць. Каля пасёлка Рудня Бранскай вобласці Расіі, які знаходзіцца недалёка ад Украіны, адзін з аўтобусаў меркавана трапіў пад абстрэл беспілотнікаў. Адна жанчына загінула на месцы, некалькі параненых, у тым ліку дзеці, некаторыя ў цяжкім стане. І мяркую, амаль кожны задаўся пытаннем, хто і навошта адправіў беларускіх дзяцей у паездку праз прыфрантавую зону. Бранская вобласць сёння — гэта не турыстычны маршрут, гэта тэрыторыя, дзе пануе вайна. Нават прапагандысцкая беларуская МЗС, патрабуючы тлумачэнняў ад Кіева, вымушана было прызнаць: трэба абсалютна выключыць выезды грамадзян у рэгіёны, сумежныя з зонамі канфліктаў. Дык калі вы гэта ведаеце, чаму дазволілі такі рэйс? Прадказальна, расійскі бок імгненна абвінаваціў Украіну. Амбасадар Грызлоў заявіў пра нейкі наўмысны ўдар. Следчы камітэт РФ завёў справу аб тэракце. Але ці можна верыць краіне, якая сама штодня ператварае украінскія гарады ў руіны? Украінскі генштаб і цэнтр супрацьдзеяння дэзінфармацыі катэгарычна абверглі гэтыя закіды. У гэты час і ў гэтым раёне ніякіх украінскіх дронаў не было. Больш за тое, ў Кіеве ўпэўнены, што гэта цынічная правакацыя Крамля, мэты якой відавочная — напужаць беларусаў, падставіць Украіну і штучна выклікаць нянавісць, каб уцягнуць беларускае грамадства ў безумоўную падтрымку агрэсіі. І гэта вядомая злачынная тактыка — фабрыкаваць на пады на мірных жыхароў, каб падцягнуць увагу ад уласных ваенных злачынстваў. Усё гэта да таго ж адбываецца на фоне дзіўнага дыпламатычнага шпагату літаральна днём раней. Аляксандр Лукашэнка публічна прасіў прабачэння ва Ўладзіміра Зялэнскага за свае мінулыя абразы, казаў, што Беларусь у украінскіх вайскоўцаў як на далоні і ваяваць ён не хоча. Што гэта было — хвіліна шчырасці ці страх перад адплатай? Украінская МЗС зноў жа папярэджвае: верыць прабачэнням Лукашэнкі нельга, бо самастойнасць Мінска вельмі абмежаваная Масквой. Дык хто ж насамрэч можа стаяць за трагічным здарэннем? Калі паглядзець цвяроза, Украіне зусім нявыгадна біць па беларускіх дзецях, асабліва калі рыторыка Мінска пачала змяняцца, ды не будуць украінцы свядома паводзіць сябе як расійскія злачынцы. А вось Расіі патрэбна кроў, каб зноў зрабіць з украінцаў тэрарыстаў у вачах беларусаў ды ўласнага грамадства. Гэта магла быць правакацыя, але і выпадковасць — агонь расійскай СПА, альбо ўвогуле хаос у расійскім тыле. Адзінае, што можна сцвердзіць дакладна: верыць расійскім заявам значыць падманваць саміх сябе. Арганізоўваць дзіцячыя паездкі ў бок фронту — гэта злачынства. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыё Рацыя. Лукашэнка расцаніў інцыдэнт у Бранскай вобласці як спробу ўцягнуць Беларусь у вайну. Новыя дэталі знікнення Анатоля Котава, дабрачынны купальскі фэст на пляжы каля моста Панятоўскага ў бліжэйшую суботу. Больш скажа Валя Лаеўская. Праз тры хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларусі, 16-я у Польшчы.
3: Лукашенко расцаніў інцыдэнт у Брянскай вобласці як спробу ўцягнуць Беларусь у вайну. Новыя дэталі знікнення Анатолія Котава. Дабрачынны купальскі фэст на пляжы каля моста Панятоўскага ў бліжэйшую суботу.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Александр Лукашенко заявіў, што чакае ад украінскага боку шчырага адказу на конт інцыдэнту з аўтобусам, у якім ехалі беларускія дзеці праз Брянскую вобласць. Калі нас нехта правакуе і спрабуе ўцягнуць у вайну, мяркую, што гэта дрэнна абыдзецца тым, хто спрабуе гэта зрабіць. Працытавала Лукашэнку ягоная прэсавая служба. Пры гэтым ён падкрэсіў, што беларускі бок не спяшаецца рабіць высновы. Але мы дакладна канстатуем факт, што гэта беспілотнік украінскага паходжання, заявіў Лукашэнка. Ён раскрытыкаваў бацькоў, якія арганізавалі гэтую паездку дзяцей у Геленджык. У службе бяспекі Украіны заявілі, што перахапілі расійскі дакумент, які зняпраўджвае датычнасць Украіны да інцыдэнту ў Брянскай вобласці. Пацвердзіць сапраўднасць гэтага дакументу ў незалежных крыніцах немагчыма. У даведцы, апублікаванай СБУ, паведамляецца, што рэгіянальны сегмент аператыўнага штабу адзінага нацыянальнага цэнтру не фіксаваў беспілотнікаў у раёне інцыдэнту. У Міністэрстве замежных справ Беларусі выклікалі часовага паверанага ў справах Украіны Івана Навіцкага і ўручылі яму ноту пратэсту ў сувязі з атакай, здзейсненай украінскім беспілотным апаратам у Брянскай вобласці Расійскай Федэрацыі на цывільны аўтобус, які перавозіў беларускіх грамадзян, у асноўным дзяцей. 17 чэрвеня кіраўнік Брянскай вобласці Расіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку украінскіх сілаў пацярпеў аўтобус, у якім дзіцячая футбольная каманда з Гомля ехала на адпачынак у расійскі Геленджык. Адзін чалавек загінуў, яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей. Двое з іх былі ў цяжкім стане. Новая інфармацыя пра прадстаўніка Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Анатолія Котава працягвае з'яўляцца ў беларускіх і міжнародных сімі. Палітычны аналітык Вадзім Мажэйка лічыць, што гэты выпадак можна назваць унікальным.
4: Новые сведения, яны не дают некой на 100% ясной картины, але все это, первое, подвышая мое уражение, что Котов тут худшей вяра гудни спецслужбу, чем агент, бо, когда он был агентом, ну, не было б сенса городить настолько бескладанную огороджу вакол всего, что отбывалось, а тут, правды, выглядает, что худшей его заманивали у парку.
3: Па словах палітычнага аналітыка, тое, што здарылася з Котавым, сумесная аперацыя спецслужбаў.
4: Зрэшты, беларускія і расійскія службы працуюць на звязцы, таму гэта магла быць і сумесная лёгкая аперацыя. Але пакуль пра падзеі, якія былі пасля таго, як Котаў выглядаецца, што сышоў жывыя яхты, пра гэтыя падзеі ніякіх далейшых сведчанняў у нас няма, таму тут цяжка пра гэта меркаваць.
3: У жніўні 2025 году Анатоль Котаў з Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці выляцеў з Варшавы на сустрэчу, ад якой, як ён казаў сябрам, шмат што залежала. Праз суткі ён апынуўся на яхце ў Чорным моры, а яшчэ праз некалькі гадзін знік без следу. Грамадская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава» зладзіць у сталіцы Польшчы дабрачынны івент, прысвечаны купаллю. Падзея адбудзецца ў суботу 20 чэрвеня на пляжы каля моста Панятоўскага. Гасцей чакае насычаная праграма, распавёў прадстаўнік арганізацыі Мікола Варонін.
5: Свято «Ніч проти купала» ми організовуємо вже третю у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати якнайбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
3: Усе сабраныя на івенце сродкі будуць накіраваны на дапамогу ўзброеным сілам Украіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі істотныя ападкі не прагназуюцца. 20-21 градус на термометры, вечер заходні 5, у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без істотных ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 14 ноччу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ясы, Мельник,
1: Берести,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: З 19 па 24 чэрвеня Беласточчыну наведае лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Лясь Бяляцкі. Прыедзе да нас з жонкай Наталлай Пінчук. У праграме візіту сустрэчы ў Гайнаўцы і Беластоку з школьнай моладзю, беларускай дыяспарай і жыхарамі Беластока. Падрабязнасці пра візіт у размове Юркі Ляшчынскага з госцем рацыі.
3: І ўжо заўтра пачынаецца візіт на Беласточчыне Наталі Пінчук і Алеся Бяляцкага, лаўрэата Нобелскай прэміі. Гэта ўпершыню так важны і такі візіт на Беласточчыне лаўрэата Нобелскай прэміі. Акурат суарганізатарам гэтага візіту з'яўляецца беларуская радіорацыя, менавіта спадар Яўген Вапа, старшыня управы. Доўгачаканы гэта візіт.
4: Добры дзень. Сапраўды гэта візіт доўгачаканы, бо калі Алесь Бяляцкі выйшаў на волю пры канцы мінулага года, ён быў ва ўсіх раз'ездах, ва ўсіх візітах з вялікімі гэта свету, але меў таксама і адміністрацыйныя абмежаванні. Будучы ў Літве, праз пэўны перыяд ён не мог выязджаць з Літвы. Будучы потым перасяліўшыся Осла, таксама не мог выязджаць, бо не хапала патрэбных дакументаў. Зараз ён знаходзіцца ў Варшаве, і таму візіт менавіта ёсць добрай нагодай, каб скарыстаць тую магчымасць пабылкі тутай у Польшы. Але і другі момант для мяне і для другіх людзей быў вельмі важны, што гэта ўжо крышку часу мінула ад яго вызвалення, і зараз можна наспакойна паразмаўляць, ён мае больш рэфлексіі, больш думак, зазнаёміся з сітуацыяй, бо самыя мы бачылі, як людзі, калі ёсць на волі, яны першыя месяцы, тыдні, яны ўвогуле не разумеюць, што адбылося у тым часе, калі яны знаходзіліся ў зняволенні. Так што гэта той фактор, што вось зараз у спадара Алеся ёсць ўжо свой погляд на сітуацію, ёсць дзеянні, які ён праводзіў, пісваецца памаленьку і моцна ўжо, можна сказаць, у рэальнасць, якая ёсць вакруг яго. Так што то гэта адно важнае, а другая рэч, якая важная, ён і яго жонка Наталя вельмі любяць Беласточчыну. Гэта ж не першы візіт Алеся Бяляцка на Беласточчыну, ён бываў у нас раней на Беласточчыне, ён бываў таксама, калі былі хвілінах добра, добрых і дрэнных, бываў і людзі, прадстаўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна» былі назіральнікамі, калі-некалі ў 90-х вось гадах мы мелі суд над рэдакцыяй «Нівы» пачалася, менавіта ў 2000-ныя гады справа вось «Вясна» была. Пасля выхаду з першай, менавіта яго першага вызвалення, ён прыехаў сюды на Беласточчыну, і дзе эфектам таго узнікла менавіта кніжка, якая будзе прэзентавацца таксама ў рамках гэтага пра Алеся Бяляцкага, і там галоўную частку становяць размовы нашых журналістаў радіорацыя, менавіта якія былі у нас. Будзе гэта кніжка прэзентавацца менавіта у суботу у 15 гадзін у габе «Новая зямля». Але яшчэ ёсць адзін важны момант, што менавіта тая візіта не ёсць, як бывае традыцыйна, прыехаў-паехаў. Яна ёсць расцягнутая ў прамежкавым часе, каб можна было спакойна сустракацца і спакойна пабываць менавіта з беларусамі Беласточчыны і меншасцю і дыяспараю разам і паразмаўляць. Так вось праграма, якую супольна менавіта гэта візіта і праграма ладзілася з беларускім радіорацыя, цэнтрам беларускай культуры, тыднёвікам беларусаў Польшчы «Ніва», цэнтрам грамадзянскай адукацыі «Польшча Беларусь», каб менавіта даць магчымасць пазнаёміцца з тым, чым жыве наша меншасць, чым жыве дыяспара, і таксама людзям даць магчымасць пазнаёміцца з асобай Алеся Бяляцкага. Не толькі праз яго, тое, што яго асобу, кніжку, але таксама у нас, менавіта ў аўторак 23 чэрвеня у кінотэатры ў Беластоку адбудзецца паказ фільму пра Алеся Бяляцкага, якую знялі менавіта літоўскія журналісты з удзелам беларускіх журналістаў. І гэта ёсць прэм'ера ў Польшчы ўвогуле. Гэта кіно. Кіно ёсць папулярнае, яно ўжо паказвалася у Вільні, прем'єра була у Вільні, а прем'єра у Польщі менавіта будзе у час ягонай візіти, і гэты фільм у першыню пабачыць таксама
3: замалеч.
4: Ён бачыў у тым ягоная жонка. Наталя Пінчук у першыню пабачыць гэтае кіно. Так што мяне вельмі чешыць, што мы менавіта разам нашымі супольнымі беларускімі сіламі арганізацію асяроддзікаў беларускіх у Беластоку такое падрыхтавалі, бо гэта, тут трэба сказаць, Леш Ялацкі, гэта сябра нас, беларусаў Беласточчыны, ён рэгулярна, ну, вядома, чытае старонку і слухае радіо Рацыя, ён атрымоўвае, калі быў, увесь час быў чытачом Нівы, але таксама ён быў як літаратуразнаўца і прыхільнік менавіта ўсёй беларускай культуры і літаратуры, ён чытаў выданні ўсіх літаратараў беларускіх з Беласточчыны.
3: Менавіта, спадар Євген, тут я хачу яшчэ ўдакладніць гэты кінатэатр, гэта называецца дакладна не тэатр, і гэта па вуліцы Шэнкевіча 4, гэта новая установа адносна недаўня.
4: Але прэстыжная ў цэнтры горада.
3: Прэстыжная, але называецца не тэатр. Вуліца Шэнкевіча 4, там будзе прэм'ера Польшчы дакументальнага фільму пра Алеся Бялацкага.
4: У 17 гадзін.
3: У 17 гадзін, але яшчэ найперш гэта сустрэча з вучнямі ў Гайнаўцы, гэта ў пятніцу ў 10:30, 2 гадзіны. Затым тое, што мы ўжо згадалі, у суботу ў хабе з дыяспарай, але таксама кожны можа прыйсці. І варта, там прамоцыя кніжкі будзе менавіта Алеш за беларускае жыццё, якое Радіо Рацыя выдалжыла. І тыднёвік беларусаў у Польшчы быў таксама выдаўцом. Плюс яшчэ Цэнтр грамадзянскай адукацыі Польшча-Беларусь. У панядзелак важнае наведае рэдакцыі беларускія Ніву, Радіо Рацыя і важнае і Цэнтр беларускай культуры, які таксама установа ад нядаўна дзейнічае і суарганізатар візіту, таксама будзе прысутнічаць, паўдзельнічае пры падвядзенні вынікаў года дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову у Беластоку. Гэта таксама істотнае, каб пабачылі спадарства Алеш і Наталя, як у нас тут тая беларускасць на такім асноўным узроўні развіваецца, як яна праходзіць. Варта яшчэ хіба дадаць пра тое, што у гэтым годзе адзначаем 30 гадоў заснавання Цэнтру «Вясна», якім кіраваў Алеш і якім ён быў заснавальнікам праваабарончы Цэнтр «Вясна».
4: Вядома, што дзейнасць Алеша гэта шматгранная, усебаковая, і з 80-х гадоў у яго этапы былі дзейнасці і палітычнай, і літаратурнай, і культурнай, потым праваабарончай. Але я хачу пра тое, што ты сказаў, засяродзіцца менавіта на праблемах візіты у Гайнаўскім беларускім ліцэі і у падсумаванні навучання школьнага года, які будзе праводзіцца ў Беластоку. Справы, вядома, справы асветы, справы будучыні вывучэння беларускай мовы ёсць важныя для будучыні. Для будучыні і меншасці, і дыяспары. Бо калі хочам быць беларусамі, ну, няма іншага выхаду, як трэба вывучыць і ўзяць на сябе цяжар сваіх дзяцей, сваіх унукаў, каб яны жылі менавіта у беларускай мове. І таму візіта ў Гайнаўскім беларускім ліцэі, гэта для мяне асабіста як гонар вялікі, як абсальвент гэтага ліцэя і настаўніку гэтым ліцэі, што моладзь можа пабачыць ужывую, паразмаўляць з нобелеўскім лаўрэатам. Праўда, то ёсць рэч неверагодная. Я сам памятаю, як быў маладым вучням ліцэя, якія файнымі і важнымі былі цікавыя сустрэчы з людзьмі, якіх чыталася, якіх просто ведалася, іх не можна было пабачыць ужывую. І думаю, што гэта менавіта тое, што ёсць патрэбнае для маладых людзей. Бачыць тыя прыклады, для якіх беларускасць гэта не пусты звук, для якіх гэта ўсё жыццё, спалучнае гэта за змаганнем за правы, дэмакратычнасць чалавека і быцця незалежнымі. То ёсць вельмі станоўчы прыклад. А тое, што і ў Беластоку візіт, гэта, думаю, і сустрэча з тым, як нашыя маладыя тутай дзеці, падлеткі вывучаюць беларускую мову, і якія формы вывучання гэтай беларускай мовы і занятка, ёсць вельмі важнае. Ёсць менавіта розныя аспекты паказаныя ў час гэтай візіты, але самае галоўнае гэта людзі. І тое, што таксама сустрэчы ў рэдакцыях, будзе візіт і ў рэдакцыі, вядома, Радіо Рацыя, дзе будзе магчымасць пабыць. Дарэчы, пасля таксама першай выхаду з адсіткі сустрэча адбывалася менавіта у нас у беларускім радіо рацыя за Алесем Бялацкім. Так што радіо рацыя у час візіту Алеся Бялацкага, ну гэта натуральная неад'емная частка ўжо, можна так сказаць, такога нашага супольнага знаёмства і быцця менавіта безмежнага беларускага.
3: Менавіта безмежнага нашага беларускага, акурат слова безмежная, безмежа ёсць, і я памятаю, што Алесь Бялацкі ці ўпершыню, ці не ўпершыню, але ў пачатку ці ў палове 90-х гадоў быў у нас, і тады ён не быў яшчэ праваабаронцам, ён быў у нас на Беласточчыне быў, ён быў тады дырэктарам музея Багдановіча ў Менску. То даўно-даўно было, больш за 30 гадоў таму.
4: Так, ён прыезжаў менавіта на літаратурны семінар «Безмежжа», дзе выступаў і прэзентаваў сваю кніжку «Літаратура і нацыя». Так што ён удзельнік «Безмежжа» з 90-х гадоў, так што ён у эстафеце прысутнасці беларускай літаратуры у Польшчы у нас на Беласточчыне, і ён, так сказаць, самого пачатку магчымых прыездаў.
3: І пра ўсе, якбы, візіты тутай, канкрэтныя, паасобныя сустрэчы мы будзем гаварыць у нашым эфіры, а дэталёва што і як можна будзе таксама цяпер ужо прачытаць на нашым сайце, на старонцы інтэрнет беларускага радіо рацыя. Завершым размову тым словам, якім я пачаў, доўга чаканы візіт. Доўга чаканы, бо ён лаўрэат Нобельскай прэміі міру за 22 год. Маем 26 і тыя 4 гады, то акурат, ну, не мог быў, бо ён быў у зняволенні.
4: Я вельмі рады таму, што мы сустрэнемся менавіта у такіх розных установах, якія ёсць беларускімі, і можам паглядзець на тую візіту з пункту гледжання так чогось, што называецца разуменнем беларускай справы на Беласточчыне, вачыма беларускімі, якія ёсць звонку. Менавіта многі в сённяшні час не разумеюць і не бачаць ролі беларускай нацыянальнай меншасці на Беласточчыне як важнага фактару усе беларускай прасторы. Ну, да такіх асобаў не залічваем Алеся Бялацкага, які дакладна разумее, што які важны момант ёсць у тым, што ўжо стагоддзямі жывуць беларусы вось на гэтай зямлі на Беласточчыне, і якую праз апошнія стагоддзі яны зрабілі унёсак у агульнабеларускую справу.
3: Нашым гасцем быў спадар Євген Вапа, старшыня управы беларускага радіо рацыя, а размаўлялі мы пра візіт Алеся Бялацкага на Беласточчыні, які ўжо пачынаецца заўтра, значыць, у п'ятніцу 19 червеня ад сустрэчы з моладзю у Гайнаўскім беларускім ліцэі. Дзякую, Євген.
4: Дзякую.
0: Гость рацыі.
2: Алесь Бялацкі быў затрыманы 14 ліпеня 21 года ў час пагрому грамадскіх арганізацый у Беларусі. Прабыў у зняволенні да снежня 25, і гэта быў другі яго прысуд, бо першы раз ён быў за кратамі са жніўня 21 да чэрвеня 14 года, таксама па палітычна матываваных прычынах. А 7 кастрычніка 22 года Алесь Бялацкі быў абвешчаны лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру за свайго зняволенага ў той час мужа. Залаты медаль і дыплом лаўрэата атрымала Наталля Пінчук, а Нобелеўская прамова ў першы дню ў гісторыі прагучала па-беларуску.

0: Дзень з рацыя і гарачая тэма. У Брянскай вобласці Расіі адбыўся інцыдэнт з аўтобусам, у якім знаходзілася дзіцячая футбольная каманда з Беларусі. Паводле паведамлення ў расійскага боку, транспартны сродак рухаўся па маршруце Рэчыца-Геленджык, калі быў атакаваны, як сцвярджаецца, беспілотнікам. У выніку здарэння загінула суправаджаючая асоба. Некалькі чалавек, у тым ліку дзеці, атрымалі раненні. Сітуацыю каментуе прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі, экс-вайсковец Збройных сіл Украіны Вадзім Кабанчук.
1: Однозначно можно сказать, что под риск было поставлено життё и здоровье наших детей, наперш, на угол громадян Беларуси. Это безотказный крок для тех, кто плановал эти маршруты. Я скажу больше того, зараз с уликом ранешних подей в Москве, каля Москвы, досить небезпечно наведывать всю территорию Российской Федерации, так как эта территория является территорией краины агрессора. В принципе, я бы сказал, на сегодняшний час вся европейская частка Российской Федерации является зоной потенциально небезпечной для грамадзянскага насельніцтва.
2: Цікава, што адну з першых заяваў пасля атакі аўтобуса з беларускімі дзецьмі была заява акурат намесніка старшыні гомельскага аблвыканкама пра тое, што быў выбраны неправільны маршрут і што перавозчык быў акурат такі недзяржаўны. Каго зараз рэжым у Беларусі спрабуе зрабіць вінаватым у гэтым ва ўсім і хто сапраўды вінаваты?
1: Сыходзячы з усяго масіва заяў, якія былі зроблены за гэты час, я магу сцвярджаць, што адбываецца досыць спланована эфектыўнае суправаджэнне гэтага інцыдэнта і рэйвідуць прапагандысты і рэсурсы інфармацыйнай Расійскай Федэрацыі. Мінск быў афіцыйны в пэўнай паўзе, ну зараз мы бачым, што Лукашэнка абвінавачвае Украіну ўжо в тым, што яна прычэтна да гэтага інцыдэнта, што на маю думку з'яўляецца фальсіфікацыяй, таму што, ну я патлумачу тэхнічныя бакі таго, што адбылося учора. Па-першае, гэта быў яўна не украінскі дрон, таму што той украинский дрон самолетного кшталту, про який они спочатку казали, и он бы фактично знищил бы гэты автобус, что можно назирать по шматликих кадрах видео, якія зараз публикуют украинцы, як они обрезают логистику россиян в Крыму и вокруг зоны боевых дзеянняў. По-другое, отлеглость до фронту составляет больше 50 километров, и это не мог быть маленький FPV-дрон, ці Mavic-дрон, потому что попросту он не працует на такую далекость, никто бы не рызыкавал некой группой операторов, якая бы зашла на десятки километров в глубину России, чтобы караулись белорусский автобус. Отповедно, мы можем зробить в основу, что это был обстрел сбоку Российской Федерации. Тут мы можем... Есть разные версии, как это технично выконывало. По складу уражень, я скажу, что был выкорыстан боеприпас малой могутности. Это вельми подобно на боеприпас от автоматичного гранатомета, ці от подствольного гранатомета, який використовується на войне.
2: Можем заключить, что он был применен мэтанакіраваны, і гэта было не выпадковае пападанне, і гэта была сапраўды правакацыя з боку Расіі.
1: Я лічу, што гэта наўпрост звязана з дымкай выбачэння Лукашэнкі, які ён зрабіў бок прэзідэнта Зеленскага і Украіны, з яго там спробамі манеўраваць там з Украінай, з Еўрапейскім Саюзам, з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Яны так, яны заганяюць яго ў кут, яны паказваюць, мова кажучы, хто будзе кіраваць в гэтай бяспекавай сферы, што звязана з вайной і вакол вайны ў Украіне. Ну, відавочна, што прапаганда была разгублена учора, бо сёння ж уже была заява, наколькі я разумею самого Лукашэнкі, па поводу того, што адказныя украінцы. Служба безпекі Украіны распаўсюдзіла перехвачаны дакумент Расійскай Федэрацыі, які гаворыць пра тое, што самі расіяне гаворыць пра тое, што ніякіх аперацый з выкарыстаннем БПЛА Украіна в гэтым раёне і в гэты час не праводзіла. Тобто фактычна мы бачым, што в гэтай справе яны былі ўпэўнены в тым, што гэты дакумент не патрапіць у паблік. Тут яны выходзяць самі на сябе. То, што гэта было спланавана, все свечыць зараз уже аналіз паведамленняў інфармацыйных, калі мы бачым, як паслядоўна яны ўзнікалі, там буквально хвіліна ў хвіліну ідзе такі верны распаўсюд гэтай навіны, бачна было, што яны былі падрыхтаваны Расійская Федэрацыя да гэтага інцыдэнту. Плюс мы бачым, што было ізалявана месца здарэння, ці магчыма автобус праехаў нейкую частку ещё пасля ўражання, таму што мы не бачым ніякіх ашмёткаў БПЛА, калі б это был прылёт БПЛА самалётнага типа, там застаецца шмат аскепкаў і частка гэтага БПЛА. На здымках гэтага не назірае. Таму я раблю выснову, што гэта месца было ізалявана з мэтай, щоб схаваць доказы гэтай злачыннай аперацыі.
2: На вашу думку, спадар Вадзім, ці павінна была Беларусь некі ўсё ж такі прыняць меры, каб не дазволіць здарыцца такой атакі, каб пацярпелі людзі, загінула жанчына? Бачым, ёсць, напрыклад, заявы Польшы не наведваць сваім грамадзянам тэрыторыі Беларусі. У ідэале ці мусіла Беларусь таксама зрабіць такую заяву, каб беларусы не ездзілі ў Расію на фоне войны в Украине?
1: Державе не варто было починать агрессию супрац іншої держави. 2022 году. В сьогоднішній час юридично і формально Білорусь являється країною соагресором. Ця територія не тільки Російської Федерації, но і потенційно Білорусі, вона може розглядатися як театр бойових дій. Небезпека для громадян Білорусі, вона з'явилась не зараз, а вона йде ще з 22 году. Ну а то, що зараз Україна інтенсифікує свої атаки по тилах Російської Федерації, ну я вже сказав, что вся европейская часть Российской Федерации является зоной ведения боевых действий, и наведываться ей небезпечно.
2: Али сапраўды прыняць тое, што такая атака беларускага аўтобуса была свайго рода прыпужваннем Лукашэнкі ў адказ на яго словы выбачэння перад Украінай і Зеленскім, і ведаючы гісторыю тэрарызму, тэрарыстычных актаў у сучаснай Расіі, за якім цягнуць усё ж такі след уладаў, ці можам мы далей чакаць такіх вось актаў супраць беларускіх грамадзян? Да чаго рыхтавацца?
1: Яны так на свой капыл карэктуюць дзеянні Лукашэнкі, яго актыўнасць у знешнепалітычным контуры, ну, паказваюць, хто фактычна хаця гаспадар, маюць на увазі Расійская Федэрацыя. Таму, ну, калі мы будзем далі назіраць дзеянні Лукашэнкі, якія Крэмль расцэніць як сыход свайго арбіту ўплыву, напэўна, будуць наступныя правакацыі.
2: А агулам ці чакаць у Беларусі хоць нейкіх пратэстаў, бо размова ідзе пра беларускіх дзяцей, якія ехалі ў адпачынак па аўтобусе, загінула жанчына, якая іх суправаджала, таксама жыхарка Беларусі. І на тых сядзеннях аўтобуса шкрывя беларускіх дзяцей.
1: Пакуль мне цяжка ў гэта паверыць, таму што, на жаль, грамадзянская супольнасць Беларусі зараз прыгнечаным стане, мы бачым, рэпрэсіі не сунімаюцца, садзяцца новых людзей. У меня нема некай фактуры, якая паказвае на то, што ў нас магчымы нейкія пратэсты.
0: Вядома, што пасля інцыдэнту Лукашэнка заявіў аб неабходнасці ўзмацніць кантроль за выездам дзіцячых груп за мяжу і даручыў забараніць такія паездкі без дзяржаўнага ўзгаднення. Ён адзначыў, што ў цяперашніх умовах трэба пабыць дома і займацца спартыўнымі і іншымі заняткамі ўнутры краіны. Таксама ён падкрэсліў, што арганізатары падобных паездак павінны дзейнічаць больш асцярожна

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Дзень з рацыяй, адпачнем крыху ад палітыкі і паразмаўляем пра культуру. Тры творцы, двое з якіх паходзяць з Беларусі, жывапісец Андрэй Філіповіч і скульптар Андрэй Букаменка-Хінтніцкі, а таксама беластатчанка, творца, якая працуе са шклом, Агнешка Ольчак. Аб'ядналіся і разам 19 чэрвеня адкрыюць у Падляшскай філармоніі вялікую супольную выставу. Пра канцэпцыю гэтай выставы расказаў Андрэй Букаменка-Хінтніцкі.
2: Увогуле, гэта незвычайная выстава, па-першае, таму, што яна спалучае як выяўленчае мастацтва, жывапіс і скульптуру. І на такой прэстыжнай пляцоўцы, як Падляшская філармонія. Як гэты праект нарадзіўся?
3: Менавіта гэты праект, ён нарадзіўся ў нас 10 рок таму, калі мы былі разам у Варшаве на арт-шоу. Агнешка Ольчак, Андрэй Філіповіч і я, Андрэй Букаменка-Хінтніцкі. Супольна мы вырашылі зрабіць выставу ў трох матэрыялах. Я яко скульптар, Андрэй яко маляш і Агнешка артыста шкляр, так, у шкле робіць. І мы маємо супольную такую ідэю, якая менавіта імкнецца паказаць, прадставіць гледачу моманты ў жыцці, якія мы памятаем, але вырывкова так. Такія, можна сказаць, фрагменты нашай памяці, якія былі калісь, але засталося па іх такія, можа, нейкія такія сляды. І гэта ўсё ў розных матэрыялах.
2: І ў тым ліку ўспаміны пра Беларусь?
3: Ну, таксама. А як жа? Ну і цэлы праект, ён мае на цэлю такое захапленне і зацікавенне, каб гледача зацікавіць тым, як у розных матэрыялах розныя артысты сабе прадстаўляюць і выяўляюць свае ўспаміны, свае эмоцыі, так? Тое, што было звязана з каханнем, з працаю, так? З радзінай, з радзімай, роднай мясцінай, з якой паходзяць. І ўсё гэта у нас з літаратурай таксама, з мастацтвам, з усім, што нас дзесьці атачае. І тут у кантэксце гэтай выставы належыць сказаць тое, што менавіта тое, што на па нас застаецца, гэтыя сляды, якія мы хацелі бы так спульна паяднаць і можа сканфрантаваць, крышку зацікавіць людзі тым, што для нас найважнейшае. А найважнейшае, найгалоўнейшае ў нас гэта наша спадчына, духоўная спадчына.
2: Але вось гэтую выставу як вы рабілі? Гэта адмыслова да выставы рабіліся працы, ці это сабраныя там, ну не ведаю, з розных часоў нейкія

0: працы найлепшае, што было раней?
1: У нас наша мастацтва кожнага з нас, яно так чи іначай, яно дзесьці там пранізана гэтым успамінам. І незалежне ад таго, ці то працы з папярэдніх гадоў, ці гэта новыя працы, мы выселекцінавалі, так, выбралі адпаведныя працы з нашых засобаў, каб прадставіць гэтую тэму.
0: Ну і запрашаю на выставу.
1: Запрашаю сардэчна усіх мілоснікаў і гледачоў і людзей неабыякавых да мастацтва на нашую выставу. Ад імя Андрэя Філіповіча, майго імя і Агнешкі Ольчак. Сардэчна запрашаю. У пятніцу, 19 чэрвеня, а 17:30.
2: Выстава называецца «Архіў свету» і будзе даступная для наведвання да 13 верасня.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радіо Рацыя. Ціхановская заклікала Калас закрыць шчыліны ў санкцыях супраць Лукашэнкі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 16 беларусаў. У Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі працуе выстава «Дэпатрыяцыя». Больш скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларусі, 17-я у Польшчы.
3: Ціханаўская заклікала калас закрыць шчыліны ў санкцыях супраць Лукашэнкі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 16 беларусаў. У Варшаве ў музеі вольнай Беларусі працуе выстава «Дэпартацыя».
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Святлана Ціханаўская сустрэлася з кіраўніцай еўрапейскай дыпламатыі ў штаб-кватары Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў у Брусэлі. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя вызваленне палітвязняў і кантакты са злучанымі штатамі па гуманітарным трэку. Вынікі нядаўнага візіту Ціханаўскай ва Ўкраіну і развіццё супрацоўніцтва з украінскім бокам, узмацненне санкцій супраць рэжыму Лукашэнкі і закрыццё шчылін у санкцыйным рэжыме. Таксама была абмеркавана падтрымка незалежных медыяў, праваабаронцаў грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных інстытутаў, захаванне мабільнасці беларусаў і выдачы шэнгенскіх віз, сітуацыя з бяспекай у рэгіёне і супрацьдзеянне расійскай дэзінфармацыі. Дэмакратычная лідарка падкрэсіла, што вызваленне ўсіх палітвязняў, поўная амністыя і спыненне рэпрэсій павінны стаць першымі крокамі да нацыянальнага дыялогу і вырашэння крызісу ў Беларусі. Сярод беларускіх былых палітвязняў назіраецца салідарнасць. Пра гэта распавяла былая зняволеная Людміла Краўчанка, якая разлякавалася ў Варшаве ў сакавіку 2026-га. Першыя два месяцы жанчына пражыла ў шэлтэры. Там і знайшла цяперашніх сяброў. Яна распавядае.
4: Усе, хто жылі ў шэлтары, мы падтрымліваем друг друга, там запазычваюць грошы, ці там у мяне, напрыклад, ёсць рахунак, мяне просяць, каб праз мой рахунак там атрымалі другія грошы. Шарэнда панасё прыязджала тут на Чарнобыльскі шлях, начавала, напрыклад, у мяне. Тую самую працу мне знайшлі, тут Олег Кулеша мне дапамог.
3: Цяпер Людміла стала чальцом Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі і актыўна ўключылася ў дапамогу тым, хто за кратамі. З 8 па 14 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова краіны. Добраахвотна польскую тэрыторыю пакінула 16 грамадзян Беларусі. Украіны 47 добраахвотна, 56 прымусова. З 1 па 7 чэрвеня тэрыторыю Польшчы на патрабаванне ўладаў пакінула 35 грамадзян Беларусі, у тым добраахвотна 33, прымусова двое. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за папярэднія 2,5 месяцы на патрабаванне ўладаў Польшчы добраахвотна ці прымусова пакінулі 192 грамадзяне Беларусі. У 2025 годзе памежная ахова выканала больш за 9400 рашэнняў, якія прадпісваюць замежнікам пакінуць тэрыторыю краіны ў добраахвотным або прымусовым парадку. З гэтай колькасці 1300 гэта былі грамадзяне Беларусі. У Варшаве ў музеі вольнай Беларусі працягваецца выстава «Дэпартацыя». Падзея стала працягам працы установы па захаванні гісторыі і сімваляў пратэсту, распавядае дырэктарка музею Наталля Зацяркоўская.
5: І гэты праект мае назву «Музеіфікацыя артэфактаў пратэсту ў Беларусі». Гэта выстава «Дэпартацыя», гэта і частка праекта аб тым, як вывезці з Беларусі пры дапамозе беларусаў тыя артэфакты, рэчы, якія пагражаюць сваім уладальнікам, калі іх знойдуць. Гэта пратэсныя рэчы, гэта рэчы з нацыянальнай сімволікай.
3: Выстава «Дэпатрыяцыя» будзе ладзіцца да 26 чэрвеня. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца і крыху цяплей, 24-25, нават 26 градусаў абяцаюць сіноптыкі.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рация.
1: Дзень з рацыяй, трэцяя гадзіна эфіру, і пачнем, а можа пачнем з культуры. Якая яна, цяперашняя маладая сцэна Беларусі і Украіны ў эміграцыі? Адказ на гэтае пытанне можна будзе часткова атрымаць на міні-фэсце, што адбываецца ў Варшаве ў клубе «Два кола» ўжо сёння, 18 чэрвеня. Арганізатары і выступоўцы падзеі, музыкі гурта «Хачу мроіць» распавялі нашай журналістцы Марыне Савіцкай пра адметнасці гэтага івенту.
2: Што будзе ўяўляць сабой канцэрт 18 чэрвеня?
3: Канцэрт 18 чэрвеня ў сабе з'ядночыць тры розныя стыхіі альтэрнатыўнай музыкі. Будзе болей наш такі энергічны, але часам і ў кірунку арт-року альтэрнатыўны від гэтай музыкі. Будзе крыху бардзей устрыманы ад слайд, таксама звычайны альтэрнатыўны рок, і будзе альтэрнатыўны панк.
2: Як вы рыхтуецеся менавіта да гэтай падзеі? Як адбываюцца вашы рэпетыцыі, наколькі шмат хваляванняў?
4: О, у нас одна рэпетыцыя была перад канцэртам, і это всё. І яна прайшла болей-менш хорошо. І вообще, мы, наверное, придерживаемся такой теорії: чим менше рэпетыцій, тим лучше сыграем. Ну, мне кажется, нам ещё Уля из АЦСТа говорила, і это даже в какой-то степени правда оказалось.
3: Так, сапраўды, вось у нас быў канцэрт, напрыклад, год таму, калі мы зрабілі на працягу 2 тыдняў 10 проб, і у гэты канцэрт пайшоў фатальна. Апошні наш канцэрт, напрыклад, які мы гралі ў Радаме, нам спатрэбілася хіба толькі 2 пробы, і ён сапраўды быў вельмі добры. Але акрамя звычайных проб у салях, мы таксама кшталтуем, цэлы час паляпшаем сваю фанаграму, якую мы ставім сабе на фон.
4: Мы хацім больш звукаў на канцэрце, і да, у нас всё время на канцэртах будет одна дорожка з бэками, там, дзе будуць дапалнительныя какие-то синты, інструменты і даже хор. У нас был канцэрт в другом городе, в Радаме, і этот бэк очень приятно звучал, круто.
2: Сяброў ўжо запрасілі на канцэрт 18 чэрвеня?
3: Так, запрасілі ўсіх, і сяброў, і ворагаў, і суседзяў, і сям'ю, ўсіх запрасілі.
2: Якія далей планы пасля 18-га?
3: Пасля 18 чэрвеня у нас будзе таксама другі канцэрт, які адбудзецца 24 чэрвеня у Пшыходні Сквот. Там мы зайграем разам з гуртом 183 дні, які грае крыху ў іншым напрамку, чым мы. Думаю, пра яго лепей раскажаць Марк.
4: Это просто такой поп-рок, музыка очень похожая на нервы. Впрочем, там ребята вдохновляются нервами. При этом у них очень крутой клавишник. Вообще, он и звуки крутые на клавиши подбирает. И был на нескольких концертах вот этой группы 183 дня и заметил то, что он практически на всех концертах импровизирует свою партию. Ну и это прикольно звучит.
2: Только дадим, что нервы тут маются на увазе коллектива, а не нервы, якія ў арганізме чалавека.
4: Да.
2: Окей. Яшчэ раз на завяршэнне размовы. 18 числа куды прыходзіць? Што трэба мець пры сабе?
3: 18 чэрвеня трэба прыйсці ў клуб «Два кола», які знаходзіцца побак заходняга вакзалу. Узяць з сабой трэба, па-першае, як мага болей людзей, па-другое, добры настрой.
1: А канцэрт пачнецца ў 19 гадзін. Гэта ўжо непаўныя 2 гадзіны. Хто там бліжэй Варшавы, клуба «Два кола»? Давайце.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Дзень з рацыяй, застаемся з культурай, было пра музыку, будзе пра кіно. Фатаграфіі, якія захоўваюць цэлае пакаленне беларусаў. Сёння ў Вільні адбудзецца сустрэча з беларускім рэжысёрам Максам Шведам і камандай дакументальнага фільма «Эфект Джоні Косміка». Стужка прысвечана вядомаму беларускаму фатографу Івану Смаляру, які ўжо амаль 10 гадоў здымае жыццё беларусаў у розных краінах. Паслухаем беларускага рэжысёра Максіма Шведа.
2: Сёння мы робім прэзентацыю нашага праекта «Эфект Джоні Косміка». Прэзентацыя будзе ад 19-й у прасторы «Золак». Я думаю, жыхары Вільні ведаюць, дзе гэта. Мы распавядзем, што такое гэты «Эфект Косміка». Трошкі пра фрактальнае кіно, мы вынайшлі новы жанр, каб рэалізаваць нашу ідэю. Вось, ну і запросім задонаціць, падтрымаць нас, бо мы зрабілі збор на гронцы пад гэты праект, пад фільм, які мы робім у рамах гэтага праекта.
3: То бок, са фільм яшчэ не здымаецца, ці ўжо пачаліся здымкі?
2: То бок, мы пачалі здымкі, не ведаючы, што гэта будзе фільм, гэта хутчэй быў такі хоум-відэо для нашага сябра Вані, які шмат гадоў ўжо фатаграфуе беларусаў і ў Беларусі пачаў гэта, і вось зараз у Варшаве. І мы вось рабілі мы такую сюрпрызную выставу і здымалі, як гэта ўсё адбываецца. Паглядзелі ўсе разам гэта на адкрыцці выставы і зразумелі, што можна працягваць далей гэты праект, што гэта можа быць больш шырокае нешта, больш цікавае для публікі, і не толькі беларусаў, і замежнай публікі, пра нас, пра беларусаў, як мы жывем. Вось, і вырашылі, што да, будзем здымаць гэты ўжо праект як фільм.
3: А на што неабходна ці сродкі, які вы збіраеце на фільм?
2: Кіно – гэта адно з самых дарагіх такіх мастацтваў. Таму вось мы ўсё гэта рабілі на энтузіазме, але каб працягваць далей, трэба ўжо, ну, прыцягваць сапраўды людзей, якія патрабуюць грошаў, якім трэба плаціць за гэта, каб ездзіць на нейкія маркеты, прасоўваць гэта кіно, таксама трэба грошы. Гэта насамрэч толькі пачатак, калі сапраўды сур'ёзна да гэтага ставіцца, нейкую ставіць планку там фестывальнага кіно, то грошы будзе патрэбна шмат. У Беларусі няма кінаіндустрыі, таму няма кагосьці, хто мог бы нас падтрымаць, каб іншыя, каб прадусары ўжо маглі далучыцца да гэтага. Таму мы разлічваем патэнцыйных гледачоў, якія вось зараз могуць паглядзець матэрыялы, якія мы вось рабілі менавіта як хоум-відэа, і скажуць, так, гэта нешта цікавае, мы хацім гэта глядзець ўжо паўнавартасным фармаце, і падтрымаюць нас.
3: Для нашых слухачоў нагадаю, што беларускі рэжысёр Максім Швед у 15-м годзе на кінафестывалі «Лістапад» атрымаў спецыяльны дыплом ад эксперта з фарміроўкай за дасціпнае і трапнае адлюстраванне беларускай самасвядомасці. Тады гэта быў фільм пра Захара Кудзіна «Чыстае мастацтва». Зараз гэта таксама мастак у цэнтры вашага кіно. Ці чакаць нам не тое, каб працяг гэтай лініі, а сапраўды паказ адлюстравання беларускай самасвядомасці праз новага творцу?
2: Так, і Захар, і Джоні Космік, Ваня, які мае вось такі псевданім, яны мастакі, і мне сапраўды цікава назіраць за жыццём мастакоў, бо зараз вось такі пераломны момант у нашым жыцці, і мастакі спрабуюць гэта неяк адлюстраваць, неяк рэфлексаваць, і, ну, мне цікавы гэты пункт гледжання. Ці працяг атрымаецца? Ну, мне падаецца, ўсё ж такі, я таксама з тых рэжысёраў, які ўвесь усё жыццё робіць адзін і той самы фільм, таму мне падаецца так, гэта можа быць нешта падобнае, але, як я ўжо сказаў, што мы вынайшлі новы жанр, фрактальнае кіно, то бок усе тыя падзеі, якія адбываюцца вакол гэтага праекта, і нават яго прэзентацыя таксама становіцца часткай гэтага эфекта косміка. То бок усе, хто прыйдуць сёння да нас, паглядзяць то, што мы зрабілі, трапяць вось у гэтыя матэрыялы, якія, магчыма, стануць таксама часткай фільму. То бок гэта не толькі гісторыя самого Вані, а гэта яшчэ гісторыя вакол яго і гісторыя стварэння гэтага фільма.
3: Наш радыафір трапіць у ваш фільм?
2: Канечне, канечне, мы запішам, у нас будзе запіс, у нас будзе гук, і ўсё гэта наматаецца на гэты фрактал наш касмічны.
3: І пытанне па місіі вашага дакументарнага кіно, бо той фільм пра Захара Кудзіна «Чыстае мастацтва» здымаўся да пратэсту і паказваў сваё жыццё ў Беларусі. Зараз зноў фільм пра творцу ўжо пасля пратэстаў. Ці можам сказаць, што гэта будзе працяг лініі? краіне, все ж таки мы уже працуем з двумя розными эпохами, да, протесту и пасля. І месца ў гэтых эпохах для беларускага мастака, для чалавека, для беларуса?
2: І так, і не, бо калі нават зараз я пераглядаю чыстае мастацтва, то падаецца, што гэта была зусім іншая Беларусь, іншая рэальнасць, іншыя часы, што гэта было даўно, хаця прайшло толькі 5 год. І ў гэтым сэнсі, канешне, шмат змянілася ў Беларусі, ў нашай самасвядомасці, тым, як мы глядзім на то, што адбываецца. Але сам мастак, як некі феномен, як з'ява, як ён падыходзіць да жыцця, як ён рэфлексуе, тут якби механізм той самы. У гэтым сэнсе якби герой, яго якби некі драматычныя пошукі, яны падобныя ва ўсе часы, ва ўсіх. Таму абставіны змяніліся, а герой хутчэй за ўсё будзе некі такі універсальны.
3: Калі чакаць уже гатовы фільм, з яго можна паглядзець? Можа быць у Беластоку?
2: Ну, можа, ў рамах нашай вось гэтай прамоцыі праекта, можа, мы завітаем і в Беласток, калі запросяць. Все ж такі, гэта адна з кропак, дзе кіно паўстала, міравое, таму, якби, да нашого фракталу трэба абавязкова далучыць Беласток. Пра наш фільм, как гаворачы, то тут, ну, дакументальне кіно невядома, як і што тут будзе, але мы для сябе дэдлайн установілі. Да наступнага дня народзіна Вані, калі яму ўже будзе 35 год, мы будзем за ім назіраць, сачыць, здымаць. Вось у гэты дзень народзіна ў наступны, гэта будзе апошні здымачны дзень, калі вось гэты цыкл пройдзе вось цэлы год. І мы паглядзім, што вось за гэты год змянілася ў ім, ну і ў беларусаў побач, якіх ён здымае. А далей ўже будзе мантаваць і прасоўваць. Гэта таксама патрабуе часу, можа, паўгодзіка-годзік. Таму ў наступным годзе хутчэй за ўсё.
1: Дададзім, што Макс Швед, беларускі рэжысёр-дакументаліст, які вучыўся ў Вайда-школе кіно ў Лодзі, вядомы па ўзнагароджанай стужцы «Чыстае мастацтва». А падчас сённяшняй сустрэчы ў Вільні можна будзе даведацца пра канцэпцію фільма, пазнаёміцца з камандай праекта і падтрымаць яго вытворчасць. Пачатак о 17 гадзіне на пляцоўцы «Золак», уваход вольны, але часу ўжо застаецца няшмат. 18 гадзін 22 хвіліны у Вільні.

0: з рацыяй.
1: І ўжо 29 хвілін на 19 у Беларусі, 29 на 18 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца. Температура заўтра 24-25, можа 26 градусаў і чарговыя дні яшчэ цяплейшыя, абяцаюць сіноптыкі. Анна Шайковская і афіша на заўтра.
0: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляш.
2: 19 чэрвеня, пятніца. У Беластоку адбудзецца лекцыя пра Васіля Быкава, прымеркаваная да 102 годзя з дня нараджэння пісьменніка. Таямніца хрышчэння Васіля Быкава – гэта сапраўдны гістарычны дэтэктыў з элементамі шпіёнскага трэлера. У гэтай гісторыі з'яўляюцца савецкія спецслужбы, кантрабандысты, агентура і цэлы шэраг нечаканых абставінаў. Ці магчыма было ўявіць, што адзіны эпізоды з хрышчэннем новонароджанага Васіля Быкава спародзіць такі вір падзеяў, версій і кантраверсійных сюжэтаў. Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самыя інтрыгуючыя пытанні. Пачатак сустрэча 17 гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». У супрасці па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрыецца пленэравая выстава пра Кірыла і Меафодія. Мінулая і сучаснасць. Выстава прысвечана спадчыне святых у Еўропе, прадстаўленай таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея іконаў у супрасі. Адкрыццё выставы пачнецца 12 гадзіне. У музеі ратуша ў Беластоку адбудзецца прэзентацыя кнігі «Патрыёткі і грамадзянкі», першы том серыі. Гэта ўнікальнае выданне, якое аднаўляе законнае месца жанчын, якія сумесна стваралі падмурак сучаснай Польшчы і Еўропы. Ён дае старт чатырохтомнаму даследчаму праекту, прысвечанаму гісторыі польскіх жанчынокультуры, навуцы і грамадскім жыцці. У кнізе прадстаўленыя 30 падрабязных біяграфій жанчын, якія ўдзельнічалі ў навуцы, адукацыі і грамадскім актывізме з 19 стагоддзя да другой паловы 20 стагоддзя. Сярод галоўных герояў ёсць як прызнаныя, так і раней маргіналізаваныя асобы, чый ўклад у развіццё акадэмічных установаў, адукацыі і інтэлектуальнай культуры аказаўся неацэнным. Сустрэча пачнецца о 17 гадзіне. Падляская опера і філармонія запрашае на адкрыццё выставы «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца будзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Вернісаж выставы пачнецца 17.30. Будзе яна працаваць па 6 верасня ў выставачнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Місячэк» о 9 гадзіне і «Амелька», «Бабёр» і «Кароль на даху». Пачатак у 11. Драматычны тэатр імя Александра Вянгеркі ў Беластоку прапануе два спектаклі. А 16.30 ва універсітэцкім Центры культуры і навукі, што па вуліцы Цялкоўскага, пачнецца спектакль «Сабака, жанчына, мужчына». А 19 гадзіне ў аўдыторыі архітэктурнага факультэту Беластоцкага політэхнічнага універсітэту, што па вуліцы Сасноўскага, пачнецца спектакль «Матухна, кураж і яе дзеці». Вялікім канцэртам на рынку Касцюшкі стартуюць дні горада Беластока. Выступяць Брыска, Оскар Цымус, Пектус. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
1: То працягнем яшчэ адзін культурніцкі анонс. Грамадская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава» зладзіць у сталіцы Польшчы дабрачынны івент, прысвечаны купаллю. Падзея адбудзецца ў суботу 20 чэрвеня на пляжы каля моста Панятоўскага. Гасцей чакае насычаная праграма, кажа прадстаўнік арганізацыі Мікола Варонін.
3: Свято «Ніч проти Купала» ми організовуємо вже третє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати якнайбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
4: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робіться доброчинними, так?
3: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
4: Розповідь, будь ласка, про програму, що вона буде собою уявляти.
3: Програма дуже цікава, тому що

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Дзень з рацыяй паціху ідзем да завершэння, але яшчэ крыху часу застаецца і паслухаем, што чуваць у беларусаў у Познані, у польскім горадзе Познань. Арганізацыя тэатральных актыўнасцяў, фестываляў, правядзенне выступаў, рэпетыцыя беларускага хору, адзначэнне традыцыйных беларускіх святаў.

0: Так выглядаюць актыўнасці культурніцкага і грамадскага сектару прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Познані. Паслухаем каардынатара праектаў фундацыі «Барак культуры» Іллю Меджуемава.
1: Калі казаць асабіста пра мяне, то зараз у прыярытэце фестываль «Другая спроба», у якім я з'яўляюся каардынатарам. І гэта тэатральны фестываль, які мае на цэлю аб'яднаць палякаў, беларусаў і ўкраінцаў вакол тэатру. Прадстаўлена праграма перфарматыўных чытак. Таксама мы рыхтуем некалькі прэм'ерных спектакляў. І на заканчэнне прыязджае Андрэй Новік з тэатрам «Бежанцы» 1915 аб бежанцах падчас першай сусветнай вайны, і гэтым скончыцца наш фестываль. Вось, ну і чаму гэта ў прыярытэце? Таму што гэта вельмі вялікі праект, я бы сказаў, які адбываецца ўжо трэці год запар, і я асабіста бачу, як фестываль развіваецца, як з'яўляецца ўсё большае зацікаўленне фестывалем не толькі ад беларусаў, палякаў і украінцаў, якія знаходзяцца ў Польшчы, але также за межжа. Мы чакаем гасцей з Літвы, Нямеччыны, магчыма, з Англіі. Гэта сапраўды стаецца ўжо такім буйным і ўсё больш распазнавальным фестывалем, таму трымаю за яго кулачкі і спадзяюся, што ў гэтым годзе будзе яшчэ лепш, чым у папярэднім.
2: Акрамя такога тэатральнага накірунку, ці ёсць яшчэ нейкія?
1: Так, зараз мы таксама рыхтуем купалле, і купалле рыхтуюць дзве арганізацыі. Я ўпэўнены, што іх больш, але мне здаецца, што гэта такія самыя вялікія мерапрыемствы. Першая рыхтуе фундацыя КУД, але гэта будзе купалле у выглядзе арт-рэзідэнцыі, на які быў абвешчаны адкрыты набор. І ў суботу і недзелю 20-21 чэрвеня будуць прадстаўлены вынікі гэтай працы. З таго, што я ведаю, кожны жадаючы ў гэтыя дні можа прыехаць, паслухаць музыку, паглядзець на выяўленчае мастацтва, перформансы, падрыхтаваныя ў рамах гэтай рэзідэнцыі, і проста добра правесці час. А другое купалле мы рыхтуем у бараку культуры. Гэта будзе спалучэнне традыцыйных спеваў з рэпам. І гэта ўсё будзе адбывацца 21 чэрвеня над возерам Русалка. Уваход абсалютна вольны, туды можа прыйсці кожны. І будзе выступаць беларускі хор «Познанскі спеўны сход», які ў мінулым годзе выступаў на Путцы. Не ведаюць, у гэтым годзе яны таксама туды збіраюцца, але гэта беларускі хор, які вельмі актыўна ўключаны ў культурніцкае жыццё горада. Недавно яны выступалі на з'езді каталікоў у Беларусі. І гэта будзе выступ спалучаны з польскай рэперкай Натай. І таксама заспявае жаночы хор «Гаманіна», які займаецца менавіта інтэрпрэтацыяй лідовых песняў. І некалькі песень яны заспяваюць з Денісам Мандзікам, з беларускім рэперам, які жыве і працуе ў Познані. Часта яго можна бачыць у бары «Мы пад сцэнай». Вось. І гэта такое будзе адкрытае мерапрыемства для ўсіх, то бок кожны жадаючы можа таксама прыйсці, паслухаць і добра пабавіць час.
2: З вашых назіранняў, ці з'яўляюцца яшчэ новыя ініцыятывы ў Познані, цяпер беларускія, і якой яны скіраванасці?
1: У апошнім часе не бачыў нейкіх беспасярэдня новых ініцыятываў, то бок па сутнасці тыя інстытуцыі, фундацыі, стваражэння, якія ўжо працуюць у Познані, проста працягваюць развівацца. Мы бачым, што беларускія ініцыятывы Познані стаюцца ўсё больш і больш распазнавальнымі, і сам Познань як горад стаецца больш распазнавальным сярод беларускай супольнасці. Аб гэтым могуць сведчыць, напрыклад, канферэнцыя ў апошнім часе была робленая ад беларусамі Чэхія, і гэтая канферэнцыя была прысвечаная менавіта беларускай культуры, палітычнай сітуацыі. Усё адбывалася ў галоўным будынку універсітэту імені Адама Міцкевіча, плюс беларусы Познані пачынаюць актыўна працаваць у іншых гарадах. Гэтым можа быць прыклад фестываль «Драматызацыя», які адбываўся ў Варшаве. Мне здаецца, я пра яго згадываў падчас мінулай размовы. Гэта таксама фестываль беларускай драматургіі. І у Познань, з таго, што я бачу, проста з'язджаецца ўсё больш мастакоў, музыкаў з іншых гарадоў, не толькі на тое, каб добра правесці час, таксама праца, то бок выставы, канцэрты, гэта ўсё адбываецца, людзей прыязджае ўсё больш, і кожны раз, калі я з імі размаўляю, мяне вельмі цешыць аб тым, што яны кажуць, што яны хочуць пераехаць у Познань. Мне здаецца, што гэта добра аб нас усіх сведчыць. Вось. І з апошніх ініцыятываў, якія з'явіліся, гэта знову культурніцкая ініцыятыва, гэта яшчэ адзін беларускі хор, які з'явіўся, жаночы беларускі хор, які з'явіўся на базе Познанскага спеўнага сходу, менавіта. То бок там задзейнічаныя людзі, якія ходзяць на беларускія танцы ў Пазнанцы, якія, калі я не памыляюся, адбываюцца штопанеделак, і таксама дзяўчыны з Познанскага спеўнага сходу.
2: І бліжэйшыя мерапрыемствы, якія адбудуцца ў чэрвені, можа так, куды б вы запрасілі, што такога цікавага будзе адбывацца?
1: Мне здаецца, што самае важнае гэта, канешне, купалле, якое з'яўляецца не толькі мерапрыемствам культурніцкім, на якое трэба прыйсці просто, каб паслухаць музыку і падумаць аб тым, што я залічу тое, што я быў на канцэрце беларускага хора, а таксама, ну, гэты мерапрыемствы важныя ў кантэксце таго, каб людзі разумелі, што яны, канешне, не адні, што беларусаў у Познані і ў Польшчы шмат, што мы ўсе разам. І гэта таксама нагода, каб з кімсьці пазнаёміцца, навязаць нейкія кантакты, бо ніколі не вядома, што з гэтага можа атрымацца. А мне здаецца, познанскае супольніцтва беларусаў вельмі адчыненае на новыя рэчы, на новае супрацоўніцтва. І таксама ў такі спосаб можна гэта ўсё выкарыстоўваць. Вось, то бок, масавымірове мерапрыемства, на якое мы ўсіх вельмі актыўна запрашаем.
0: Знайсці інфармацыю пра дзейнасць барака культуры можна на старонцы ў Facebook «Барак культуры Познань».

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
3: Александр Лукашенко пракаментаваў інцыдэнт з аўтобусам, у якім ехалі беларускія дзеці праз Бранскую вобласць Расіі. Калі нас нехта правакуе і спрабуе ўцягнуць у вайну, мяркую, што гэта дрэнна абыдзецца тым, хто спрабуе гэта зрабіць. Прадставала Лукашэнку ягоная прэсавая служба. Мы сябе паводзім спакойна. Камусьці не падабаецца, што Беларусь спакойная дзяржава. Таму гэта ўсё адбываецца. Мы чуем заявы, апраўданні, версіі розныя, але нам патрэбная ісціна. І мы чакаем гэтай ісціны або рэальнага справядлівага шчырага адказу ад украінскіх дзяржаўных служачых і вайсковых людзей. Мы ўсё роўна высветлім праўду, гэта не будзе вялікай праблемай, заявіў Лукашэнка. Пры гэтым ён падкрэсліў, што беларускі бок не спяшаецца рабіць высновы. Раней 17 чэрвеня на інцыдэнт адрэагавала беларускае міністэрства замежных справаў, якое заявіла: «Звяртаем увагу на неабходнасць неадкладнага выканання парадку арганізацыі выезду груп грамадзян, у асаблівасці дзяцей, на аздараўленне і адпачынак замежныя краіны». Таксама падкрэслім абавязковасць безумоўнага выключэння выезду грамадзян у зоны канфліктаў, баявых дзеянняў і памежных з імі рэгіёнаў. Перевозчыкамі был выбраны небяспечны маршрут. Пра гэта заявіў тэлеканалу «Беларусь-1» намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў. Цяжка прыгадаць, калі б яшчэ за апошнія гады наратыў афіцыйнага Менску настолькі не супадаў з наратывам расійскай прапаганды. У той час, як у Расіі чыноўнікі і падкантрольныя ўладам прэса кажуць пра чарговае злачынства ўкраінцаў, то і беларускія чыноўнікі, і сам Александр Лукашэнка вельмі асцярожна гаворыць пра адказнасць тых, хто накіраваў дзяцей у паездку па прыфрантавой зоне, заяўляючы, што трэба спыніць гэтыя паездкі. Ніякім чынам афіцыйны Менск не жадае падтрымліваць адназначны маскоўскі наратыў пра злачынства кіевскай ваеншчыны. Заявляе, што трэба разабрацца, трэба атрымаць тлумачэнні і гэтак далей. Кажуць пра адказнасць перавозчыкаў і пра тое, што не трэба вазіць дзяцей праз небяспечныя рэгіёны. Тым часам у Радзе нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны пракаментавалі інцыдэнт з дронавай атакай на аўтобус у Брянскай вобласці з беларускімі дзецьмі, назваўшы яго інфармацыйнай правакацыяй з боку Расіі. Відавочна, што гэта історыя выкарыстоўваецца для таго, каб сутыкнуць Беларусь і Украіну, каб прымусіць Беларусь абурыцца і больш актыўна прымаць удзел у вайне супраць Украіны на баку Расіі. Выглядае, што гэтая правакацыя на сёння пакуль не спрацоўвае. Афіцыйны Менск падкрэслена не хоча рэагаваць так, каб абвастрыць адносіны з Украінай. Але ніяк не гарантавана, што гэта будзе апошняя правакацыя.
2: Палітыка з Віталём Цыганковым. Беларуская радыёрацыя прапануе
4: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
5: А што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? Белавія затрымлівае рэйсы праз атаку дронаў на Маскву. Лукашэнка загадаў забараніць паездкі дзіцячых групаў у Расію. Эфект Джоні Косміка. Фільм пра беларусаў пакажуць у фільні. Больш скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я ў Беларусі, 18-я ў Польшчы.
3: Белавія затрымлівае рэйсы праз атаку дронаў на Маскву. Лукашэнка загадаў забараніць паездкі дзіцячых групаў у Расію. Эфект Джуні Косміка. Фільм пра беларусаў пакажуць у Вільні.
2: З навінамі Валя Ваеўская.
3: Кампанія «Белавія» паведаміла пра затрымкі рэйсаў у Расію праз атаку дронаў на Маскву. Са спазненнем самалёты адпраўляюцца не толькі ў маскоўскія аэрапорты Шараметьева і Унукава, але і ў гарады, куды «Белавія» лятае праз тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Пасажыраў перад выездам у аэрапорт просяць правяраць статус рэйса на сайце кампаніі, на табло вылёту-прылёту і ў раздзеле статус браніравання. Нацыянальны аэрапорт Менск паведамляе, што сёння са спазненнем адправіліся больш за 10 рэйсаў, прычым у некаторых рэйсаў затрымка складала да 4 гадзін. Аэрафлот адмяніў 2 рэйсы з Менска ў Шараметьева. Вечаровы рэйс расійскай кампаніі «Перамога» ў Санкт-Петербург затрымліваецца. Таксама былі затрыманыя рэйсы ў Грузію, Узбекістан, Ізраіль і Турцію. 18 чэрвеня украінскія беспілотнікі правялі адну з самых вялікіх атак на Маскву ад пачатку вайны. У Міністэрстве абароны Расійскай Федэрацыі заявілі, што збілі і ліквідавалі больш за 500 дронаў. У СМІ і соцсеткі трапілі відэакадры з чарговага ўдару па маскоўскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Александр Лукашенко даручыў забараніць паездкі за мяжу дзіцячых групаў без дзяржаўнага нагляду і дазволу. Пра гэта ён заявіў, каментуючы трагічнае здарэнне з аўтобусам, у якім ехалі беларускія юныя футбалісты з Рэчыцы. У здарэнні пры ўдары беспілотніка загінула жанчына з суправаджэння групы, якая была жонкай трэнера Рэчыцкай дзіцяча-юнацкай спартовай школы. Яшчэ 8 чалавек былі параненыя, адзін з юнакоў паранены цяжка. Раней улады не ўводзілі ніякіх забаронаў на паездкі дзяцей у суседнюю Расію, якая штодня зазнае украінскіх удараў у адказ. Расейцы атакуюць ракетамі стратэгічныя аб'екты і жылыя дамы ва Украіне. Украінцы адказваюць ударамі па портах і нафтаперапрацоўчых заводах Расіі. У Вільні праходзіць сустрэча з беларускім рэжысёрам Максам Шведам і камандай дакументальнага фільма «Эфект Джоні Косміка». Падчас сустрэчы аўтары праекта раскажуць пра задуму будучай стужкі, прысвечанай беларускаму фатографу Івану Смаляру, вядомаму як Джоні Космік. Паводле Макса Шведа, гэта будзе не проста біяграфічны фільм. У цэнтры гісторыі супольнасць беларусаў, якую Джоні Космік фатаграфуе ўжо амаль 10 гадоў.
4: Мы распавядзем, што такое гэты эфект косміка. Трошкі пра фрактальнае кіно. Мы вынайшлі новы жанр, каб рэалізаваць нашу ідэю. Запросім заданаціць, падтрымаць нас. Зрабілі збор на гронцы. В Беларусі няма кінаіндустрыі, таму няма кагосьці, хто мог бы нас падтрымаць. Все, хто прыйдуць сёння да нас, паглядзяць то, што мы зрабілі, трапяць вось у гэтыя матэрыялы, якія, магчыма, стануць таксама часткай фільму.
3: Падчас сустрэчы можна будзе даведацца, як нарадзілася ідэя фільма, убачыць матэрыялы праекта і пазнаёміцца з яго камандай, а таксама падтрымаць вытворчасць фільма. Беларуская дыаспара ў Нямеччыне, правядзенне акцыяў, культурніцкіх сустрэчаў, адзначэнне купалля. Гэта дзейнасць беларускай супольнасці ў Нямеччыне на цяперашні час, кажа грамадскі дзеяч Мікалай Бандарэнка.
5: Я вам скажу, знаете, тут хотелось бы просто сохранить, удержать на месте чисто вот какое-то объединение белорусов, чтобы они как-то больше были в общении, что в каких-то общих делах, каких-то импрезах, потому что, ну, реально не хочется там в розовых очках рассказывать, как у нас все там хорошо и чудесно. Люди там чувствуются какая-то и усталость у людей, и какое-то там местами разочарование событий происходящих сейчас.
3: Мікалай Бандарэнка перакананы, што зараз для беларусаў Нямеччыны важна дапамагаць адзін аднаму вырашаць легалізацыйна і побытавыя пытанні. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне воблачна, але без істотных ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра пераменная воблачнасць, але значныя ападкі не прагназуюцца. Тэмпература заўтра 24 да 26 градусаў. Дзень з рацыяй у чацвер завяршаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Сустрэнемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 18 чэрвеня.
1: Беларусаў шукае Інтэрпал, а яшчэ КДБ.
7: Я заўсёды таксама раю пра все спробы вярбоўкі паведамляць у праваабарончы цэнтр «Вясна».
6: Сваркі ў парламенце. Гэта нармальна?
8: Паўтаруся, у некаторых парламентах выбачайце пысы адзін аднаму б'юць.
1: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
9: Мне флэшбэк нала туды ў 2010 год, што... Ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Беларуску Карыну Зданевіч Спыхальскую, якая шмат гадоў жыве ў Польшчы, затрымалі ў Італіі 1 лютага паводле ордара Інтэрпала, выдадзенага на запыт беларускага боку.
2: Яе затрымалі, калі дзяўчына прыляцела на адпачынак у Італію. 3,5 месяцы яна не магла пакінуць краіну і вярнуцца да сям'і ў Польшчу.
1: А потым яе адпусцілі, абавязаўшы вярнуцца на суд. І толькі на мінулым тыдні апеляцыйны суд адмовіў Беларусі ў экстрадыцыі Карыны.
2: Чаму ўвогуле Інтэрпал дагэтуль супрацоўнічае з беларускім рэжымам?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў доктар сацыяльных навук, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Большасць краіны еўразвяза, большасць краін, практычна ўсе краіны свету в аўтаматычным рэжыме назіраюць, ці на чалавека ёсць гэты ордэр ці не. Ёсць адна краіна, якая выдзяляецца, гэта Нямецчына. Яна правярае гэтыя ордэры і частку з іх толькі інтэгруе в сваю сістэму. Па беларусах яны практычна не інтэгруюць амаль нікога в сваю сістэму на арышт. Чаму? Таму што немцы яны вельмі разважлівыя і эканомныя. Навошта такую такога чалавека, як напрыклад Карына Зданевіч, затрымліваць, трымаць у турме, за яе плаціць як бы за харчаванне, за пражыванне, там за ўсё, за перавозку яе в суд. Это все каштуе вялікія грошы, калі немцы все роўна дакладна ведаюць, што яны в Беларусь не экстрадуюць, ну то навошта чалавека затрымліваць? Таму адна краіна да гэту базу в чыстым варыянце онлайн не падтрымлівае. Все астатнія краіны онлайн глядзяць на базу, і калі бачаць чалавека, які там у чырвоным циркуляры, гэта адпаведна азначае, што яго трэба арыштаваць і распачаць крымінальны працэс, бо для таго, каб патрапіць у чырвоны циркуляр Інтэрпола, чырвоны вот гэты циркуляр, гэта азначае, што чалавек на арышт і на экстрадыцыю. Это абавязкова значыць, у яго ёсць так званы ордэр на арышт. То есть у сваёй краіне, у савецкай традыцыі это называецца пастанавленне аб избранні меры пресечэння ў відзе содержання пад стражай. То есть чалавека трэба сажаць. І адпаведна краіна бярэ на сябе абавязак экстрадаваць гэтага чалавека, то есть запытаць экстрадыцыю гэтага чалавека. І ёсць краіны, дзе адміністрацыйная сістэма можа сама прыняць рашэнне, мы не будзем перадаваць в суд такую справу. І прокуратура, напрыклад, Францыі гаворыць, не, мы яго не затрымліваем, то есть чалавека де-факта на мяжы затрымліваюць там на пару гадзін, і за гэтыя пару гадзін прокуратура гаворыць, адпускайце яго, у нас да яго пытанняў няма, і в суд мы не будзем перадаваць справу, таму што мы лічым, што яго нельга экстрадаваць. Але ёсць большасць іншых краінаў, якія гавораць, што а няхай суды разбіраюцца. Вот няхай суддзя, вот мы што, мы прокуратура людзі маленькія. Нас Беларусь папрасіла, мы пераказалі, так? Дарэчы, такой жа краіны з'яўляецца Польшча. У мяне заўсёды пытанне, чаму польская прокуратура заўсёды падтрымлівае экстрадыцыю, пры тым, што абсалютна зразумела часта, што гэта палітычная справа і так далей, там і артыкул палітычны. Ну, але яны лічаць, што навошта, чаму мы не падтрымаем, калі як бы суд всё роўна адмовіць. І в Польшчы гэта адмова адбываецца на узроўні суда. Также гэта адмова адбываецца на ўзроўні суда ў Італіі. Гэта значыць, падбываюцца все адпаведныя танцы з бубнамі. Это значыць, чалавека затрымліваюць. Прокуратура звертаецца в Мін'юст звертаецца па экстрадыцыйныя дакументы з Беларусі, дасылаюць гэтыя экстрадыцыйныя дакументы. І большасць гэтага часу чалавек або сядзіць у турме, або калі адразу разумеюць, што всё роўна яго не экстрадуюць, ну вот выбіраюць такую меру стрымання, як спадарыня Карыне Зданевіч, якой сказалі: окей, ты не маеш права пакідаць тэрыторыю Італіі і пакідаць тэрыторыю, напрыклад, нават гэтага горада. Ты павінна, можа быць, на свабодзе, але ты павінна быць тут. І далей суды, якія працуюць, як мы ўжо з вамі абмяркоўвалі, вельмі павольна, праз некаторы час, 3-4-5 месяцаў прымае рашэнне і адмаўляецца экстрадаваць чалавека, так? І такімі краінамі, як Італія, з'яўляецца і Іспанія, і ёсць свае адрозненні, бо в Італіі гэты экстрадыцыйны працэс будзе в судзе на самым нізавым узроўні. Вось цябе затрымалі дзе-небудзь в Калабрыі, там в маленечкім мястэчку, от в гэтым раёне будзе адбывацца экстрадыцыйны суд. Што для мяне смешна, таму што мясцовы суддзя апошні раз вывучаў міжнароднае права на трэцім курсе ўніверсітэта ці на чацвёртым, так? І ён можа там працаваць в судзе 20 гадоў, і ў яго это ўвогуле першы экстрадыцыйны працэс в ягоным жыцці, ён пра яго ўвогуле нічога не ведае, ну, в сэнсе, ён проста чуў, што ёсць такая штука, як экстрадыцыя. Хаця бы ў Іспаніі, напрыклад, будзе проста адзін спецыялізаваны суд у Мадрыдзе, дзе суддзі, якія працуюць з экстрадыцыямі пастаянна. Але всё роўна, як бы в Іспаніі працэс будзе вот это звычайнае абранне меры стрымання, гэта значыць, ці будзе сядзець чалавек у турме, і калі, напрыклад, чалавека Беларусь абвінавачвае в забойстве, што зробіць мясцовая суддзя ці мясцовы суддзя? Канешне, пакіне чалавека ў турме, так, у ізалятары на час разгляду. Калі гэта справа там з махлярствам, або гэта справа тым больш палітычная, ну то, канешне, з вялікай долей верагоднасці чалавека на працяг вот этого суда адправяць на свабоду, дазволяць яму быць на свабодзе, але ўсё роўна весь гэты працэс будзе адбывацца. І, ну, на мой погляд, гэта неправільна, таму што калі еўразвяз у прынцыпе не давярае Беларусі, не давярае Расіі, лепш было б, каб яны проста напрамую сказалі, мы ў гэтыя краіны не экстрадуем. Але ніхто не хоча так сказаць, ці вельмі мала хто хоча так сказаць, таму вот гэты пастаянна мы будзем чуць і пра суды, ці ў гэтым месцы, ці ў гэтым месцы, але, як я ўжо казаў, з вялікай долей верагоднасці все гэтыя суды будуць заканчвацца для людзей паспяхова, это значыць, у Беларусь будзе адмова ў экстрадыцыі.
1: Але дастаць беларусаў лукашэнкаўскія спецслужбы імкнуцца не толькі праз Інтэрпал і не толькі наўпрост іх пераследуючы, але і праз сваякоў, якія застаюцца на радзіме.
2: Да некаторых намагаюцца дацягнуцца праз завербаваных людзей, якія ўжо жывуць за мяжой. Што ўвогуле з гэтым можна зрабіць?
1: І чаму КДБ так актывізаваліся і тэляць беларусам? Разважае кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Я думаю, што проста шмат людзей, якія працуюць па распрацоўцы гэтых беглых ці там замежных. І як бы ім трэба і збіраць інфармацыю, і вербаваць людзей, і знаходзіць там адпаведных адпаведных людзей для таго, каб яны ажыццяўлялі нейкую працу. І мне здаецца, што в чыстым выглядзе пад КДБ людзі перасталі вербавацца. В сэнсе, што нават магчымасць пасадзіць сваякоў ці там, ну, стандартная сітуацыя прыйсці да сваякоў падчас вопшуку папрасіць пазваніць там сыну, брату, свату, там там таго, да каго сваяка прыйшлі, і паразмаўляць проста націснуўшы, што а вот мы зараз у цябе, у тваёй мамы, мы там будзем размаўляць, а ці не мог бы ты гэта. Ну, я так разумею, што большасць адмаўляецца, абсалютная большасць адмаўляецца, ну і пачалі шукаць, зразумелі, што пад ідэйную супрацу, ну бо ідэйных, тых, хто працуе ідэйна для КДБ, я думаю, што іх або няма, або вельмі мала. Ну, то есть это трэба верыць, што беларуская КДБ робіць штосьці добрае і што Лукашэнка робіць штосьці добрае і так далее. Я думаю, што такіх людзей вельмі мала як у эміграцыі, так іх і вельмі мала ўнутры Беларусі. Ну, вось адсюль і пачалося на том, што а ты ж падтрымліваеш Украіну, ты ж за Украіну, вот дапамажы, а пад гэту лавачку можна цябе папрасіць прыйсці на нейкае мерапрыемства, што-небудзь зняць, перадаць нейкую інфармацыю і так далее. Я заўсёды таксама раю пра все спробы вербоўкі паведамляць у праваабарончы цэнтр «Вясна», перш за ўсё вербоўкі беларускай, але як бы, ну, да мяне таксама паступала нямецкамоўная прапанова супрацоўнічаць з адной нямецкай арганізацыяй на ўмовах ананімнасці. Так, я таксама пра гэта адразу паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна», менавіта таму, што мне здаецца, што вельмі часта падобныя спосабы вербоўкі могуць быць проста прыкрыццём беларускіх спецслужбаў або расійскіх спецслужбаў, я не ведаю, але як бы чым больш пра гэта будзе публічна гаварыцца, на мой погляд, тым больш людзей мы засцеражаем ад таго, каб яны не зрабілі чаго-небудзь дрэнна.
2: Гэта быў кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч. Ён расказваў нам пра спосабы, якімі беларускі рэжым намагаецца дацягнуцца да беларусаў за мяжой.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Сваркі ў парламенце, гэта нармальна?
4: Паўтаруся, у некаторых парламентах вы бачайце пысы адзін аднаму п'юць.
2: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
5: У мяне флэшбэкнула туды ў 2010 год, што ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск даведаўся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў УЕФА. Калі беларускі клуб пройдзе румынскую універсітэцію ў першым раўндзе, то сустрэнецца з пераможцам пары Борац з Боснії і Герцеговіны і балгарскім Леўскі. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў запланаваныя на 21, 22 і 28, 29 ліпеня. У выпадку паразы ад універсітэці віцябляне працягнуць выступленне ў лізе канферэнцыі. Там іх магчымы чымымі супернікамі могуць стаць няўдачнікі пар Борац Леўскі, Кайрат Суцейска або Вікінгур Дзёр. МЛ Віцебск упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі ў сезоне 25 года і дэбютуе ў еўракубках. У сваю чаргу Батэ і мінская Дынама даведаліся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе лігі канферэнцыі УЕФА. Калі барысаўчані пройдуць албанскі Эльбасані, то ў наступным раўндзе могуць сустрэцца з партугальскай Брагай, турэцкім Інстанбул Башакшахірам, нарвежскім Бранам, швейцарскім Сьёнам або пераможцам пары Марсашлок Пюнік. У выпадку поспеху ў супрацьстаянні з паўночна-македонскім Сілексам мінская Дынама можа атрымаць у супернікі азербайджанскі Нефчы, ізраільскі ХПЛ Тель-Авіва, мальтыйскую Валетту, пераможцу пары Дыла Віртус або каманду, якая прайграе ў пары Шэрыф Алюміній. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда лігі канферэнцыі пройдуць 23 і 30 ліпеня. Лінэль Месі ўвайшоў у тройку самых узроставых аўтараў галоў у гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе. У матчы першага тура Мундыялю супраць Алжыра капітан зборнай Аргенціны аформіў хіт-трык і дапамог сваёй камандзе атрымаць перамогу з лікам 3-0. На момант сустрэчы Месі было 38 гадоў і 357 дзён. Гэта трэці паказчык у гісторыю турніру сярод футбалістаў, якія забівалі на чэмпіянатах свету. Наперадзе толькі камерунец Ражэ Міла, які вызначыўся на Мундыялі 94 года ва ўзросце 42 гадоў і 39 дзён, а таксама партугалец Пепе, які забіў на чэмпіянаце свету 22 года ў 39 гадоў і 283 дні. УЕФА і французская прафесійная футбольная ліга не плануюць уводзіць рэгулярныя паўзы на астужэнне падчас матчаў па прыкладзе чэмпіянату свету. Як паведамляюць французскія СМІ, такія перапынкі будуць выкарыстоўвацца толькі ў выключных выпадках, калі надвор'е можа ствараць пагрозу здароўю футбалістаў. Рашэнні будуць прымаць непасрэдна перад матчам пасля ацэнкі тэмпературы і іншых кліматычных умоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Першае паседжанне каардынацыйнай рады 4-га склікання пройдзе 19 чэрвеня. Яно пачнецца о 19 гадзіне па мінскім часе.
1: Менавіта ад першага паседжання паўнамоцтвы новага складу каардынацыйнай рады набываюць моц.
0: Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каардынацыйнай рады.
1: А зачым там назіраць, запытаюцца рада скептыкі. Ну, з гэтым пытаннем мы звярнуліся да спікера Артёма Брухана.
2: Важна сачыць за дзейнасцю КР, ці можна проста зноў прачнуцца напярэдадні наступных выбараў. Што будзе абмяркоўвацца і на што рэальна можна паўплываць, калі сачыць за тым, што вы там робіце?
3: Ну, канешне, важна, глядзіце. Каардынацыйная рада – гэта орган парламенцкага тыпу, і выбары заўсёды – гэта такая цікавасць, канкурэнцыя ідэй і думак. Але вынік выбараў – гэта ўжо сфармаваны орган, які праводзіць палітычную павестку, палітычны парадак дня, які фактычна працуе. І зараз вось ідзе фармаванне гэтага органа, каб ён эфектыўна працаваў. А якія палітычныя рашэнні будзе прымаць гэта каардынацыйная рада, гэта будзе залежыць ад таго, як сфармуецца большасць, якія прапановы будуць гучаць і гэтак далей. Ну, а таксама будзе залежыць ад таго, як будзе сфармавана міжнароднае прадстаўніцтва, бо адна з важнейшых функцыяў каардынацыйнай рады – гэта міжнародная парламенцкая супраца. І, канешне ж, таксама, я думаю, вельмі важна будзе паглядзець, ці адбудзецца нейкія змены ў пратаколе ўзаемадзеяння каардынацыйнай рады АПК і офісу Светланы Ціхановскай. Магчыма, калі там будуць нейкія змены ў гэтым кантэксце, то цікава будзе паглядзець за наступнымі слуханнямі аб'яднанага пераходнага кабінета, бо слуханні гэта таксама такая менавіта выключная функцыя, роля каардынацыйнай рады ўнутры дэмакратычных сіл. Ёсць патэнцыйная магчымасць, што ён можа падвысіць сваю ролю ці нейкім больш непасрэдным чынам уплываць на, напрыклад, там кадравыя прызначэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце, ці нейкія палітычныя рашэнні да выканання выканаўчым структурам.
2: Ну, вось гэта адна з прэтэнзій, якую я даволі часта чула ад людзей, якія казалі, што вось я галасаваць не буду, таму што я не разумею, на што можа паўплываць гэты орган, калі ён нават ні на кабінет, ні на офіс уплываць не можа.
3: У каардынацыйнай рады ёсць такі інструмент слуханняў і рэкамендацыі ці не рэкамендацыі кожнаму з прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету. Гэта такая, ведаце, трошкі мне падаецца такая заява, што ЮКР ні на што не ўплывае нават на АПК, гэта перабольшанне. Гэта зразумела, чаму так робіцца, гэта такія палітычныя заявы, каб ЮКР магла атрымаць яшчэ больш магчымасцяў непасрэдна ўплываць, але па маім меркаванні найбольш простая рэч, якая можа падвысіць как бы уплыў каардынацыйнай рады на аб'яднаны пераходны кабінет, гэта, напрыклад, прызначэнне ці зняцце з пасады прадстаўнікоў АПК. Нават можа разгледзець магчымасць розныя падыходы ўсіх, не ўсіх, да, там гэта ўжо да дыскусіі, але ну, каб кадравае прызначэнне, як у парламент прызначае ва ўрад міністраў, так і ў нашым кантэксце каардынацыйная рада можа, напрыклад, частку міністраў таксама прызначаць і здымаць.
2: Ужо можа ці зможа патэнцыйна?
3: Не, патэнцыйна. Пакуль такой рэформы няма, таму я і кажу пра тое, што адна з, мне падаецца, рэчаў, якую варта абмеркаваць, таксама змена вось гэтага пратаколу ўзаемадзеяння.
2: Калі гаворка пра выбаршчыка, вось чалавек там прайшоў праз усе гэтыя этапы і цяжкасці, зарэгістраваўся на платформе, прагаласаваў, што ён цяпер можа? Вось я памятаю, што ў адносінах да беларускіх там дэпутатаў была така, ну нават слоган такі быў: вы нас нават не ўяўляеце, вы нас даже не прадстаўляеце. Так. Вось як можа гэты выбаршчык цяпер уплываць на тых людзей, за якіх ён галасаваў, калі яны прайшлі ў раду?
3: Ну, па-першае, звяртацца наўпростава да дэлегатаў. То бок у нас чат каардынацыйнай рады, дарэчы, адкрыты, і там можна знайсці кожнага з дэпутатаў, да, і напісаць яму. Па-другое, звяртацца ў сацыяльныя сеткі каардынацыйнай рады, там праз Інстаграм, праз Тэлеграм, праз мэйл, да, розныя каналы камунікацыі, проста пісаць запыты, і каардынацыйная рада будзе перанакіроўваць, ну, адпаведна з кампетэнцыяй там ці ў камісію, ці не дэпутатам, ну, проста да фракцыі звяртацца. Бо фракцыі зацікаўлены, дэлегаты зацікаўлены будуць у тым, каб дапамагаць людзям, каб адказваць людзям, бо тады ў наступны раз за іх не прагаласуюць, калі проста не прымаць удзелу ў такіх камунікацыях. А гэта ў адрозненні ад палаткі, чым розніца, якраз палатку ніхто не абірае, сапраўды. Таму і немає інтарэсаў працаваць з людзьмі. А тут у нас наўпроставы дэмакратычныя выбары, і таму людзі могуць звяртацца, каб разумець, што вось дэпутат справаздачны.
2: Ну, вось, дарэчы, калі пра палатку, ці хацелі б вы, каб дэпутаты паслухалі, чым займаецца каардынацыйная рада, щоб яны пачулі, щоб яны для сябе новага адкрылі?
3: Слухайце, ну для іх это быў увогуле іншы досвід. Яны ж все прызначаныя. Яны ж там усе ім зверху ўсё спускаюць. Там няма дыскусій, няма дэбатаў, няма дэмакратыі. Гэта фікцыя. А ў нас сапраўдная дэмакратыя. У нас сапраўдныя дэбаты, сапраўдная палітычная барацьба. Ну, гэта неба і зямля. Бы проста хацеў, каб яны паглядзелі. Зразумела, што частка з іх бы сказала, ой, нам такое не патрэбна, трэба лепш маршыраваць па і выконваць загады, але гэта не дэмакратычнае мысленне. Ось у нас розніца прынцыповая. Я не думаю, што вялікая частка дэпутатаў і палаткі, якія зараз там, яны будуць удзельнічаць у палітычным жыцці сапраўдным, калі будуць дэмакраты. Некаторая частка так, але большасць гэта проста там сінекура, прызначэнцы, якім дасядзець ці перасядзець да іншых прызначэнняў у выканаўчую ўладу.
2: Вось сваркі на такіх пасяджэннях, гэта нармальна? І ці чакаеце вы сварак ад першага пасяджэння? Якіх?
3: Нармальна. Сваркі на любых парламенцкіх пасяджэннях, гэта нармальна. Я б іх не называў сваркамі, я б называў дыскусіямі, часам гарачымі дыскусіямі. Паўтаруся, у некаторых парламентах, выбачайце, пысы адзін аднаму б'юць. Да? Часам здараецца. Гэта так. Не трэба, каб так было. Але такое здараецца, і ніхто не кажа, што трэба расфармаваць парламент пасля гэтага. Ну, няма такога, пагадзіцеся. Ну, ось. Таму тое ж самае тут. Будуць спрэчкі, будуць карачыя спрэчкі. Я не ўпэўнены, што на первым, можа, і будуць. Паглядзі, мне складана сказаць. У гэтым таксама как бы дасягненне і унікальнасць каардынацыйнай рады як дэмакратычнага органа, бо ты не ведаеш, што будзе адбывацца на паседжанні. Там можа адбывацца што заўгодна. Вось, як пойдзе дыскусія, як пойдзе размовам. Вось гэта таксама, как бы, дарэчы, цікава. Вось. Таму будзем чакаць. Я думаю, што будзе. У любым выпадку дыскусія будзе. Я разумею.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У новым серыяле «Гарри Поттер» ад HBO упершыню на экране з'явіцца палтергейст Піус, адзін з самых вядомых і гарэзлівых персанажаў кніг пра юнага чараўніка. Яго сыграе брытанскі акцёр Пітэр Серафіновіч, вядомы па фільмах «Зомбі па імені Шон», «Вартавыя галактыкі» і «Джэнтльмены». Цікава, што Піус прысутнічаў ва ўсіх кнігах Джоан Роулінг, але так і не трапіў у кінаверсію франшызы, хоць сцэны з ім першапачаткова былі зняты для фільма «Гарри Поттер і філасофскі камень». Піус жыве ў Хорварце яшчэ з часоў заснавання школы і славіцца сваімі жартамі ды свавольствамі. Ён пастаянна перашкаджае вучням, ладзіць беспарадак і становіцца сапраўдным галоўным болем для наглядчыка Аргуса Філча. Прэм'ера першага сезона серыяла запланавана на каляды 2026 года. Галоўныя ролі выканаюць Дамінік Маклоклін, Арабелла Стэнтон і Аластер Стаут, якія сыграюць Гарри Поттера, Герміону Грэнджер і Рона Уізлі адпаведна. Амерыканскі акцёр Джэрэмі Ален Уайт, вядомы па серыяле «Мядзведзь», падтрымаў рашэнне Вялікабрытаніі абмежаваць доступ дзяцей да 16 гадоў да сацыяльных сетак. Паводле артыста, сучасныя платформы вельмі хутка выклікаюць залежнасць, таму грамадству патрэбныя выразныя межы і правілы карыстання імі. Уайт адзначыў, што тэхналогіі нікуды не знікнуць, але неабходна знайсці баланс і часткова вярнуцца да больш аналагавага ладу Жыцця. Сам акцёр, які выхоўвае двух дзяцей, расказаў, што яго сямігадовая і пяцігадовая дачкі пакуль не маюць уласных смартфонаў,

або планшетаў. Тэма ўплыву соцсетак на псіхічнае здароўе моладзі таксама стане цэнтральнай у новым фільме «Сацыяльная расплата», дзе Уайт выканаў адну з роляў. Карціна закранае абвінавачванні ў адрас сацыяльных платформаў, якія нібыта ігнаравалі ўнутраныя папярэджанні пра магчымую шкоду для маладых карыстальнікаў. Стрымінгавы сервіс Netflix набыў правы на 8-9 сезоны мультсерыяла «Маша і Мядзведзь», а таксама працягнуў ліцэнзію на паказ усіх папярэдніх сезонаў і спін-офаў праектаў. Новыя серыі будуць даступныя гледачам больш чым у 100 краінах свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах, Канадзе, Японіі, Індыі і краінах Еўрасаюза. У будучых эпізодах «Маша» упершыню адправіцца ў дзіцячы садок, а сярод новых герояў з'явіцца сям'я Єтті, якая стане часткай зімовай сюжэтнай лініі. За гады існавання «Маша і Мядзведзь» ператварыўся ў адзін з самых паспяховых анімацыйных праектаў, створаных у постсавецкай прасторы. Мультсерыял перакладзены на 45 моў, а яго афіцыйны YouTube-канал сабраў больш за 55 мільёнаў падпісчыкаў. Асаблівую папулярнасць атрымала серыя «Маша плюс каша», якая была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы праглядальны анімацыйны ролік на YouTube. Выслухалі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Ну а пакуль мы сочым за беларускай палітыкай унутры краіны і ў экзайле, увесь свет сочыць за футболам.
2: Акурат цяпер ідзе чэмпіянат свету. Гэта з'ява, якая адбываецца раз на 4 гады. Сёлета ён праходзіць у трох краінах: ЗША, Мексіцы і ў Канадзе. То бок аматары футболу з нашых шыротаў вымушаныя не спаць, каб пабачыць большасць матчаў.
1: Беларусь там, праўда, не выступае, але і без Беларусі ёсць за каго пазаўзець, бо ў гэтыя дні сачыць за футболам пачынаюць нават тыя, хто звычайна ўвогуле ім не цікавіцца.
2: А вось наш калега Дзяніс цікавіцца футболам і ў іншыя дні, і зараз ён нам патлумачыць, як кожны ЧАЭС вяртае яго ў дзяцінства. Прывітанне, Дзяніс.
3: Прывітанне.
2: Ну што, які матч ты глядзеў уначы і чаму уначы?
3: Я глядзеў матч уначы, таму што розніца паміж Амерыкай і Еўропай 8 гадзін. І апошні матч, які я глядзеў, гэта было 12 ночы, я глядзеў матч Нарвегіі супраць Іраку.
2: То бок ты сапраўды гатовы не спаць дзеля таго, каб паглядзець чэмпіянат свету?
3: Так, я нават сябру асабісты напісаў такое паведамленне: я зараз псіхану і пагляджу матч Нарвегіі, таму што хачу, таму што, ну, гэта адбываецца раз у 4 гады, чаму б адзін раз не паглядзець.
2: У чым феномен чэмпіяната свету? Чаму вось менавіта гэты чэмпіянат глядзяць нават тыя, хто ўвогуле не глядзіць футбол? Ну, нават я гляджу часам.
3: Таму што чэмпіянат свету — гэта падзея, якая кранае абсалютна ўсіх, хто хоць калі-небудзь чытае навіны, заходзіць у інтэрнэт. Гэта сапраўднае футбольнае свята, таму што ён адбываецца раз у 4 гады. Туды прыязджаюць лепшыя футбалісты са ўсяго свету. Там можна пабачыць неверагодныя сутычкі паміж гістарычнымі зборнамі, такімі як Бразілія і Германія, напрыклад, ці Аргентіна і Францыя. Гэта ўжо гісторыя, якую людзі памятаюць з папярэдніх чэмпіянатах свету. Яны памятаюць тыя эмоцыі, яны хочуць іх зноў адчуць. Таму што, ну, футбол дарыць людзям эмоцыі.
2: Здаецца, што там кожныя 4 гады з'яўляецца нейкая каманда, якая моцна ўсіх уражвае, усе пачынаюць фанацець, хоць раней ніхто, можа, і не ведаў пра гэтую каманду, так?
3: Так, чаму яшчэ людзі любяць чэмпіянат свету, за што менавіта? Так, гэта за тое, што там здараюцца нейкія цуды. І цуды, яны здараюцца заўсёды. Напрыклад, у 2010 годзе зборная Ганы, як я зараз памятаю, яна выйшла ў 1/4 фінала. І гэта была першая афрыканская краіна, якая, ну, дасягнула такога поспеху. У 2014 была неверагодная зборная Коста-Рыкі з Кейларам Навасам на браме. У 2018 годзе, з чаго толькі каштуе Харватія, якая гуляла ў фінале, і гэта было неверагодна. Сёлета такой камандай стала Кабо-Верде. Кабо-Верде – гэта каманда на захадзе Афрыцы з насельніцтвам 600 тысяч чалавек.
2: То бок як два Брэсты.
3: Так, менавіта. І яны ў афрыканскім адборы занялі ці то другое, ці то ўвогуле першае месца. То бок гэта не слабая каманда, але якая ніколі дагэтуль не гуляла на чэмпіянатах свету. І ў першым матчы вот і здзейсніўся сапраўдны цуд, таму што гэтая зборная згуляла ў нічыю з Іспаніяй. А Іспанія — гэта
2: фавариты.
3: Адзін, так, з фаварытаў, агульны склад якой каштуе 1 200 000 000, калі я не памыляюся. Ну, гэта штосьці неверагоднае. Вось. І яны згулялі ў нічыю, гэта было проста вельмі гераічна і па-футбольнаму неверагодна.
2: Слухай, вось распавядзі, дарэчы, пра гэту гісторыю пра Кабо-Верде, таму што, здаецца, нават людзі, якія нічога не ведаюць пра футбол, ужо ведаюць пра брамніка Кабо-Верде. Што гэта за чалавек?
3: Сапраўды, брамнік Кабо-Верде, я лічу, што ён брамнік Кабо-Верде растапіў сэрце ўвогуле ўсіх, нават тых, хто не глядзеў гэты матч, а проста чулі пра гэтую гісторыю. Гэта чалавек, якому 40 гадоў. Па футбольных мерках гэта ўжо чалавек, якому не трэба гуляць футбол, таму што гэта ўжо лічыцца сталым, як бы, па футбольнаму. Гэта неверагодна, таму што ён гуляе ў другім дывізіёне Партугаліі. Увогуле пачынаў кар'еру ў 25 гадоў, гуляў у Малдове.
2: 25 — гэта позна таксама для футбаліста, так?
3: вельмі, вельмі. Гуляў у Малдове, у Венгрыі. Да таго, як пачаў футбольную кар'еру, увогуле ён працаваў электрыкам. А яшчэ вельмі кранула яго гісторыя, якую ён распавёў у флэш-інтэрв'ю пасля матча, што яго выхоўвалі бабуля і дзядуля, якія вось памерлі і не пабачылі яго геройства ў гэтым матчы, што яго маці не трапіла на гэты чэмпіянат свету, таму што квіткі і візы ў США вельмі дорага каштуюць. Я так разумею, што і яму не ўдалося аплаціць гэтыя квіткі. І тое, што ён здзейсніў, ну гэта сапраўдны подвіг. А вось, і таму многія людзі проста растаялі.
2: Колькі там разоў ён адбіў іспанскія мячы?
3: Ён здзейсніў 7 сейваў. 7 сейваў за матч, і я бачыў гэтыя сейвы, таму што глядзеў гэты матч. І вельмі прафесійны ўзровень. Так, вельмі шкада, што такая персона раскрылася толькі ў 40 гадоў. Калі б яму было не 40, а 25 гадоў, усё, можна было чакаць оферу ад еўрапейскага гранду і на заробак у 150 тысяч еўра за тыдзень спакойна.
2: Ну вось, дарэчы, калі мы падышлі да тэмы коштаў, там нейкія абсалютна шалёныя кошты на квіткі на гэты чэмпіянат. Чаго гэта ўсё складаецца? Чаму гэта настолькі дорага?
3: Квіткі на такія мерапрыемствы, яны заўсёды каштавалі шалёных грошаў.
2: Ну, то бок там кватэры можна набыць за кошт квітка.
3: Так, там былі такія лічбы 70-65 тысяч, але ж гэта ўсё ж такі трэба разумець, што гэта VIP-месцы, якія, ну, якія, магчыма, так і каштуюць. Але ж тут мне цікавей пагаварыць пра тое, што, ну, звычайныя квіткі каштуюць па 6, па 5 тысяч еўра, і гэта таксама, ну, ненармалёва. Я, насамрэч, не ведаю, з чаго гэта складаецца, ну, гэта неверагодны ажыятаж, гэта некія амерыканскія кошты, можа быць, вельмі такія падвышаныя. Чаму дакладна так дорага, я адказаць не магу.
2: Ну, ось распавядзі, Дзяніс, калі ласка, вось, які у цябе ў самога асацыяцыі з мундзялем, пра якія чэмпіянаты свету ты ўзгадваеш, калі ўвогуле ты свой першы чэмпіянат паглядзеў?
3: Ну, для мяне гэта свята. Калі я быў дзіцёнкам, гэта было не тое, што б свята, гэта было мой вобраз жыцця на вось гэты увесь месяц. Ты жывеш тым, што глядзіш гэтыя матчы, ты з кімсьці іх абмяркоўваеш, ты дзелішся сваімі адчуваннямі, і ты чакаеш кожны матч, ты заўзееш за кагосьці, за кагосьці новага, для каго, мабыць, ты для сябе адкрыў на гэтым чэмпіянаце. І першы для мяне чэмпіянат свету быў 2010 года. Я магу сказаць, што я памятаю амаль 80% усіх вынікаў гэтага чэмпіянату свету. Я паглядзеў вялікую колькасць матчаў, і гэта было проста, ну, я не магу гэта забыць, таму што гэта дзяцінства, гэта неверагодныя эмоцыі. Ты ўпершыню там бачыш гэтых футбалістаў, бачыш, якія подзвігі яны здзяйсняюць, і не можаш гэтага забыць. І цяпер гэта ўжо адчуваецца не так моцна, як тады, але гэта ўцягвае. Так, я паглядзеў вось першы матч Германіі паміж Курасау, і мяне флэшбэкнула туды ў 2010 год, што, ну, вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае. Вось ты заўзееш за іх, ты адчуваеш нейкую радасць папросту. Люблю, калі праходзяць чэмпіянату свету ці Еўропы, таму што, ну, я неяк ажываю у гэтыя гадзіны, у гэтыя хвіліны. Канешне, ёсць і зараз шмат нейкіх флэшбэкаў з 2010 года, напрыклад, матч адкрыцця ў гэтым годзе паміж Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай і Мексікай. Такі ж самы, які быў у 2010 годзе, тады таксама яны згулялі матч адкрыцця. Мяне дагэтуль вельмі цешыць, што гуляюць футбалісты майго дзяцінства. Напрыклад, Мануэль Нойер з Германію дагэтуль гуляе і стаіць у аснове, ў браме. Гільермо Ачоа, легендарны брамнік зборнай Мексіцы, хоць ён зараз і на лаўцы, але ўсё ж такі, калі ён яшчэ прысутнічае ў гэтым складзе, гэта значыць, што дзяцінства яшчэ не скончылася. Вось гэта для мяне такі маркер. Канешне, нашыя зоркі мінулага і цяперашняга, Лянель Месі, Роналду, невероятныя гульцы, для якіх гэта ўжо шосты мундыяль. Яны дэбютавалі ў 2006 годзе, а Месі ў першым матчы забіў хет-трык. Ну гэта ж просто, ну, гэта просто азначае, што дзяцінства ніколі не скончыцца. Мы хаця б яшчэ на гэтым чэмпіянаце свету пабачым гэтых зорак у справе.
2: Слухай, ну а Беларусь калі-небудзь увогуле мае шансы патрапіць на чэмпіянат свету?
3: Беларусь ніколі не была нават блізкая да таго, каб патрапіць на чэмпіянат свету і таксама і Еўропы. Беларусь цяпер гэта адна з самых слабых футбольных краін у Еўропе увогуле сярод 50 дзяржаў. Нават цяпер карлікавыя краіны, такія як Люксембург ці Ліхтэнштейн, нават ужо даганяюць Беларусь па ўзроўню. І я лічу, што ў бліжэйшыя 30 гадоў дакладна хутчэй на нашу планету прыляцяць іншапланецяне, чым Беларусь згуляе на чэмпіянату свету. Гэта проста немагчыма. Гэта адзін к мільёну мая такая стаўка.
2: Ну а хоць хто-небудзь, не ведаю, хто калі-небудзь бываў у Беларусі ці гуляў за нейкую беларускую каманду, ці прадстаўлены ў нейкай іншай камандзе?
3: Я ведаю аднаго такога футбаліста, і гэта, ну, я бы назваў яго зоркай, таму што цяпер гэты гулец гуляе за Манчэстэр Сіці, і ён яго асноўны абаронца. Гэта Абдукадыр Хусанаў, капітан цяпер зборная Узбекістана, якая таксама ўпершыню цяпер выйшла на чэмпіянат свету. І ён яшчэ ў 23-м годзе гуляў за мінскі энергетык БДУ. А пасля
2: і
3: яго...
2: І што сабе?
3: Ну і потым, да, у яго вельмі добра склалася кар'ера, таму што з энергетыка ён перайшоў у французскі Ланс, а потым яго купіў сам Пеп Гвардыёла ў Манчэстэр Сіці, а гэты сезон... У гэтым сезоне ён быў прызнаны лепшым гульцом Манчэстэр Сіці. Нагадаю, Манчэстэр Сіці заняла другое месца ў чэмпіянаце Англіі і да амаль да апошняга тура змагалася за чэмпіёнства. А Абдукадыр Хусанаў вельмі гэтаму паспрыяў. Таму можна пазаўзець за Узбекістан і асабіста за Хусанава, таму што так, ён вельмі, вельмі так няблага звязаны з Беларусю.
2: Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Пагаршэнне становішча палітычных вязняў у Беларусі, рэзалюцыя Еўрапарламенту. КДБ запрашае на гутаркі людзей, звязаных з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Жыхары Бельска заклікаюць ратаваць рэку Белая.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Еўрапейскі парламент ухваліў тэрміновую рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных зняволеных у Беларусі, у прыватнасці на конт справы Александры Пулінавіч, асуджанай на 10 гадоў і 3 месяцы пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Еўрапарламент настойвае на тым, што вызваленне ўсіх палітычных зняволеных і спыненне рэпрэсій застаюцца папярэднімі умовамі для палітычнага дыялогу і эканамічнага супрацоўніцтва. Патрабуе спыніць гвалтоўную дэпартацыю вызваленых і палітычных зняволеных і рэпрэсіі ў дачыненні да іх сваякоў, адзначаецца ў рэзалюцыі. Адначасова дэпутаты заклікалі Еўрасвяз, яго краіны і міжнародных партнэраў актывізаваць намаганні, якія прывядуць да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, такія як выклік паслоў рэжыму для пацверджання стану і месца знаходжання зняволеных, маніторинг справ палітычных зняволеных, выдача гуманітарных віз, забеспячэння рэабілітацыі, практычнай і фінансавай падтрымкі. Еўрапарламент таксама заклікаў Еўрапейскую раду пашырыць, узмацніць і строга выконваць мэтанакіраваныя санкцыі супраць усіх асоб і арганізацый, адказных за палітычна матываваныя пераследы, рэпрэсіі і катаванні. КДБ запрашае на гутаркі людзей, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. З пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгарнуўся маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Калі з пачатку да людзей прыходзілі з ператрусамі і допытамі, то ў апошнія дні людзям, неакдатычным да універсітэту, тэлефануюць супрацоўнікі КДБ і запрашаюць іх на гэтак званую размову. Паведамляюць Вясна. У сярэдзіне красавіка Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, які дзейнічае ўжо 20 гадоў ў Вільні і ў якім навучаецца больш за 1000 студэнтаў з Беларусі, улады Беларусі прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй. З пачатку чэрвеня вядома пра як мінімум 60 ператрусаў. Да людзей прыходзяць нават на працу, а некаторым тэлефануюць і просяць прыйсці на размову. Жыхар Бельска-Падзяжскага Максім Фіонік звяртае ўвагу на праблему забруджвання ракі Белая, якая паводле мясцовых жыхароў на іх вачах ператвараецца ў смярдзючы сцёк. Ён падкрэслівае, што рака павінна быць натуральнай і бяспечнай часткай мясцовай прыроды. Аднак сёння яе стан выклікае сур'ёзную занепакоенасць.
4: Малочны завод, забруджвання, які прадукуе, дае ў раку цэлы горад, неверагодна смярдзючы. Ну так непрыемна глядзець на гэтую раку. Калі былі ў школе, то проста гулялі над ракой, рабілі гульні, там проста гэтая рака была цэнтрам такога жыцця. Ну і сумна глядзець на гэтую раку цяпер.
3: Максім Фіонік заклікае падтрымаць петыцыю і далучыцца да ініцыятывы.
4: Жыхары горада трошкі прабудзіліся, пачалі глядзець на гэтую тэму ракі інакш, ну і гэта паўплывала на ўлады таксама горада. Ёсць петыцыя, створаная таксама людзьмі з Бельска, і гэтая петыцыя і да ўладаў горада, і да ўладаў, якія Дардошу, рэгіянальная дырэкцыя ахвяры шкодавіска, якія могуць паўплываць на гэта.
3: На фоне грамадскай занепакоенасці былі праведзеныя даследаванні якасці вады. Даследаванне праводзілася ў трох кропках вышэй і ніжэй меркаваных месцаў скіду сцёкаў, што дазваляе параўнаць стан экасістэмы на розных участках ракі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск прэса гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 18 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Увогуле, выдатнага настрою усім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карысную інфармацыю. У радыё кулісах нас чакаюць такія выканаўцы, як Джамаль, Sixpence None the Richer, без назвы, Глюкі, Брайан Адамс ды іншыя. Ужо праз 4 хвіліны пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь машыры». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Нашая прышласць – гэта нашы дзеці і ўнукі. Таму ад іх залежыць, якую палітыку яны створаць. Тое, куды глядзіць сучаснае пакаленне міленіялаў і пакаленне зумараў, паспрабуем прааналізаваць хаця бы ў адным кірунку – іх стаўленне да свету за вокнамі свайго жытла. Таму буду абагульняць, Якуб Сушынскі ля мікрафонаў, гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Першы затемлю і адкіну чорныя міты, якія накідваюцца на маладых. Бо не ў тым задача. Сацыяльна-эканамічныя варункі, ў якіх жылі пакаленні міленіялаў ці ігрэкаў і зумераў, усё ж былі розныя. І не толькі наяўнасць інтэрнэту ці якіх іншых свядомасных патэрнаў. Міленіялы нарадзіліся падчас распаду СССР. Зумеры у 1996 плюс-мінус. У них маленства не было таким, як у іншых, як пакаленні выжывання. Гэта першае ў гісторыі забяспечанае грамадства. У іх свядомасным свеце няма супернікаў. У іх важныя каштоўнасці – гэта сяброўства, добразычлівасць да ўсіх. Заўважылі, як грамадства стала больш ветлівым, больш талерантным, якія пазбягаюць грызні. І гэта менавіта культурна іх падзяляе з пакаленнем міленіялаў. Зумеры адабралі нормы паводзінаў у агрэсіўных міленіялаў. Добра гэта ці не? Усё пазнаецца ў гармоніі. Возьмем тых жа беларускіх міленіялаў, раслі ва ўмовах галодных 90-х. Дзецьмі бачылі адраджэнне вольнай Беларусі, прыход дыктатуры і тое, як руйнаваліся надзеі іх бацькоў на лепшую будучыню. Яны, з гледзішча зумераў, цярплівыя. Ці цярпілы. Можа, хто скажа, што яны ігнаруюць, ды іранізуюць нашу цяпершчыну. Яны могуць не рахаваць грошы, узятыя з бюджэту, мясцовым пасадоўцам на якую-небудзь імпрэзу, але эстэтычна заўважаюць безгустоўнасць, якая іх задзявае. Канфармізм, які некаторым з гэнага пакалення таксама ўласцівы, але гэта нутраное гніенне, бывае досыць шкодным, ад якога пакутуюць перш блізкія, бо рана ці позна яна прарывае. Ці варта спадзявацца, што зумеры, калі увойдуць ва ўзрост бацькоў, а гэта час, калі ім споўніцца гадоў 50, зменяць палітыку нашага краю, ды ўсяго свету на лепшы, спагадлівейшы. У нас, у Беларусі, заўважу, пакаленне бэбі-бумераў ды іксоў засядзелася ўжо ля ўлады. Канешне, можна агульна меркаваць, што цэлае пакаленне для палітыкі лішняе цяпер. І гэта менавіта ігрэкі ці міленіялы. Праўда, у асяроддзі экспертаў на канапе іх багата. Ну вось заўважым, што зараз адбываецца з дыпламатычнай мовай. Яе проста няма. Выпадкам ці не запланавана, некаторыя, слухаючы першую асобу ў нашай краіне, то вы часцей пачуеце кпіны, правакацыйныя паведамленні, і гэта ўсё супярэчыць сяброўству, зычлівасці да сябе падобных. Гэта моцныя энергетычныя ўкіды з такой моцнай аддачай, якая рана ці позна вяртаецца бумерангам, што і ёсць сферы інфармацыйных войнаў. Для прадстаўніка гэтага пакалення гэта ў сітуацыі выжываемасці. Памяркуем, ці мог раней дыпламат на такое пайсці. А такое робяць прэс-дыпламаты. Таму, мяркую, зумеры, калі прыйдуць да ўлады, могуць вярнуць дыпламатыю як зычлівы, узважлівы спосаб стасункаў паміж людзьмі і народамі. Дарэчы, з правам таксама. Ад бальшавікоў, якія выкінулі права на сметніцу, узурпатары мала чым адрозніваюцца, бо яны таксама права кінулі бессаромна туды сама. А вось што да прамежкаў паміж імі, то права вярталася і вернецца, будзьце пэўныя. А з гэтым вернуцца і каштоўнасці мірнага суіснавання. Гэта ківачовы працэс, таму тое, што адбываецца цяпер, яно вучыць наступнае пакаленне. І мяркую, пакаленне зумераў, стаўшы ўжо пры пасадах, прыхініцца да вяртання. Гэта значыць да больш культурнай класічнай сітуацыі. Бо больш агрэсіўнае пакаленне цяпер мяркуе, што гэта страта іх інтарэсаў. Не, зусім не. Асягнуць мэты можна і без азнакі кулаком па твары суперніку. Дарэчы, заўважна, што людзям надакучвае ўжо шоу палітыкаў. Новае зум-пакаленне схіляецца да новай паважнасці. Іх адказ уладам такі: хопіць нас уважаць за дурняў, нас не правядзе штаннымі фокусамі. Пэўны, што зумеры ўжо робяць свет лепшым. Яны вядуць яго да адэкватнасці, да збалансаванасці, выткнуўшы з разэтцы той відэліц, які бадай гадоў 30 таму запусціў псіхічную ненармальнасць, у якой мы апошнія 10-годзі плаваем, як у клаакі. А помсту за страчаны час варта падаваць халоднай. Таму з прыдыханнем назіраем, як праз якіх 5 год зумеры будуць тымі, хто прымаць імі рашэнні. Пачуемся.
0: Не ўвесь той свет, што ў акне.
2: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: радыё Фельетон рацыі.
1: Беларуска прыехала ў мірскі замак і вярнулася адтуль не з уражаннямі, а з голадам. У разгар турыстычнага сезона ўсе кавярні і рэстараны ў цэнтры аказаліся заняты пад спецабслугоўванне арганізаваных груп. Астатнім свабода выбару паміж чаканнем надзеі, запраўкай «Беларуснафта» і выездам у бок «Еўраопта». Мір, адзін з галоўных турыстычных сімвалаў краіны, выглядаў як ідэальны прыклад таго, як лёгка можна развіваць турызм у справаздачах і як складана ў рэальнасці. Бо рэальнасць тут заўсёды з праверкамі, рэестрамі, ліцэнзіямі і дазволамі, якія робяць адкрыццё кавярні амаль археалагічным праектам. Каб адкрыць маленькую кавярню ў Беларусі, трэба спачатку прайсці праз лабірынт узгадненняў. І пакуль бізнес прабіваецца праз формы інструкцыі, турысту даводзіцца адмаўляцца ад абеду. У выніку ўсё простое проста і строга. Паесці у тым жа міры могуць арганізаваныя групы. Астатнім не пашанцавала. Значыць, трэба было прыязджаць правільна. Турызм атрымліваецца як закрыты клуб, дзе ўваход па спісе, а меню па дамове. Так і жыве беларускі турызм. Месцы, якія наведаць ёсць, а магчымасць з'есці без загадзя зацверджанага сцэнарыя няма.
2: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна ў гэты час. Крыху падрабязней пра надвор'е скажу на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу, 19 чэрвеня, на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску чакаецца паступленне няўстойлівых паветраных мас з паўночнай экваторыі Балтыйскага мора. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, уначы і раніцай месцамі, днём пераважна па ўсходняй палове краіны прайдуць кароткачасовыя дажджы. Днём у асобных раёнах магчымы навальніцы, уначы і раніцай будзе назірацца слабы туман. Вецер заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём чакаецца ад 19 да 25 градусаў са знакам плюс, у паўднёва-заходніх і ў паўднёвых раёнах Беларусі да плюс 27 градусаў. У суботу 20 чэрвеня умовы надвор'я будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе, чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў надвор'я чакаецца, уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман. Вецер няўстойлівы, умераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад 9 да 14 градусаў, днём ад плюс 22 градусаў па паўночным усходзе да плюс 29 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас даражэнькія чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт без назвы з трэкам «Полюсы» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Параненых у Бранскай вобласці дзяцей перавозяць у Менск. Не едзьце ў Расію, у Беларусі з'явіўся нечаканы кансэнсус. А таксама пра выставу археалагічных даследаванняў у Гадзьках праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Параненых у Брянской области детей перевозять у Минск. Не едьте в Россию, у белорусов з'явился нечаканный консенсус. Выстава, присвеченная 60-годию археологичных доследований у Гатьках.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Хлопчыка, які атрымаў цяжкія раненні ў выніку атакі ў Брянскай вобласці, перааперавалі і ператранспартавалі ў Мінск. Як паведаміла дзяржаўнае выданне Newsby, параненых дзяцей транспартавалі на спецыяльных рэанімабілях ў медычныя ўстановы Мінску. Міністр аховы здароўя Беларусі Александр Хаджаеў заявіў, што магчымасць транспартавання параненых дзяцей і аднаго дарослага пацвердзілі медыкі. Згодна з інфармацыяй Міністэрства здароўя Беларусі, пяцерых дзяцей накіравалі ў Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячай хірургіі, а дарослага ў галоўны вайсковы медычны клінічны цэнтр Узброеных сіл Беларусі. 17 чэрвеня кіраўнік Брянскай вобласці Расіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку ўкраінскіх сілаў пацярпеў аўтобус, у якім дзіцячая футбольная каманда з Гомля ехала на адпачынак у Расіі Геленджик. Один чалавек загінуў і яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей, двое з іх былі ў цяжкім стане. Ва Ўкраіне аспрэчылі сваю датычнасць да гэтага інцыдэнту. Былы вайсковец украінскай арміі, прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук пракаментаваў інцыдэнт з ударам па аўтобусе з беларускімі дзяцьмі ў Брянскай вобласці Расіі. Паводле яго слоў, маршрут паездкі Рэчыца-Геленджык быў небяспечны ва ўмовах вайны і рэгулярных удараў па памежных рэгіёнах Расіі.
4: Адназначна можна сказаць, што пад рызыку было пастаўлена жыццё і здароўе нашых дзяцей найперш на грамадзян Беларусі. Гэта безадказны крок для тых, хто планаваў гэтыя маршруты. Я скажу больш таго, зараз з улікам ранішніх падзей в Москве, каля Москвы, досыць небяспечна наведаваць всю тэрыторыю Расійскай Федэрацыі.
3: Знаменальныя высновы, якія беларусы зрабілі з драматычнай падзеі з аўтобусам на Бряншчыне. Ва ўладаў і апазіцыі яны амаль супалі. Галоўная выснова была сфармуляваная Святланай Ціханоўскай. Не рызыкуйце жыццём, не едзьце у Расію. У Гатьках каля Бельска-Падляшскага 21 чэрвеня адкрыецца выстава, прысвечаная 60-годдзю археалагічных даследаванняў аднаго з найважнейшых помнікаў ранняга сярэднявечча на Падляшчы. Пра значэнне выставы распавядае арганізатар, археолаг Дар'юш Краснадэмскі.
5: Гатькі бардзо было праблем, поневаж в тым месцы асадніцтва трвало ад 5 веку пред наша эра. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Gatki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Wystawa odkryje się 21 czerwienia u Gatkach i stanie jedną z głównych podziei jubilejnego roku, прысвечанага даследаванням гэтага археалагічнага помніка. Наведвальнікі змогуць убачыць вынікі шматгадовай працы навукоўцаў, археалагічныя знаходкі і даведацца пра гісторыю паселішча, якое адыграла важную ролю ў ранняй гісторыі рэгіёна. Пачатак 13 гадзіне. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 17 градусаў без істотных ападкаў. Вецер заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 18 червня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції наприкінці чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку приємного вам шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гаротніца вже співає для нас. Гэта верная прыкмета того, што тягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Чакаюць нас далей Бон Джові, Джо Кокер, Рахіс, Босае Сонца ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадачу Влада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Узімку снежань прыйдзе, зменіць вёсны мае, усміхнуцца, калі

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Каментары збіраем разам на хвалі Радыё Рацыя. У пятніцу збіраецца на сваё першае паседжанне каардынацыйная рада чацвёртага складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Колькі словаў пра гэта, а таксама наперадзе тэма. Наша ўспрыняцце падзеяў гістарычных і палітычных. Запрашаю на перадачу па-беларуску, ды жадаю добрага настрою. Тут у студыі Улады Грынеўскія.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш закранаем такія тэмы. Можна адмовіцца ад каардынацыйнай рады, але што замест яе прапануеце? Што ўважае наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. У пятніцу ў другой палове дня збіраецца рада чацвёртага складу, якую абіралі на выбарах у траўні. Александру Класкоўскаму прапануе адказаць на пытанне, а навошта каардынацыйная рада нам? Але не як аналітыку палітычнаму, а як беларусу, інтарэсы якога рада таксама павінна прадстаўляць.
6: Я думаю, што гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці дэпутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым, там фатаграфіі зрабілі. Але і сапраўды гэта такая руцінная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе, над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі, хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут усё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры ў гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд. Няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
7: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іхны уплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў уплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, і ніхто нічога не можа зрабіць? Глобальна так пытанне я збудаваў.
6: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ы год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыяў, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае маруд, але ён капае няўхільна.
5: У каардынацыйнай радзе тут, я так і нагадаю, 80 дэлегатаў, за іх прагаласавалі на выбарах, праўда, галасоў сёлета ў 3 разы менш, чымсьці гэта было 2 гады таму. Тады прагаласавалі 6723 чалавекі, зараз 2113.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Карыша. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з лунінца, які спявае па-руску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчаць, адрываюцца, фатаграфуюцца. Хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змяшалася ў такім вось моладзевым парыве. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
8: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага скавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, таких натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх таких музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
7: А вам не здаецца, што палітыкі дыагнастуюць не вельмі правільную сітуацыю? Так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках, ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
8: Таксама мне здаецца гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваёй іх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць ва кол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
9: Музыка збірае дзесяткі тысячаў фанатаў на буйнейшых арэнах. У жніўні 2025 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі да Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна коротка пра галоўнае у нашым эфіры наперадзе.
4: Медыя. Навіны адным радком.
9: Вялікая рада, што Анджэй Пачобут на волі, але яго трэба абараніць ад новага пераследу, кажа еўрадэпутат. 17 чэрвеня ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены і лаўрэат прэміі Сахарова 2025 году Анджэй Пачобут. Кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусцю Малгажата Касеўская падкрэслівае, што выступ Пачобута стаў моцным і сімвалічным момантам для ўсёй Еўропы, але не здымаецца мае рызык за плану Анджэя Пачобута вярнуцца ў Беларусь, каб бараніць правы польскай нацыянальнай меншасці.
10: Радость, что Анджэй есть з нами, что он уже же есть на вольнасці, можа свободне выражаць свае погляды, мовіць о Беларусі, мовіць о меншасці польскай. О нагарды Сахарова мовіла мне веле. Ставіла перш за ўсё на квестіі беларускай, бо ведзяла, што яны для вас са важны, але тэж да звыкшалы шансы на выграну. Мам надзея, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
9: Powodli Małgorzaty Gasiewskiej pozycja Europejskiego Sojuza powinna zastąpić

0: Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць бясконца. Аднаго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісе зноў жа палітвязняў каля тысяч.
1: У офісе Светланы Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты за вызваленне палітвязняў, дзе адмена санкцыяў з боку США, ды гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу. Коратка гэта каментуе Леонід Судаленка.
0: Мы з вами ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, то Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
1: Праваабаронцы накарваюць у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна» ініцыятывы «Дзісідэнты Байкум» паведамляюць пра 933 палітвязняў у Беларусі. Ну і таксама чарговая навіна. З 16 па 19 ліпеня на Падляшчы пройдзе фестываль «Тутака». Сёлета на ім можна будзе пачуць як маладыя гурты, так і тыя, хто даўно ўжо на сцэне. Распавідае суарганізатар на краі імпрэзы Павел Станкевіч.
2: Часам хочацца вернуцца ў мінулае і дзякуючы таму, напрыклад, з'явіцца гурт «Рыма», якому год таму спаўнілася 25 гадоў існавання. Хлопцы не давалі канцэртаў апошніх 15 гадоў. Год таму вось такі юбілейны канцэрт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць, можа, малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новыя рэчы, гэта можа ўжо больш такія старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класныя крутыя праекты, як Bizarre Objects, напрыклад.
1: Праграму знойдзем у сацыяльных сетках фестывалю, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com.
3: Медыя навіны адным радком.
1: І далей таксама апавідаем госця. Я запрашаю вас у Барселону, а там Саграда Фамілія, храм святой сям'і. Калі дабудуюць аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, які неафіцыйна называюць восьмым цудам свету. Пытанне з'явілася ў сувязі з візітам папы Льва 14 у Гішпанію. Між іншым, у Барселоне ён аслужыў урачыстую імшу і благаславіў цэнтральную вежу Хрыста.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
1: Падзея, гэта сімвалічна супала са стагоддзем з дня смерці архітэктара Антонію Гаудзі. Як папу сустракалі ў Барселоне, ды адкуль перакананне, што Саграду Фамілію ўжо дабудавалі? Расказваем з гідам ды блогерам Паўлам Кірылёнкам, які жыве і працуе ў горадзе на беразе Міжземнага мора.
4: Я не ведаю чаму, але чамусьці вельмі шмат тут ёсць такой блытаніны. Гэта вельмі дзіўна. Напэўна, усе так, усім так ужо надакучыла гэтая тэма вечнай, проста спрадвечнай там будоўлі, што ўсе хочуць, каб яе ўжо ўрэшце рэшт збудавалі, але, ну, на жаль, не. Там яшчэ насамрэч не хапае шмат чаго, там, ну, там няма галоўнага фасаду, напрыклад. За яго толькі вось зараз возьмуцца, і там па самых такіх аптымістычных падліках ён будзе гатовы праз 10 гадоў. То бок вось 2035-36, гэта толькі вось калі дабудуюць галоўны фасад. Ну, а потым там яшчэ будуць розныя дробязі, тут некая каплічка, там некая рызнічка. Я б даў некіх гадоў пад 15 яшчэ, але гэта заўсёды мы разлічваем, калі фінансаванне, калі вось бюджэт будзе на тым узроўні, на якім ён ёсць зараз. Града Фамілія, гэта вось вельмі важны момант, яна будуецца толькі на ахвяраванні. Там няма ніякага ўдзелу дзяржавы, горада, Ватыкану. Гэта абсалютна прыватныя грошы, якія паступаюць кожны дзень. І на сёння, ну, напэўна, 90%, а можа і больш гэтых грошай, гэта тое, што даюць турысты. Вось турысты, якія прыязджаюць у Барселону, яны там пакупаюць квіток. Ён каштуе ад зараз там амаль 130 еўра найтаннейшы. І вось усе гэтыя грошы, яны ідуць у, ну, фонд будоўлі. Калі зараз усё добра, то што будзе праз год, праз 5 гадоў, мы гэтага не ведаем. Да, бо вось, у нас была там пандэмія кавіду, і 2 гады ўсё гэта было спынена, таму што не было турыстаў, не было грошай, і 2 гады проста будаўніцтва стаяла. Да гэтага быў там яшчэ эканамічны крызіс у 2009 годзе. Што будзе праз год, праз 5, праз 10, мы не ведаем, таму вось так 100% сказаць, што мы дабудуем вось тады і тады, ніхто не можа, таму што няма ўсёй сумы гэтай. І вось, нягледзячы на ўсё гэта, перыядычна з'яўляецца вось гэтая навіна, што Саграда Фамілія вось-вось будзе дабудаваная. Самае такое цікавае, што гэта распаўсюджваюць перыядычна, ну, некія такія сур'ёзныя вялікія медыя, вось там пару гадоў таму я нават пісаў там ва ўсіх сваіх сацыяльных сетках, вось у мяне скриншоты там BBC, CNN, Reuters, яны ўсе напісалі, што Саграда

0: фамілію там to be completed буде добудовано у 2026 годзе.
1: Я таксама вельмі добра памятаю гэту дату 2026 год. Яна была вельмі распаўсюджана, усе казалі пра тое, што 2026 год гэта завяршэнне будаўніцтва Саграды Фамілі. Зараз ты кажаш пра 36 год, ужо 10 гадоў з'явілася
0: да. Так, там была мара пра 26, бо 26 гэта такі важны год, бо гэта вось 100 гадоў з моманту смерці Антоні Гаўдзі, архітэктара. Сапраўды, я памятаю, калі я яшчэ толькі прыехаў Барселону 20 гадоў таму, усе казалі, што вось ёсць такая мара да 26-го года дабудаваць, але яна вельмі хутка, гэтая мара, ну, знікла. Стала зразумела, што гэта немагчыма, і вось так, і зараз мы ў 26-м годзе дабудавалі вось гэтую самую высокую вежу.
1: Уласна кажучы, вежа Ісуса Хрыста 172,5 метры, і як бы усе таксама пішуць пра тое, што ў Еўропі і ўвогуле ў свеце гэта самы высокі рэлігійны будынак.
0: Прынамсі, самы высокі хрысціянскі храм. Я не ведаю, што там з мячэтамі ці там з іншымі рэлігійнымі будынкамі, але вось у хрысціянскім свеце гэта найвышэйшы будынак на сёння. Так, ён там з розніцам у некіх там 10 метраў вышэйшы за Ульмскі сабор у Нямеччыне.
1: Было вельмі прынцыпова, скажам так, асвяціць. І умоўна кажучы, тут атрымліваецца вось да 2026 году хоця б было прынцыпова асвяціць вось гэту галоўную вежу, бо я так разумею, самая галоўная, самая прыгожая, самая магутная і самая высокая.
0: Ну так, гэта быў важны момант, таму што, ну, калі стала зразумела, што да 26 года усю гэтую будоўлю завершыць не атрымаецца, то, ну, вось хаця б штось, хаця б нешта, хаця б вось цэнтральную вежу урачыста будзем адчыняць, асвячаць, гэта быў важны момант. Так.
1: Як выглядала Барселона ў гэтыя дні візіту папы? Вядома справа, што нават прадавалі вось гэтыя фігуркі вядомыя барселонскія з папам, і напэўна было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было.
0: Ну, вось зараз мы будзем рабіць сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй, так манументальней і магутней, чым насамрэч было ў Барселоне. Гэта вельмі важна разумець. Гэта вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбна. Вось гэта з'ява Саграда Фамілії, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ 5 ці там топ 10 манументаў свету, самых папулярных, самых дзе найбольш турыстаў прыходзіць паглядзець. Гэта ўсё больш накіравана да свету, чым да Барселоны. Саграда Фамілія, яна барселонцамі не ўспрымаецца як нешта пазітыўнае. Калі б мы сёння запыталі, там, не ведаю, у сотні барселонцаў, што яны думаюць пра Саграда Фамілію, то, напэўна, 90 сотні сказалі б, ну, давайте там на яе месцы пабудуем некую там паліклініку, дзіцячы садок, там нешта такое карыснае, нешта, што вось будзе простым людзям карысць прыносіць. Так неяк. І вось гэта цырымонія, яе адкрыцця, яна такая была цікавая. Яна вельмі прыгожая ў медыя, яна зрабіла, ну, насамрэч, вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце, але ў Барселоне ўсё было насамрэч вельмі вельмі сціпла, людзей было не вельмі шмат. Вось гэтым велізарная розніца з Мадрыдам. Візіт папы Леона ў Мадрыд, ён выклікаў нашмат больш увагі, прыйшло нашмат больш людзей. Там насамрэч былі проста сотні тысячаў людзей, усіх гэтых цырымоніях прымалі ўдзел, але медыйна выстраліла менавіта Барселона, і гэта вельмі тыпова. Барселона умее сябе прадаць, яна умее стварыць такую вось прыгожую карцінку. Вось у гэтым эфект Барселоны. Мы хочам зразумець, што было ў Барселоне, то трэба зразумець, што ўся гэтая карцінка, яна медыйная, яна крыху скажае рэальнасць, скажам так.
1: Патлумач, калі ласка, мне падрабязней вось гэты ўспрыняцце барселонцамі Саграда Фамілія, бо вядома справа, што я таксама звонку гляжу на гэта, і мне здаецца, што Барселона найперш асацыіруецца з Саградай Фамілій, а некаторыя нават людзі кажуць, што і можа няма сэнсу ў Барселону едуць толькі для таго, каб пабачыць Саграда Фамілія. Бо калі б не Саграда Фамілія, то, можа б, і не варта было б у той горад увогуле ехаць. Ну, я насамрэч вельмі люблю Барселону, але чуў такое меркаванне ад адной дзяўчыны, яка сказала, што паводле яе Барселона пераацэнены горад, а вось калі б не Саграда Фамілія, то увогуле яна больш туды не паехала. Ну, у сэнсе, увогуле б не паехала.
0: Я б з гэтай дзяўчынай, конечно, паспрачаўся. Барселона гэта абсалютна не толькі Саграда Фамілія, гэта вельмі унікальны такі набор фактараў.
1: Я таксама доўга спрачаўся. пачаўся.
0: Абсолютно унікальным, бо тут ёсць насамрэч вельмі розныя рэчы, гэта і архітэктура, гэта і клімат, гэта там і гастранамія, і культура, і некая там самабытнасць такая каталонская, ну, даволі унікальная насамрэч. Але так, Саграда Фамілія гэта вельмі моцны такі турыстычны магніт, у нас сімвал горада, гэта абсолютно, ну, з гэтым не трэба, не мае сэнсу спрачацца, гэта просто так. Успрыняць Саграда Фамілії Барселонай, яно абсолютно не такое. Але тут мы закранаем вельмі такую, вельмі цікавую тэму, бо, ну, па-першае, трэба сказаць, што Барселона і турызм гэта тэма неадназначная. Барселона як горад вельмі турыстычны, ён адчувае на сябе ў тым ліку негатыўныя моманты, якія мае масавы турызм. Да, у нас, калі я не памыляюся, у нас зараз найвышая колькасць турыстаў пер капіта, ну, там, на душу насельніцтва ў Еўропе, магчыма, там толькі Венецыя можа канкураваць з вялікіх гарадоў. Мы не берем там некія там вёсачкі турыстычныя, дзе там 200 чалавек жыве, але вось у Барселоне менш за 2 мільёна насельніцтва і там пад 20 мільёнаў турыстаў у год. Гэта вельмі шмат, і таму для большасці барселонцаў, якія нічога напрамую не атрымоўваюць ад гэтага турызму, ну, ўся гід, я жыву за рахунак турыстаў, але такіх, як я, вельмі не шмат, гэта там можа 1% з насельніцтва Барселоны, яны гэта бачаць абсолютна інакш, але гэта, ну, не з'яўляецца чымсьці такім карысным. Гэта першы момант. А іншы момант гэта тое, што Барселона сёння гэта абсолютна не рэлігійны горад. І больш за тое, яна пачала становіцца з гэтым абсолютно нерелігійным городом тих самых 150 гадоў тому, калі з'являвся проект Саграда Фамілії. І сам гэты проект, ён, можна сказаць, менавіта з гэтай нагоды і з'являється. Бо Саграда Фамілія – это храм, який будується, каб змяніць адносіны города до релігії. Калі вось город став становіцца такой сусветнай століцей розных там анархістських дисоціалістичних рухів, католічная частка города, яны сказали, нам треба нехто з гэтым зрабіць, треба спыніць гэты працэс і звярнуць яго, каб горад зноўку стаў хрысціянскім, каталіцкім. І вось так з'яўляецца праект Саграда Фамілія. Гэта храм, які будуецца на ахвяраванні, каб горад просто зноў стаў хрысціянскай сталіцай. Праблема ў тым, што гэта людзі, якія яго пачалі гэты праект, горад іх не падтрымаў ніколі. Таму і ахвяраванняў было вельмі мала, і таму гэты праект вось так доўга і будуецца. Калі б горад гэта падтрымаў, усё было гатова ўжо абсолютна там даўным-даўно. Але гэтай падтрымкі няма. Няма ахвяраванняў. Наадварот, былі пратэсты, былі спробы знішчыць гэты праект. У 1936 годзе, калі вось пачынаецца грамадзянская вайна ў Іспаніі, анархісты зноў-такі робяць такі рэйд супраць цэркваў і там касцёлаў Барселоны. І праект Гаудзі просто знікае, яго... Яго спалілі, яго, можна сказаць, разбурылі ў выпадку вось гэтага анархісцкага рэйду супраць у тым ліку Саграда Фамілії. І вось так усю гісторыю гэтая царква будуецца суперак усёй логіцы развіцця Барселоны. Это абсолютно такая аномалия, можно сказать. И это именно цікавая. Город развивается, как такие абсолютно нерелігійный, левый, либеральный, абсолютно не католицкий, не христианский город. Але одночасово с этим, это апошний город в Европе, который вот будует великий костел, великую церковь. Вот это цікаво.
2: Нагадаю, почали будовать официально 19 сакавіка в 1882 годе. Праз год до будовництва долучился Антоніо Гаудзі. Храм Святой Сем'ї у Барселоні – туристична візитовка города. Її освятив папа Лео XIV під час шестидзённого апостольського візиту у Іспанію, який протягувався з 6 по 12 червня. Сьогодні на каналі ми ставимо коробку і так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті Рація.ком. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас з УФМ Простори, ди на сайті. До нової зустрічі. Улад Гринівський. Бережіть себе.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Радио Рация.
8: Слухай нас в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рация. Рация.
1: Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных вязняў у Беларусі. Лукашэнка расцаніў інцыдэнт у Беларанскай вобласці як спробу ўцягнуць Беларусь у вайну. Ад замкаў Падляшша да Кіева-Печэрскай лаўры, як войны пагражаюць культурнай спадчыне. Пра гэтыя да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Алеўская. Дачакаемся разам.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
1: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Тапаланы. Вялікая вёска па дарозе заблуда ў Міхалова. Жыхары гэтай вёскі былі моцна пакрыўджаны, бо больш чым паўгода не было ў іх крамы. Кожны за найменшай патрэбай ехаў 6 кіламетраў у Міхалова. Падобная справа была і ў вёсцы Патока. Тут краму ліквідавалі больш 10 год таму назад. Вясной гэта года ГС у Міхалові адкрыў краму ў Патоцы, а ў жніўні ў Тапалянах. Крамы змяшчаюцца ў спецыяльна пабудаваных на гэтыя патрэбы будынках. Скончыліся клопат сялян з пакупкай тавараў. Праўленню гміннай самапомачы належыцца падзяка і просьба. «Давайце больш тавараў, каб полкі не пуставалі», напісаў Мікола Краўчук з Патокі. Дажынкі ў Орлі на Бельшчыні адбываліся ўрачыста. Стаяла тады добрая пагода, з'ехалася многа людзей. Акрамя арланаў, паприязджалі людзі з іншых вёсак, з наваколля. Была выстаўка сельскаспадарчых плонаў, прадаваліся цукеркі, булачкі і напіткі. Гаспадарамі арлянскіх дажынак былі сакратар гміны Марыя Матуєвіч і сакратар гміннага камітэта Польскай аб'яднанай рабочай партіі Яўген Леўчук. Дажынкавы вянок, сплецены са збожжа, неслі арлянскія дзяўчаты. А перапяліцу, прыбраную рабінай, прывезлі дзяўчаты з мастацкага калектыву з Грэдалёў. Спявалі вядомыя фалькларысткі, жанчыны Стапчыкал. Наканец было народнае гулянне, напісаў наглядальнік. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 32 гады, жыву я на вёсцы разам з маці. Бацька памёр, калі быў яшчэ малы. Маем даволі вялікую і добрую гаспадарку, толькі рук да працы бракуе. Маці часта хварэе, так што нярэдка прыходзіцца мне не толькі працаваць у полі, але і хатняй работай займацца. Асабліва цяжка летам, калі трэба ў пору ўсё з поля сабраць. Як кажуць, адзін у полі не ваяка, але і зімою доўгія вечары нудна аднаму ў хаце. У вёску не заўсёды хочацца ісці, бо жывем мы на калёні, далекавата ад вёскі, ды і гады ўжо не тыя, што калісьці, калі толькі чакаў аказі, каб шмыгнуць з хаты. Ужо я не малады і пара б жаніцца, але і з гэтай справай не так лёгка. Праўда, маю дзяўчыну Галю з суседняй вёскі, з якой хаджу ўжо 2 гады. Яна маладая, 20 гадоў. Яна і пайшла б за мяне, але што ж, калі не хоча ісці на гаспадарку, нагаварвае, каб у горад я ішоў працаваць. Там жыццё лягчэйшае. Але я люблю гаспадарку, прывык да працы на ёй з малых год. Усё мне тут вядомае. А да жыцця ў горадзе я не маю ніякай падрыхтоўкі. Закончыў толькі пачатковую школу, тое ж самае і Галя. Ды і кідаць усё на адну хворую матку, а ісці ў невядомае. Ёсць яшчэ і другая дзяўчына з нашай вёскі. Яна ўжо старэйшая, ахвотна выйшла б за мяне замуж, а да людзей я чуў аб гэтым, ды і сам бачу, што стараецца ўсё мне ў вочы ўлезці, калі толькі ў вёсцы паяўляюся. Але, сэрца, яна мне не падабаецца, а Галю я вельмі кахаю і цяпер не ведаю, ці чакаць, мо Галя надумаецца ісці да мяне на гаспадарку, ці ўжо ажаніцца з той некаханай дзяўчынай. Надта абрыдла ўжо жыць аднаму. Што ты, сэрца, ка мне параіш? Генік з Дубровшчыны. Адка, сэрца, ка... Генік, веру, што абрыдла жыццё адзінокае, тым больш, што ўжо і пара табе жаніцца, але не раю жаніцца з некаханай дзяўчынай, бо можа яно яшчэ больш абрыднуць чымсьці адзінокае. по-моєму, Галя ще молодая і не зусім розуміє життя. Старайся переконати її, що життя в городі без підрихтовки до його не таке просте. Ви люди молодые, уміючие працаваць на землі, зможете поставити господарку на ноги. Махчимості перед вами великія, і аби сила є хвота до праці, дык земля вам щодро отплатить. Серце іка.
2: Сторонки тидня Нива, гартау читав Ян Морден.
0: Радіо Рація.

0: Надышла раніца. Сонечныя промні рупліва разбегліся па наваколлі, зазіраючы ў кожны закуточак. Вылезла і ліса са сваёй нары.
1: Паяхнула
0: і пачала пералічваць. Варону я ашукала. Сыр быў вельмі смачны. Ваўка аб'ягорыла, ён біты вазіў мяне нябітую на сабе. Зайца абдурыла, ён замятаў мае сляды. Нават чалавека абвяла вакол яго шпальца. Ён пазбавіўся і рыбкі, і каўнір ад яго збег. Што ж гэта атрымліваецца? З кім мне павядзецца, над тым і пасмяешся? Не, ну, гэтак зусім не цікава. У лісы нават падпсаваўся ранішні настрой. Каго б мне яшчэ перахітрыць? Ну, не ведаю, усе такія прасцячкі. А што, калі мне паспрабаваць абвесці вакол уласнага хваста сябе? От ідэа! Я так разумная, такая хітрая, а раптам удасся быць яшчэ больш хітрай над сабой. Яна як уявіла, што па ўсім лесе разлясіцца слых. Чулі, ліса сябе саму лісу перахітрыла. Аж на мазгі засвярбелі ад нецярпення. І ліса пачала планаваць. Што б мне надзвычай такое расткое прыдумаць, каб пакінуць сябе ў дурнях? Зраблю я... Не, ну я ўжо ведаю, што збіраюся зрабіць, таму на гэта не пападуся. Ага, скажу я сабе, што... Ну, зноў не. Мне, на жаль, вядома, што я задумала сабе сказаць. Ліса разгубілася. Ого, аказваецца, зусім не проста сябе абдурыць. Та я, якую збіраюся ашукаць, я, гэта далёка, не прасцячка. Яна адразу здагадваецца пра ўсе мае памеры. Што ж рабіць? Няўжо так і заставацца звычайнай лісой? Не. І ўсё ж, нягледзячы на ўсю сваю фантазію і рашучасць, нічога ліса так і не прыдумала. Што ж, буду жыць, як і жыла. Махнула яна сваім шыкоўным хвастом і пайшла па лісе, весела спяваючы. А я разумная такая, куды хачу, туды іду, ніхто мяне не ашукае, а я любога на хаду. Раптам лісе сустрэўся воўк. А што гэта ты, суседка, такая вясёлая? Спытаўся шэры. Пэўна, рыбка і недзе паласавалася. «Вось зараз я і дакажу, што мне лёгка ашукаць любога», – падумала ліса. «Што б мне такое наплесці, каб ён паверыў?»
1: «Падумаеш, рыбка!»
0: – прытворна весела ўсклікнула рыжая і смачна пагладзіла жывот.
1: «І акурацінкай аб'елася! На птушкаферме звольнілі вартаўніка за гультайства». І разганілі ўсіх сабак за нядбайства. Кажу табе, сусед, без маны, ноччу курэнны.
0: Ваўк ажно затросся ад нецярпення.
1: І што? А тое,
0: працягвала ліса, што ўначы можна смела на ферму кіравацца і курацінкай ад пуза сілкавацца.
1: Ого,
0: усклікнуў ваўк. Ты, суседка, пачала ў рыфму гаварыць, а з чаго ж гэта?
1: О, каб ты, сусед, з'еў столькі курачак, колькі я, ты б не толькі ў рыфму загаварыў, а салаўём заспіваў бы. Бывай, шэры!
0: І ліса падалася далей весела, памахваючы хвастом. Ваўк пачухаў патыліцу і вырашыў абавязкова наведацца ўначы на птушкаферму, каб потым заспяваць салаўём. Гэтую гаворку лісы з ваўком пачула сарока, якая выпадкова пралятала міма. А сарока не была б сарокай, каб не разнесла па ўсім лесе навіну пра тое, што вартаўніка птушка фермы звольнілі за хуйтайства, а ўсіх сабак выгналі за нядбайства. Што тут пачало рабіцца? Усі, хто любіць курацінку, пачалі рыхтавацца да начнога візіту на ферму. І галоўнае –
1: хто б не сустракаў лісу, усе ёй па сакрэце шапталі. «Ты чула, кума? Птушка ферму даўно ўжо ніхто не ахоўвае. Ідзі, бяры курэй, колькі хочаш!» Ліса адмахвалася. «Ды кіньце вы, гэта я пажартавала з ваўком!» «Не, лісачка, ваўк тут ні пры чым!» Пераконвалі рыжую. «Нам рысь пра гэта сказала, а ўжо ёй можна верыць!» Потым лісе данеслі, што самы мядзведзь запэўніваў, што ферма засталася без вартаўніка і сабак. «Што ж гэта робіцца?» Узрушылася ліса. «Я пажартавала з ваўком, а ферма і сапраўды не ахоўваецца. Якое супадзенне! А курацінка мне даспадобы больш, чым каму. Я павінна быць першая там і буду!» Ледзь толькі сцямнела. Ліса была ўжо ледзьве рай фермы і, ведаючы, што яна не ахоўваецца, не хаваючыся, саскочыла да курэй. Што тут пачалося? Куры ўзнялі перапалох. На шум збегліся сабакі. За імі вартаўнік са стрэльбай і ўсе на лісу. Не памятае яна, як выратавалася з той фермы, і толькі дома, у нары, спахапілася, што страціла палову свайго шыкоўнага хваста. Пэўна, застаўся ў зубах сабакі. На наступны дзень ліса зноў сустрала ваўка, які кавыляў на ўсе чатыры лапы і ледзь дыхаў. Ён напусціўся на рыжую.
2: «Аддубасіць бы цябе, суседка, заману, ды сіл няма! Так курацінкі наеўся, што вось калекам зрабіўся, а ўсё ты!»
1: «І ты быў на ферме, бедненькі! Што ж там адбылося?» Зрабіла жаласлівы выгляд з ліса, хаваючы свой абадраны хвост. Ваўк з болем узвыў.
2: «Што там было, страшна ўспомніць! Куры распачалі шум і крык, сабакі паднялі брэх і рык, а вартаўнік з дубальтоўкай выраз перада мной як штык, ледзь ратаваўся, кожная костачка баліць!»
1: Ліса усміхнулася. «А ты, сусед, пачаў гаварыць у рыфму? З чаго б гэта?»
2: «Абдурыла ты мяне, рыжая, вось з чаго!»
1: Прахрыпеў ваўк і пакрыўджаны паклыпаў прэч. «Каб жа толькі цябе!» – сумна падумала ліса. «Сама сябе!» – абвяла вакол абадранага свайго хваста. Затым страпянулася. «Затое я, гэта разумнейшая, за сябе тую!»

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Мястэчка непадалёк Беластока. Можна там даехаць на роверы, на велосипедзе значыць. Можна дайсці пешшу праз пушчу Кнышынскую, ўжо вядома, дзе ідзем. Таксама на машыне і на аўтобусе, вядома. Пра што гутарка?
4: Гутарка пра мястэчка Супрасль, што зусім непадалёк Беластоку, а ў нашым эфіры сёння Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хільванович, значыць, перадача «Рацыя ў падарожжах».
4: І што характэрна, даехаць туды зусім проста грамадскім транспартам, нават я калі даезжаў гэта паўгадзіны рэйсавым аўтобусам з цэнтру Беластоку, гэта можна скарыстацца кожны турыст, які знаходзіцца ў Беластоку, і гэта наведванне Супраслі вельмі ўзбагаціць ваш турыстычны побыт.
3: Гэта такая перлавіна Беласточчыны, тут непадалёк Беластока, дарэчы, ну, некаторыя гавораць, што і спальня Беластока, бо некаторыя там пабудавалі свае катэджы, кватэры маюць і жывуць, працуюць у Беластоку. Гэта курортнае мястэчка, так дарэчы, можна сказаць, два курорты на Беласточчыне ёсць, ці на Падляшчы, гэта Аўгустаў і Супраць.
4: Ну, не ведаю, як зараз сітуацыя з турыстычнымі аўтобусамі, калі я туды прыязджаў, то мне здзівіла, што іх было досыць мала. Быў пагодлівы такі дзянёк, было это колькі гадоў таму. Хачу яшчэ раз з'ездзіць, напэўна, бліжэйшым часам, каб праверыць, ці пабольшала там тых турыстычных аўтобусаў, ці болей людзей прыязджае.
3: Можна тады на велосипедзе, значыць, на ровары праз засценкі і агароднічкі, там таксама даехаць у Супраць, або пешшу, гэта толькі каб не было дажджоў.
4: І ў кірунку крынкаў, каб рухацца не ў іншым якім-небудзь боку.
3: Значыць, праз гэтую Белавецкую, дзе там Кнышынскую пушчу, гэта, ну, напрамку Супраць, усе ведаюць шлях, здаецца, турыстычны ёсць, калі хтосьці захоча.
4: Так, а менавіта перлінай гэтай жамчужынай Супраслю, гэтага утульнага ціхага мястэчка, ёсць гэта праваслаўная ўнікальная царква абарончага тыпу, такіх хачу зазначыць усяго тры на нашым беларуска-польскім сённяшнім сумежжы, і калі злучыць іх у адзін трохкутнік, гэта Сынковіч, Зельвінскі сённяшні раён на Гарадзеншчыне, гэта Мураванка, Шучынскі раён, і тут Супраць, то атрымаецца такі трохкутнік раўнабедраны амаль што.
3: У Сынковічах я быў.
4: І трэба сказаць, што Сынковіч найстарэйшая з гэтых усіх трох абарончых храмаў абарончага тыпу, бо ў Сынковічах заснаваная дакладная дата, вядома, 1407 год, а нават вядуцца гутаркі, што ёсць там напісы 12 нават стагоддзя. А што датычыць нашай супральскай царквы і манастыра, то яны былі заснаваны ў 1503-1510 годах. Ужо мураванка крышку пазней, у канцы 16 стагоддзя.
3: Валодзя, ты як летапішец, раскажы, якім чынам гэта здарылася. Здаецца, то манахі штосьці падзейнічалі. Манахі з гарадка таксама непадалёк Беластока.
4: Так, манахі менавіта з гарадка, тое месца, якое ведомае сваімі сёння фэстамі, пусцілі
3: басовішча,
4: і ўжо фестываль тутака новы, які адбыўся сёлета першы.
3: І сяброўская беседа.
4: Шматлікімі, скажам так, беларускімі фэстамі.
3: Распеваны гарадок.
4: Разнастайнымі, прычым. Манахі з гэтага гарадку пусцілі папросту па рацэ крыж. І мне гэта гісторыя нагадвае гісторыю маёй мясцовасці, дзе я рос і вучыўся, гэта Ракавічы ці Раковічы, як казалі раней людзі, это Шучынскі раён, дзе мясцоваму пану Антону Макрэцкаму у соннай відзежы з'явілася Багародзіца і сказала знайсці на рацэ яе вобраз. Зранку Макрэцкі выправіўся ў тое месца і ўбачыў там ікону Дзевы Марыі, якая ішла супраць воднай плыні. Макрэцкі прыняў ікону і насупраць таго месца, дзе яна спынілася, на свае сродкі збудаваў храм, а пазней там стала біць цудадзейная крыніца. Тое ж самае тут. Манахі пусцілі з гарадку гэты крыж, ён прыбіўся, плывучы па рэчцы Супраслі, менавіта ў тым месцы. Гэтае месца звалася Сухі Груд. Тады, паводле легенды, і там затрымаўся гэты крыж, і тады, у пачатку 16 стагоддзя, пабудавалі Дабравешчанскую царкву, якую фундаваў маршалак Александр Хаткевіч. Цяпер на тым месцы, дзе па легендзе прыбіўся гэты крыж, ёсць камень адмысловы з шыльдай, крыж там усталяваны, які расказвае пра гэтую падзею. Ну, а пазней ўжо, як заснаваны быў манастыр, яго асвячаў смаленскі архіепіскап Іосіф Солтан.
3: Манастыр на пачатку быў праваслаўны, бо быў заснаваны як праваслаўны, потым ён быў базыльянскі, і за часоў базыльянскіх менавіта уславілася супрацкая друкарня.
4: Так, ён стаў базыльянскім у 17 стагоддзі, тое ж самае было характэрна і для Сынковіцкай царквы цвердзі. І потым як бы зноў ён вярнуўся ў праваслаўнае лонне. Гэты храм, ну это звыклая з'ява на нашых землях часам трох-чатырох канфесій. Адны і тыя ж самыя культавыя будынкі належалі ў розны перыяд. А яшчэ хачу звярнуць увагу, чым знакаміты супрацкі гэты манастыр, можа ён сёння самы такі уражвальны, бо ён па памерах як бы больше, чым мураванка, і сваімі фрэскамі. І паводле адной з версій гэтай фрэскі стварыў серп Нектарый, такой ён меў імя. Паводле іншай версіі іх стварылі гарадзенскія майстры.
3: То я яшчэ памятаю, у 70-тыя, а можа і ранейшыя гады былі такія паштоўкі з фрэскамі гэтай супрацкай царквы. Ну, паштоўкі проста такое, што ж як чым прываблівае Беласточына. І такія паштоўкі, на такі альбомчык невялічкі, 10 паштовак чи 15.
4: Хіба я таксама дзесьці маю ў сваёй калекцыі такія паштоўкі. Ця гэтыя фрэскі, зараз можна таксама частку з іх пабачыць. Тое, што разбураўся супрацкі манастыр, гэтая царква, гэта было ў гісторыі, гэта было таксама, мы зноў праводзім гэтыя паралелі з мураванкай. І вось гэтых трох храмаў, то найбольш хіба ацалела Сынковіцкая царква, якая найменш зазнала разбурэнняў. Ну, а храм у Супрацлі быў разбураны ў 1944 годзе, ў час Другой сусветнай вайны, калі фашысты папросту яго ўзарвалі, і пасля гэта

0: Ну, талакой аднаўлення не было. Потым, калі з'явіліся ўжо грошы і з дзяржавы польскай, не толькі з царквы, і з еўразвязу, гэта пайшло ўжо маланкава, так што цяпер красуецца гэтая царква поўнасцю. Але яшчэ хачу дадаць, калі там архімандрыт, там у гэтым цяперашнім манастыры быў айцец Гавриіл, гэта такі славуты айцец, які потым у Адрынках меў свой скіт, ён ужо светлай памяці, пару гадоў таму памёр. Грэкі прыязджалі на пачатак, каб паглядзець гэтую царкву і потым дапамагчы ў яе рэстаўрацыі. Ну, асабліва ўнутры гэтыя фрэскі, роспіч парабіць. Ну, і грэкі, ну, калі мэра, калі спэра, калі штось там не, ну, то архімандрыт толькі адно слова знаў гэтае грэцкае. Калі ласка.
1: Цікавая гісторыя. Хачу сказаць, што вот гэты супрацьскі манастыр і гэтыя фрэскі нечым мне таксама нагадваюць фрэскі і храм вось увогуле македонскія старажытныя храмы, калі я быў у Македоніі. Ну што не дзіва, што напэўна гэта ўсё ж такі адзін пласт культуры, некая была абмена таксама і абмены майстрамі, не выпадкова ёсць версія, што гэты выхадзец з Сербіі менавіта тут размалёўкі гэта выконваў. Паэтому як бы такія аналогіі можна праводзіць і з храмамі вось Македоніі, у прыватнасці, у старажытных там мне пашчасціла пабываць у манастырах. Ну і, напэўна, трэба ўсё ж такі сказаць яшчэ больш слоў пра гэты музей іконаў, які там створаны. Ён уражвае гэта экспазіцыя. Ну і з іншага боку, мяне здзівіла, што як бы ўсе іконы падпісаны як расійскія, як нібыта яны
0: ўжо
1: там не, пераважаюць.
0: Ужо не, ўжо ёсць такія іконы з Чыжоў, тут з Беласточын.
1: Ну, то дзякуй Богу.
0: Цяпер большая частка ікон, можа не большая, але знаменітая частка іконаў гэта тыя, якія з кантрабанды. Конфіскуюць памежнікі, ці канфіскавалі памежнікі і пераказвалі для гэтага музея, ну, бо што з імі рабіць? Ну, то ж, памежнікі не прададуць, бо не можна прадаць, а можна перадаць у музей, там і цэнныя іконы.
1: Мне гэта добра ведома, таму што некалькі гадоў працаваў у музеі гісторыі рэлігіі, можа, ў найлепшы час, у пачатку 90-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя, і тады з мытні нам перадавалі ў музеі гісторыі рэлігіі вельмі вялізную колькасць гэтых іконаў, якая праходзіла, тым ліку, ну, фізічна мы іх забіралі праз нашы рукі, можна сказаць. Акрамя таго, што і людзі, канешне, прыносілі, прадавалі музеі нешта, хтосьці дарыў, але найбольшае паступленне ў экспазіцыю гарадзенскай музеі гісторыі рэлігіі якраз ішло з мытні. Вось гэтыя іконы, дзясяткамі іконы, якія кантрабандысты імкнуліся вывезці за мяжу, яны вярталіся і знаходзілі сваё месца ў экспазіцыі гарадзенскага музея. Так што не дзіва, што экспазіцыя супрацьскага музея ікону папаўнялася такім чынам.
0: Пра гэты музей іконаў хацеў бы яшчэ дадаць адно. Ён называецца так, цяпер гэта моднае слова, ці модная як бы такая напрамак у музеі мультамедіальны. Значыць, калі ты бачыш карцінку, бачыш штосьці на сцяне, бачыш нейкі экспанат, артэфакт, і адразу ўваходзіш, і там музыка ўключаецца. Там акурат ёсць зала з іконамі такімі і такімі, і ўключаецца царкоўны спеў, які датычыць менавіта гэтых іконаў. У іншай зале іншы спеў датычыць. Там працуюць даволі значныя спецыялісты, пераважна іконапісцы, але людзі, якія і з музейнай, і з іконаграфічнай адукацыяй, так што можна паехаць, яны ўсё раскажуць пра гэтыя іконы. Дарэчы, гэта быў адзін з першых такіх мультымедіальных музеяў, іншы у Белавежы ёсць, у Белавежскім нацыянальным парку. Праз пару дзён літаральна будзе аддадзены ў карыстанне самы новы вялікі музей у Беластоку. Гэта музей Сібіра, гэта пры вуліцы Таваровай. Тут непадалёк, ну непадалёк і радіорацыя, можна сказаць, як на Беласток. Ну, у Польшчы ўжо такіх музеяў многа, бо гэта музей Варшавскага паўстання ў Варшаве, другой сусветнай вайны ў Гданску і так далей. Але гэта новая форма, як бы такая арганізавання музея. Не ведаю, як у Белавежскай пушчы ў Каменюках. Ці такі музей ўжо ёсць? Бо я там стары быў калісьці, яго разрушылі і новы мелі будаваць.
1: Трэба пацікавіцца адмыслова, бо я там не быў, на жаль. І я мяркую, што вось той, што ты сказаў зараз пра тое, пра гэту мультымедыяльнасць, пра новыя формы экспазіцыі, то значыць тым, хто даўно не быў у супрацьскім манастыры, варта туды зноў наведацца, паглядзець гэта ўсё. А хто ніколі не быў, то тым больш варта.
0: Дык што ж, едзем у супрач, калі можам, або ідзем у супрач, калі хочам.
1: Абавязкова трэба там пабываць, а перадачу падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
0: і Уладзімір Хірманович.
1: Да новых сустрэч у этэры.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыё Рацыя.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім Радіо Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага Радіо Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Параненых у Брянской области детей перевозят у Минск. Не едьте в Россию. У белорусов появился нечаканный консенсус. Выстава, присвеченная 60-годию археологичных исследований у Гатьках.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Хлопчика, які атрымаў цяжкія раненні ў выніку атакі ў Брянскай вобласці, перааперавалі і ператранспартавалі ў Мінск. Як паведаміла дзяржаўнае выданне Newsby, параненых дзяцей транспартавалі на спецыяльных рэанімабілях ў медычныя ўстановы Мінску. Міністр аховы здароўя Беларусі Александр Хаджаеў заявіў, што магчымасць транспартавання параненых дзяцей і аднаго дарослага пацвердзілі медыкі. Згодна з інфармацыяй Міністэрства здароўя Беларусі, пяцерых дзяцей накіравалі ў Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячай хірургіі, а дарослага ў галоўны вайсковы медычны клінічны цэнтр Узброеных сіл Беларусі. 17 чэрвеня кіраўнік Брянскай вобласці Расіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку украінскіх сілаў пацярпеў аўтобус, у якім дзіцячая футбольная каманда з Гомля ехала на адпачынак у Расіі Геленджик. Один чалавек загінуў і яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей, двое з іх былі ў цяжкім стане. Ва Украіне аспрэчылі сваю датычнасць да гэтага інцыдэнту. Былы вайсковец украінскай арміі, прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук пракаментаваў інцыдэнт з ударам па аўтобусе з беларускімі дзяцьмі ў Брянскай вобласці Расіі. Паводле яго слоў, маршрут паездкі Рэчыца-Геленджык быў небяспечны ва ўмовах вайны і рэгулярных удараў па памежных рэгіёнах Расіі.
4: То адназначна можна сказаць, што пад рызыку было пастаўлена жыццё і здароўе нашых дзяцей найперш, наогул грамадзян Беларусі. Гэта безадказны крок для тых, хто планаваў гэтыя маршруты. Я скажу больш таго, зараз з улікам ранішніх падзей в Маскве, каля Масквы, досыць небяспечна наведваць всю тэрыторыю Расійскай Федэрацыі.
3: Знаменальныя высновы, якія беларусы зрабілі з драматычнай падзеі з аўтобусам на Бряншчыне. Ва ўладаў і апазіцыі яны амаль супалі. Галоўная выснова была сфармуляваная Святланай Ціханоўскай: «Не рызыкуйце жыццём, не едзьце ў Расію». У Гацьках каля Бельска-Падляшскага 21 чэрвеня адкрыецца выстава, прысвечаная 60-годдзю археалагічных даследаванняў аднаго з найважнейшых помнікаў ранняга сярэднявечча на Падляшчы. Пра значэнне выставы распавядае арганізатар, археолаг Дар'юш Краснадэмскі.
5: Гацькі бардзо было праблем, поневаж в тым месцы асадніцтва трвало ад 5 веку пред наша эра. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast co jest takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Chaćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Wystawa odkryje się 21 czerwienia u Chaćkach i stanie jedną z głównych podziejów jubilejnego roku, прысвечанага даследаванням гэтага археалагічнага помніка. Наведвальнікі змогуць убачыць вынікі шматгадовай працы навукоўцаў, археалагічныя знаходкі і даведацца пра гісторыю паселішча, якое адыграла важную ролю ў ранняй гісторыі рэгіёна. Пачатак о 13 гадзіне. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 17 градусаў без істотных ападкаў. Вецер заходні умерана 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра, пятніцу, 19 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: Вітаю, спадарства. Сёння 18 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Пол Маккартні, гурты Derek and the Dominos з Эрыкам Клэптонам, Boyz II Men з Мэраяй Кэрі, а таксама Язу, Guns N' Roses, Абба, Judas Priest і не толькі. Далучайцеся. Сэр Джеймс Пол Маккартні нарадзіўся 18 червеня 1942-го. Бадай, самы вядомы брытанскі музыка, мультыінструменталіст і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта «Бітлз», 16-разовы ўладальнік прэміі «Грэмі», рыцар-бакалаўр, кавалер ордэна Брытанскай імперыі. У 2011 годзе быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам «Роллін Стоун». Пол Маккартні неаднаразова трапляў у кнігу рэкорд до Гіннесу, у прыватнасці, як самы паспяховы музыка і кампазітар найноўшай гісторыі. 60 ягоных дыскаў маюць залаты статус, агульны тыраж сінглаў перавысіў 100 мільёнаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Маккартні, 18 чэрвеня 42-го нарадзіўся Карл Рэдл, амерыканскі бас-гітарыст, сесійны музыка, вядомы па працы з Эрыкам Клэптонам і многімі іншымі артыстамі. Але хацелася б узгадаць Derek and the Dominos, блюз-рокавы гурт, створаны вясной 70-га Эрыкам Клэптонам пры ўдзеле клавішніка Бобі Вітлока, басіста Карла Рэдла і бубнача Джыма Гордана. Гэты гурт запісаў усяго адзін студыйны альбом «Layla and Dada Assorted Love Songs». Гэты альбом нярэдка называюць самым значным музычным дасягненнем Эрыка Клэптона.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзілася Элісон Мойе. Поўнае імя Женевьева Элісон Джэйн Мойе, брытанская вакалістка, якая ў 80-х выступала ў сінці-поп-гурце Язу. Але гурт гэта, напэўна, моцна сказана. Язу – гэта дуэт клавішніка і аўтара песень Вінса Кларка, калісьці ўдзельніка Depeche Mode, і вакалісткі Элісон Мойе. Дэбютны сінгл «Only You» падняўся да другога месца ў чартах і шмат у чым прадвызначыў поспех як другога сінгла «Don't». «Don't Go», так і альбомаў «Upstairs at Eric's» і «You and Me Both». У 83-м годзе дуэт распаўся. Мойе пачала паспяховую сольную кар'еру, а Кларк заснаваў «Erasure». У 2008-м «Язу» ненадоўга ўз'ядналіся і правялі гастролі ў США і Вялікабрытаніі.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Элісон Мойе, 18 чэрвеня 61-га нарадзіўся Рычард Альфонса Мартінес, больш вядомы пад псеўданімам Оз Фокс, гітарыст амерыканскага хрысціянскага глэм-метал гурта Стрыпер. Гурт быў утвораны ў 83-м годзе пад назвай Rocks Regime, аднак неўзабаве назва была заменена на Стрыпер. Да сярэдзіны 80-х каманда дасягнула максімальнай папулярнасці, іх альбом To Hell with the Devil стаў платінавым і быў уключаны ў спіс найвялікшых хрысціянскіх музычных альбомаў усіх часоў. Балада Honestly з гэтага альбома паднялася да 23-га радка Billboard Hot 100. Вось яе мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 чэрвеня 1963-га нарадзіўся Дізі Рыд, сапраўднае імя Даррен Артур Рыд, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта Guns N' Roses, у якім ён грае і гастралюе з 90-га года. Акрамя фронтмена Эксела Роуза, Рыд з'яўляецца адзіным членам Guns N' Roses, які застаўся ў складзе гурта з часоў эры Use Your Illusion.

98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 18 червеня 1971-го нарадзіўся Натан Морыс, адзін з вакалістаў знакамітага амерыканскага вакальнага калектыву «Boys to Men». Іх балады «End of the Road», «I'll make love to you» і «One sweet day» – гэта дуэт з Мэрайяй Кэры – усталявалі рэкорды па працягласці знаходжання на першым радку Billboard Hot 100. А дуэт з Кэры і да гэтага часу застаецца рэкардсменам па працягласці знаходжання на першым месцы. Амерыканская асацыяцыя гуказапісу прызнала «Boys to Men» самым камерцыйна паспяховым рытм-н-блюзавым калектывам у гісторыі.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на 18 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1976 гурт «Абба» выступіў перад каралём Швецыі напярэдадні каралеўскага вяселля, прадставіўшы публіцы зусім новую песню «Dancing Queen». 18 чэрвеня

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

постарею, буду добра знацца на старым віне і кніжным пылі. Як постарею, буду чхаць на ўсіх старых акрым сябраў, што нас любілі. Набуду пензлі і пергаміны туш, і сяду ля ракі ў чаканні цела ў душ. Твой старасвецкі муж. Светский муж. Як постарею, гроши все потрачу на приймач, а решту на кватеру. Як постарею, у кавярні сяду я глядач, зірну і не поверу. Набуду пензлі і пергаміни туш, і праз окно глядзець му учий гонар туш. Твой старомодний муж.

як пастарэю, гальштук падбяру да паліто у старэнькім сэканд-хэндзе. Як пастарэю, то пачну не піць, як абы хто, а выпіваць, як дэндзі. Набуду пэндзлі і пергаміны туш, і ўсё скажу табе без словаў, а каму?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных вязняў у Беларусі. Лукашэнка расцаніў інцыдэнт у Бранскай вобласці як спробу ўцягнуць Беларусь у вайну. Ад замкаў Падляшча да Кіева-Пячэрскай лаўры, як войны пагражаюць культурнай спадчыне. З навінамі Валя Лаеўская. Еўрапейскі парламент ухваліў тэрміновую рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных зняволеных у Беларусі, у прыватнасці наконт справы Аляксандры Пуліновіч, асуджанай на 10 гадоў і 3 месяцы пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. На момант затрымання ў 2024 годзе Аляксандры Пуліновіч было 17 гадоў. Яе затрымлівалі ў гэтак званай справе «Чорныя салаўі». Свой тэрмін Аляксандра Пуліновіч адбывае ў папраўчай калоніі нумар 4 ў Гомлі. Адначасова дэпутаты выказалі нязменную салідарнасць з беларускімі палітвязнямі і іхнымі сем'ямі і заклікалі ўлады Беларусі спыніць усе формы жорсткага абыходжання з палітычнымі зняволенымі, а таксама заклікалі расследаваць смерці пад вартай і абвінавачанні ў катаваннях. Рэзалюцыю накіруюць ва ўсе органы Еўрапейскага звязу, Верхоўнаму камісару ААН у правах чалавека і дэ-факта уладам Беларусі. Александр Лукашенко заявіў, што чакае ад украінскага боку шчырага адказу наконт інцыдэнту з аўтобусам, у якім ехалі беларускія дзеці праз Бранскую вобласць. Калі нас нехта правакуе і спрабуе ўцягнуць у вайну, мяркую, што гэта дрэнна абыдзецца тым, хто спрабуе гэта зрабіць, працытавала Лукашенко яго прэсавая служба. Пры гэтым ён падкрэсліў, што беларускі бок не спяшаецца рабіць высновы, але мы дакладна канстатуем факт, што гэты беспілотнік украінскага паходжання, заявіў Лукашэнка. У службе бяспекі Украіны заявілі, што перахапілі расійскі дакумент, які зняпраўджвае датычнасць Украіны да інцыдэнту ў Бранскай вобласці. Пацвердзіць сапраўднасць гэтага дакументу ў незалежных крыніцах немагчыма. 17 чэрвеня кіраўнік Бранскай вобласці Расіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку украінскіх сілаў пацярпеў аўтобус. Адзін чалавек загінуў і яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей. Двое з іх былі ў цяжкім стане. У межах 6-го фестывалю дыпламаты імя прафесара Стэфана Мэлера ў Беластоку прафесар Кароль Лапатыцкі выступіў з дакладам «Ваенная архітэктура і праграмы аховы цывільнага насельніцтва», прысвечаным ахове культурнай спадчыны і аб'ектаў абарончай архітэктуры ў сучасных умовах бяспекі. Навуковец адзначыў, што нават пры складаных адносінах і цяжкім суседстве Беларусь застаецца ў полі ўвагі польскіх і літоўскіх даследчыкаў, калі гаворка ідзе пра захаванне агульнай культурнай спадчыны.
3: Założenie parkowo-ogrodowe w Nieświeżu po rodzinie Radziwiłłów jest takim przykładem, czyli rodzina, która mieszkała i może nie rządziła, ale wpływała przez wiele stuleci na Wielkie Księstwo Litewskie, zarówno akceptowana przez stronę polską, przez stronę litewską, przez stronę białoruską. Są do tego przygotowane instytucje, które na przykład co roku dofinansowują remonty obiektów znajdujących się za granicą Polski.
2: Прафесар нагадаў, што на Падляшчы знаходзяцца шматлікія замкі, фартыфікацыі і іншыя аб'екты, якія гістарычна выконвалі ваенныя функцыі, але сёння адначасова з'яўляюцца каштоўнымі помнікамі культуры.
3: W podlaskim województwie mamy bardzo znany zamek Tykociński, otoczony fortyfikacją bastionową, wczesną nowożytną. To on nie jest wykorzystywany militarnie. Są też takie obiekty, które są wykorzystywane, no to twierdza o sobie, ale tak naprawdę w czasie wojny przykład ukraiński pokazuje, że to jeżeli ławra pliczarska jest atakowana, to w zasadzie każdy obiekt może być zaatakowany.
2: Profesor odznaczył, że rosyjska ataka u Kijewie świadczy o kryzysie międzynarodowego prawa w sferze obrony kulturnej spadczyny podczas узброеных канфліктаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Опад 14 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі. Днём ад 23 да 26 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Лео XIV нагадаў, што універсітэты пакліканы быць месцамі сустрэчы і дыялогу. Папа запэўніў малітве за спачылага кардынала Каміла Руіні. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 18 чэрвеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Лео XIV прыняў у Ватыкане ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння Асамблеі ініцыятыў дапамогі ўсходнім цэрквам, прысвечанага фармацыі святароў і манахаў ва ўсходніх семінарыях і калегіумах. Пантыфік падкрэсліў, што падтрымка ўсходніх цэркваў не павінна абмяжоўвацца матэрыяльнай дапамогай, але таксама патрабуе ўмацавання яго духоўнай і евангелізацыйнай тоеснасці праз належную падрыхтоўку служыцеляў. Ён нагадаў пра багацце ўсходніх хрысціянскіх традыцый, якія ўзбагачаюць увесь каталіцкі касцёл, і заклікаў глыбей іх ведаць і вывучаць. Паводле папы, страта гэтага ведання робіць касцёл бяднейшым. Таму неабходна інвеставаць у адукацыю і фармацыю, асабліва будучых святароў. Асобна Лео XIV асудзіў наступствы вайны і нестабільнасці, якія прымушаюць многіх усходніх хрысціянаў пакідаць свае родныя землі і абяскроўліваюць усходнія цэрквы, аслабляючы іх жыццё і будучыню. Пантыфік заклікаў да міру, адказнасці і абуджэння сумленняў, падкрэсліўшы, што войны і насілля – гэта вынік чалавечых выбараў, а не непазбежны лёс. Напрыканцы папа падзякаваў дабрачынцам, які падтрымліваюць терпячыя супольнасці і заклікаў трываць у любові і надзеі. У часы гвалту і вострай рыторыкі універсітэт павінен заставацца месцам сустрэчы і дыялогу, заўважыў папа падчас сустрэчы з дэлегацыяй яўрэйскага універсітэта ў Єрусаліме, якую прыняў сёння на аўдыенцыю ў Ватыкане. Лео XIV заўважыў, што універсітэты заўсёды былі месцамі сустрэчы, дзе студэнты і выкладчыкі аб'ядноўваюцца для сумеснага росту праз вучобу і даследаванні, а таксама праз сяброўства і прафесійныя сувязі, якія ўзнікаюць натуральным чынам. Хоць гэта не заўсёды лёгка, універсітэты павінны пастаянна працаваць над тым, каб і надалей забяспечваць магчымасці для па-сапраўднаму значных сустрэч, заўважыў папа. Ён падкрэсліў, што універсітэты традыцыйна былі таксама прывілеяванымі прасторамі дыялогу, дзе пошук ведаў непарыўна звязаны з абменам ідэямі паміж усімі членамі акадэмічнай супольнасці. Лео XIV пажадаў, каб у наш час, які часта характарызуецца насіллем і вострай рыторыкай, члены супольнасці яўрэйскага універсітэта і надалей маглі заставацца будаўнікамі сапраўднага міру, бяззбройнага і такога, які абяззброівае, пакорлівага і настойлівага, працуючы дзеля згоды паміж народамі. Напрыканцы прамовы папа спаслаўся на псальмы, у якіх гаворыцца пра Бога, які абвяшчае мір свайму народу і заклікае ўсіх быць яго прыладамі ў нясенні міру ў свет, пачынаючы з працы над самімі сабой. Замест таго, каб лічыць мір немагчымым і недасяжным, мы павінны імкнуцца пашыраць яго ў нашых супольнасцях, прымаць яго і распазнаваць у сваім жыцці. Малюся, каб універсітэцкая супольнасць, выхоўваючы міратворцаў, і надалей заставалася маяком надзеі і адзін ў свеце, які становіцца ўсё больш падзеленым, дадаў святы Отец. Лео XIV запэўніў малітве аб вечным супакоі для кардынала Каміла Руіні, былога папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі і старшыні канферэнцыі біскупаў Італіі, які адышоў у вечнасць 16 чэрвеня ва ўзросце 95 гадоў. Паведамленне пра смерць кардынала Руіні, ганаровага генеральнага вікара рымскай дыяцэзіі, выклікае ў маёй душы пачуцці глыбокага смутку разам з удзячнасцю пану за дар гэтага шанаванага чалавека касцёла, напісаў папу ў спачувальнай тэлеграме. Пантыфік Патрык адзначыў, што кардынал Руіні з вялікай ахвярнасцю выконваў сваё служэнне спачатку ў дыяцэзіі Рэджа Эмілія Гуастала, дзе быў дапаможным біскупам, а потым да канца свайго доўгага жыцця на карысць рымскай дыяцэзіі ўсяго касцёла ў Італіі. Успамінаючы гэтага дасведчанага і мудрага брата, умацаванага глыбокай верай, вострым розумам і дальнабачным позіркам, які са сціпласцю і самаадданасцю служыў Евангелію і касцёлу, я думаю пра яго плённую працу на карысць канферэнцыі біскупаў Італіі і развіцця плённага дыялогу са светам культуры, напісаў святы Отец. Прашу пана пра заступніцтва найсвятейшай панны Марыі прыняць яго ў небесным Єрусалиме і ад усяго сэрца ўдзяляю апостальскае благаслаўленне ўсім, хто аплаквае яго адыход, з удзячнасцю думаючы пра тых, хто клапатліва даглядаў яго, напісаў папа.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Еўрапейскі парламент зацвердзіў жорсткія працэдуры дэпартацыі. Каталіцкія біскупы і Карытас рэзка раскрытыкавалі такое рашэнне за парушэнне годнасці мігрантаў. Новыя правілы дапускаюць нават затрыманне дзяцей, хоць гэта і называецца крайняй мерай. Акрамя таго, дакумент дазваляе ствараць спецыяльныя цэнтры для шукальнікаў прытулку па-за межамі Еўрасаюза. Міграцыя – гэта не толькі пытанне працэдур, статыстыкі або кіравання межамі, заявіў біскуп Марыяна Крачата. Іерарх нагадаў, што ў цэнтры ўвагі павінны быць людзі з іх непарушнай годнасцю. Павелічэнне колькасці затрыманняў і перадача адказнасці трэцім краінам, на яго думку, выклікаюць глыбокія гуманітарныя пытанні. Біскуп Карада Сангвінецці падзяліўся разважаннямі пра візіт папы Льва XIV ў Павію, які чакаецца 20 чэрвеня, назваўшы пантыфіка голасам праўды і сведкам міру. Для мясцовай дыяцэзіі прыезд наступніка Пятра – гэта сапраўдная нагода для духоўнага ўздыму. Мясцовы біскуп падкрэсліў, што пантыфік прыбывае як голас праўды, міру і дабрыні, звяртаючыся з гэтым пасланнем як да вернікаў, так і да тых, хто пакуль далёкі ад касцёла. Святы Аўгустын, чыя рэліквіі спачуваюць у Павіі, перакананы іерарх, становіцца мостам паміж гісторыяй і сучаснасцю. Жыхары горада сёння адкрываюць яго для сябе па-новаму. На думку біскупа, духоўныя пошукі і непакой Аўгустына вельмі сугучныя з перажываннямі сённяшніх маладых людзей. Святы яго спадчына хвалююць нават тых, хто толькі адкрывае для сябе таямніцу дару жыцця, заўважыў іерарх. Арцыбіскуп Этеры Балестрэра заклікаў міжнародную супольнасць ставіць мірнае вырашэнне спрэчак вышэй за мілітарызацыю падзелы паміж народамі. Учора пастаянны назіральнік Святога Пасада пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе прыняў удзел у інтэрактыўным дыялогу з незалежнымі экспертамі па пытаннях правоў чалавека і міжнароднай салідарнасці, які адбыўся ў рамках 62-й чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Прадстаўнік Святога Пасада падкрэсліў, што для пабудовы міру неабходна перайсці ад культуры моцы да культуры перамоў, заснаванай на салідарнасці і прызнанні таго, што бліжні не вораг, а такі ж чалавек, як і мы. Братэрства і сацыяльнае сяброўства павінны ляжаць у аснове справядлівых адносін паміж народамі, падкрэсліў прадстаўнік Святога Пасаду. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» папярэджвае ў 14 краінах удзельніцах мундыялю абмежаваная рэлігійная свабода, сярод іх Іран, Саудаўская Аравія і Дэмакратычная Рэспубліка Конга. Асаблівую занепакойнасць выклікае становішча ў Іране і Саудаўскай Аравіі, дзе мясцовыя грамадскія і прававыя нормы значна абмяжоўваюць свабоду сумлення. За парушэнне гэтых правіл канвертытам і прадстаўнікам меншасцей пагражае зняволенне, а ў некаторых выпадках нават смяротнае пакаранне. У Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга сітуацыю, якая застаецца напружанай, яшчэ больш абвастрае ўзброены канфлікт на ўсходзе дзяржавы. У спіс краін з істотнымі абмежаваннямі таксама трапілі Марока, Туніс, Катар, Егіпет, Турцыя, Узбекістан і Ірак. Драматычнай застаецца абстаноўка на Гаіці, дзе ўзброеныя групоўкі кантралююць частку краіны, а рэлігійныя лідары станавіліся ахвярамі насілля і выкрадання.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: праз усю гісторыю мастакі і дойліды стваралі прыгажосць на зямлі, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі, рады вітаць усіх. І сёння наша гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага мастака, які здабыў сабе вельмі вялікую славу пры жыцці, жыў пры дварах, але чыё імя, на вялікі жаль, забытае на ягонай радзіме у Беларусі. Пагаворым пра Зігмунда Фогеля, земляка колішняга караля Рэчы Паспалітае, чый творчы лёс быў знітаваны з Беларусю, Польшчаю і Літвою. Ён увайшоў у гісторыю мастацтва пад мянушкаю пташак ад літаральнага перакладу яго на нямецкае прозвішча Фогель, то бок птах. Ён нарадзіўся ў саксонскай сям'і лютэранскага веравызнання у Воўчыне, што ў Камянецкім цяпер раёне на Берасцейшчыне 15 чэрвеня 1764 году. Ягоны бацька, які амаль 20 гадоў пражыў у Рэчы Паспалітай, быў знакамітым кухарам пры двары князя Фредэрыка Міхала Чартарыска, вялікага канцлера Літоўска. Там, у Воўчыне, Зігмунд і правёў сваё дзяцінства. Фогель, які нарадзіўся ў год узыходжання на трон Панятоўска, пачаў сваю архітэктурную адукацыю, вучыўся сярод іншых у архітэктара Фердынанда Накса. Але пасля заўчаснай смерці бацькі таленавіты юнак застаўся сам. І ягоным апекуном стаў князь Чартарыйскі, які паспрыяў ягонай грунтоўнай адукацыі. Затым Зігмунд Фогель у 1780 годзе быў прыняты ў каралеўскую школу жывапісу ў Варшаве. На яго аказала вельмі моцны ўплыў творчасць майстра гарадскога пейзажу італьянскага мастака Бернарда Белотта, які ў той час працаваў у Варшаве, пад уплывам якога асноўнай тэмаю работаў стала выява архітэктурных збудаванняў і гарадскіх пейзажаў. Уласную творчасць Зігмунд Фогель пачаў з копію працу венецыянскага мастака Каналетта, але затым пачаў ствараць уласныя віды Варшавы. Пры стварэнні сваіх палотнаў Фогель амаль не карыстаўся алейнымі фарбамі, працуючы перадусім акварэллю, тушу і алоўкам. Яго вельмі любілі пры каралеўскім двары і несупынна давалі заказы. Фогель напісаў вялікую серію відаў у алесіне для Станіслава Косткі-Патоцкага. Па замове Александры Агінскай спраектаваў капліцу-пахавальню ў Седльцах і намаляваў яе віды, а таксама працаваў у Вільянаве і Макатове для Ізабелы Любамірскай. Напісаў серію відаў для Алены Радзівіл, маляваў для Чартарыйскіх, для князя Гераніма Сангушкі, для роду Красінскіх, для князя Юзефа Панятоўска. Дзейнасць, паралелі якой цяжка знайсці ў Європе. Фогель усё жыццё працягваў працаваць і на караня Станіслава Аўгуста. З 1787 года па заданні караля Зігмунд Фогель здзейсніў шэраг паездак па ўсёй краіне, збіраючы гістарычныя звесткі і робячы замалёўкі руінаў замкаў, касцёлаў, гарадоў, палацаў і жылых дамоў. Па выніку гэтых паездак мастак падрыхтаваў альбом з 63 акварэляў і малюнкаў. Напрыканцы 18 стагоддзя, ў гады кіравання апошняга караля Станіслава Аўгуста Панятоўска, былі закладзеныя асновы нацыянальнага мастацтва гэтай краіны. З'явіліся майстры, якія звярнулі ўвагу на гістарычную і культурную своеасаблівасць сваёй айчыны ад Балтыкі да Чорнага мора. Адусюль пташак Фогель прысылаў каралю свае працы з Гроднай і Вільні, з Варшавы і Львова, з Гданьску і Кракава. З відаў дасланых каралю ў Гродна 16 акварэляў сёння выпадкова захаваліся ў калекцыях Эрмітажу ў Санкт-Пецербурзе. Мастак тым часам падарожнічаў і вучыўся праз усё жыццё ў Карлсбадзе, Дрэздэне, у Празе, а таксама ў паўночнай Нямецчыне і ў Галянды. У наступныя гады ён шмат ездзіў па Рэчы Паспалітай, малюючы замкі, касцёлы і гарады. Творы Фогеля, своеасаблівы каталог архітэктурных і памятных мясцінаў Беларусі, Польшчы, Украіны і Літвы. Цяпер ягоныя творы валодаюць не толькі мастацкай, але і велізарнай дакументальнай каштоўнасцю, бо шмат што страчана ўжо незваротна, тым ліку і твораў самога мастака. Карыстаючыся папулярнасцю і будучы земляком, ён быў набліжаны да караля Панятоўскага, наведаў арганізаваныя каралём абеды для інтэлектуалаў. Шмат гадоў Фогель працаваў настаўнікам малявання ў Варшаўскім ліцэі і ў акадэміі мастацтва. Сярод вучняў Фогеля мы знаходзім і імёны славутых мастакоў 19-го стагоддзя таксама родам з Беларусі, напрыклад, Януарія Сухадольскага з Гродна. Фогель праз усё жыццё быў блізкім да найважнейшых асобаў сваёй эпохі, ад самога караля, земляка з беларускага Воўчына, і вялікіх дамаў асветніцтва, княгіняў Ізабелы Чартарыйскай і Любамірскай, Гелены Радзівіл, да мажнаўладцаў Станіслава Косткі-Патоцкага і Вінцэнта Красінскага. Рэшту свайго жыцця Зыгмунд Фогель пражыў у Варшаве. Там сама ён і памёр 20 красавіка 1826 году і быў пахаваны на евангеліцка-аўгсбургскіх лютаранскіх могілках. Сказаў, што памяць пра гэтага выдатнага нашага земляка да сёння ніяк не адлюстравана Воўчыне, мястэчку, дзе ён нарадзіўся і гадаваўся. Хоць многім з нас ягоныя творы добра знаёмыя па кніжках ці па артыкулах. І разглядаючы сёння іх, малюнкі творы Зыгмунда Фогеля у кнігах ці на выставах, думаецца пра тое, як мінае слава зямная, але любоў да айчыны і прыгажосць застаюцца ў вечнасці. Прынамсі, які памятны знак варта паставіць на яго народнай камянецчыне, нашаму пташку Фогелю, каб імя гэтага выдатнага мастака помнілі і на ягонай радзіме, каб мы ведалі ягоную творчасць і не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.